0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radio axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev neft va gaz tarmog'ida amalga oshirilayotgan yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Joriy yilda O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati faoliyatini takomillashtirish, xaridlar va ishlab chiqarish bilan bog'liq masalalarni hal etishga qaratilgan ikkita qaror qabul qilindi. Taqdimotda ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash, tabiiy gaz qazib chiqarish ko'rsatkichlari hamda yil yakunigacha amalga oshirilishi mo'ljallangan tadbirlar ko'rib chiqildi. Gaz zaxiralarini ko'paytirish maqsadida geologiya qidiruv ishlari kengaytirilmoqda. Jumladan, joriy yilda 3D seismik razvedka ishlari ning hajmini o'tgan yilga nisbatan 5 barobarga oshirish rejalashtirilmoqda. Yil boshidan 5 ta yangi gaz konlari ochildi. Hududlarda 6000 metrgacha va undan ortiq chuqurliklarga 80 ta quduq burg'ilangan bo'lsa, 4-chi chorakda ushbu quduqlardan yana 40 tasini burg'ilash reja qilingan. Istiqbolli maydonlarni, ayniqsa ust yurtning katta chuqurlikdagi qatlamlarini o'rganish, yangi konlarni o'zlashtirish hamda mavjud quduqlar samaradorligini oshirish bo'yicha rejalar taqdimot qilindi. Abrorjon Masutovich Polatov prezident administratsiyasi rahbari kotibiyati mudiri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Mazkur tayinlov prezident administratsiyasi rahbari farmoyishi bilan amalga oshirildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Abrorjon Polatov siyosatshunoslik fanlari doktori darajasiga ega. U ilgari elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasida ijodiy ishlar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari lavozimida ishlagan va 2022 yil may oyida O'zbekiston milliy ommaviy axborot vositalari assotsiatsiyasi bosh direktori va boshqaruv raisining o'rin bosar etib tayinlangan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon internet va ilm fanda tojik tilidan foydalanish doirasini kengaytirishga chaqirdi. U bu haqda 5 oktyabr kuni davlat tili kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida ma'lum qildi. Prezident tojik fors tili ming yillar davomida xalq tarixi va madaniyatining muhim qismi bo'lib kelgani, bugungi kunda esa milliy birlik va o'zlikni anglashning asosiy omillaridan biri ekanini aytdi. Tojik tili milliy g'oya, qarashlarimiz, qadriyatlarimiz va yutuqlarimizning inkosi va ifodasi bo'lib, shonli o'tmishimizni, millat va davlatning bugungi farovonligi hamda Qorloq kelajagini abadiy bog'lab turadi degan u. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, mustaqillikning 35 yili davomida mamlakatda davlat tili to'g'risidagi qonun hamda 2020-2030 yillarda rivojlantirish dasturi qabul qilingan. Tegishli muassasalar tashkil etilib, lug'atlar va tojik adabiyoti klassikalarining asarlari nashr etilgan. Imomali Rahmon texnologiyalar va sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan sharoitda tojik tilini zamonaviy atamalar bilan boyitish, ilm-fan yutuqlarini milliy axborot makoniga faolroq joriy etish zarurligini ta'kidladi. U bolalar va yoshlarni ona tilini hurmat qilishga o'rgatish zarurligini aytdi. Shuningdek, tojik adabiy tilini yaxshi bilish va uning me'yorlariga rioya etish xorijiy tillarni o'rganishda ham muhimligini bildirdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

FM Breeze Altiu Beach. Oriet Dana.

0: Brain daqiqa.
1: Turkiy va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi, lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Joriy yilning o'tgan 9 oyida moped va skuterlar ishtirokida 563 ta yo'l transport hodisasi qayd etildi. Samarqanddan Toshkentgacha yangi elektr uzatish tarmog'i qurilmoqda. O'zbekistonda shu kunga qadar xalqaro imtihonlarda yuqori natija qayd etgan 74102 nafar yoshning imtihon xarajatlari qoplab berildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning o'tgan 9 oyida moped va skuterlar ishtirokida 563 ta yo'l transport hodisasi qayd etildi. Ularda 488 kishi tan jarohati olib, 89 kishi vafot etdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. 2025 yil davomida moped va skuter boshqargan shaxslar tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq qariyb 300 ta holat aniqlangan. 2026 yilning o'tgan davrida esa bu ko'rsatkich qariyb 20 barobarga oshib, 4312 tani tashkil etgan. Aniqlangan holatlarning 162 ikkitasida moped va skuter haydovchilari hujjatsiz hamda mast holatda bo'lgan. Qayd etilishicha, moped va skuterlarga davlat raqami va haydovchilik guvohnomasi talabi yangi joriy etilgan tartib emas. Hukumatning 2024 yil 17-iyuldagi qarori bilan ular uchun alohida davlat raqam belgilari joriy qilingan. Shuningdek, moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning soddalashtirilgan tartibi belgilangan. 2018-yilda tasdiqlangan talabga ko'ra, ularni boshqarish uchun A toifali haydovchilik guvohnomasi talab etilgan bo'lsa, yangi tartibda A1 kichik toifasi joriy qilingan. Eng yuqori konstruktiv tezligi soatiga 25 kilometrdan oshmaydigan, ish hajmi 25 kub santimetrgacha bo'lgan, ichki yonuv dvigatelga ega yoki nominal quvvati 0,125 kilovatgacha bo'lgan kichik hajmli mototransport vositalari uchun davlat raqami talab etilmaydi. Samarqand viloyatining Nurobod tumanida 1000 megavatt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyasi, 1336 megavatt soatlik elektr stansiyasini saqlash tizimi, shuningdek, yangi 500 kilovatt va 220 kilovattli elektr uzatish tarmoqlari qurilmoqda. Xabar qilinishicha, Saudiya Arabistonining Aqva kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan yirik energetika loyihasining muhim qismi Nurobod tumanidan Toshkent viloyatidagi Xalqa podstansiyasigacha bo'lgan 350 kilometr uzunlikdagi 2 zanjirli 500 kilovattli elektr uzatish tarmog'i bo'lib, u Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari hududidan o'tadi. Nurobod Toshkent halqa elektr uzatish tarmog'i qurilishini 2028 yilning 1-choragida yakunlash rejalashtirilgan. Shuningdek, loyiha doirasida yana 150 km uzunlikdagi 220 kilovatli elektr uzatish tarmog'i barpo etilmoqda. Hozirda ushbu tarmoq qurilishining 50% yakunlangan bo'lib, uni 2027 yil may oyida to'liq bitkazish rejalashtirilgan. Natijada loyiha doirasida jami 500 km elektr uzatish tarmog'i barpo etiladi. O'zbekistonda shu kunga qadar xalqaro imtihonlarda yuqori natija qayd etgan 74102 nafar yoshning imtihon xarajatlari qoplab berildi. Bu haqda Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev ma'lum qildi. Kompensatsiyalar uchun jami 151 milliard so'm to'langan. 2025 yilda 17261 nafar yoshning imtihon xarajatlari qoplangan bo'lsa, 2026 yil yakuniga qadar bu ko'rsatkichni 25850 nafarga yetkazish rejalashtirilgan. Kompensatsiya olganlarning eng katta qismini 18-23 yoshlilar tashkil etadi. 33317 nafar. Shuningdek, 14-17 yosh oralig'idagilar 25112 nafar. Umuman kompensatsiya olganlarning 79% 14-23 yosh oralig'idagilar hissasiga to'g'ri keladi. Jami 38503 nafar qiz va 35599 nafar yigit ushbu imkoniyatdan foydalangan. Imtihonlar kesimida IELTS bo'yicha hozirga qadar 54048 nafar yoshga 125 milliard so'm kompensatsiya to'langan. SAT bo'yicha esa 9082 nafar yoshning xarajatlari qoplangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston sport delegatsiyasi Yaponiyada o'tgan Aichi Nagoya 2026 Osiyo o'yinlarini 27 oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza, jami 70 ta medal bilan yakunladi. Bu orqali ushbu nufuzli kompleks musobaqani 5-chi o'rinda yakunladik. Musobaqalar start olgan bir paytda hukumat tomonidan Osiyo va Paraosiyo o'yinlari g'olib hamda sovrindorlari uchun pul mukofotlari oshirildi. Davlat rahbarining 21 sentyabrdagi 347 son qaroriga ko'ra, sportchilarga oltin medal uchun 25 ming dollar, kumush medal uchun 12,5 dollar, bronza medal uchun 6250 dollar to'lanishi ko'zda tutilgan. Murabbiylar uchun esa mos ravishda 10000, 5000 va 2500 dollar miqdorida mukofot belgilangan. Qaror 23 sentyabrdan kuchga kirgan. Agar 70 ta medalning har biri uchun shartli ravishda bittadan sportchi va bittadan murabbiyga yangi stavkalar bo'yicha mukofot hisoblansa, umumiy summa 1,382,5000 AQSh dollarini tashkil etadi. Shundan 21 ta oltin medal uchun sportchilar va murabbiylarga jami 735000 dollar, 25 ta kumush uchun 437,5 ming dollar, 24 ta bronza uchun esa 210,000 dollar to'g'ri keladi. Biroq bu faqat shartli hisob-kitob. Jamoaviy va juftlik bahslarida bir medal bir nechta sportchiga tegishli bo'lishi mumkinligi, shuningdek, murabbiylarga mukofot to'lash tartibi sabab haqiqiy umumiy summa bundan farq qilishi mumkin. MMA bo'yicha tashkil etiladigan UFC 335 turnirining asosiy jangi ham e'lon qilindi. Unda BMF kamari sohibi Charles Oliveira Diego Lopesga qarshi oktagonga chiqadi. UFC rasmiy saytiga ko'ra, turnir 12 dekabr kuni Las-Vegasdagi T-Mobile arenada bo'lib o'tadi. Yengil vazn toifasidagi asosiy jang 5 raundga mo'ljallangan. Lopes ushbu bahsda UFC yengil vazn toifasida debyut qiladi. Avval u yarim yengil vazn toifasida chempionlik kamariga da'vogarlik qilgan. Oliveira BMF kamarini mart oyidagi UFC 320 turnirda qo'lga kiritgan. O'shanda u Max Holloway'ni 5 raund yakuniga ko'ra hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etgandi. UFC 335 ning ikkinchi asosiy jangida esa og'ir vazn toifasida Alex Pereira va Sergey Pavlovich o'zaro to'qnashadi. Ushbu bahs ham 5 raund davom etishi belgilangan.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
2: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglab turgan barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Tongingiz xayrli bo'lsin.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Oriya Dononing qadrdonlari, bizni do'stlarimiz. Sog'misiz, omonmisiz? Yangi tongda siz bilan yana diydorlashyapmiz.
2: Muxlisa hamda Botirxon siz bilan birga. Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. Qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. Unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihada yutgan bo'lsangiz, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Va kecha qo'ng'iroq qilganlar, bugun qo'ng'iroq qilmaymiz. Ertaga qo'ng'iroq qilasiz. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
4: Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz yaxshimi?
2: Rahmat. Bu
4: Allaqa.
3: Juda ham soz boshladik. Katta akulan tezligi soatiga 120 kilometrgacha yetishi mumkin.
4: To'g'ri.
3: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va yana navbatdagi ishtirokchilar bizga bog'lanishadi. Alo.
5: Assalomu alaykum, hurmatlar.
2: Salomat bo'ling. Kim bu?
5: Farhodman.
2: Boshladik. Alisher Navoiy 1541-yilda tug'ilgan.
5: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
3: Dunyodagi eng uzun Anhil sharsharasi uzunligi 605 metr ekan.
5: To'g'ri.
3: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin, qadrli tinglovchilar. Hali uyg'onishmagan u qadar ovozlardan ham bilyapmiz.
2: Tinglovchimiz bor, alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
2: Rahmat, xormang o'zingiz.
6: Yaxshi kelib, charchamay Fahriddinman, Toshkentdan.
2: Xo'p. Guruhli dostonidagi Avazxonning turmush o'rtog'i Gul qiz edi.
6: To'g'ri.
3: Asalarining ko'zlari soni 5 ta bo'ladi.
6: To'g'ri.
3: Yo, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Yana tinglovchilarni bog'laymiz efirga.
2: Hozir 3 ta qo'ng'iroqni qabul qilgan bo'lsam,
3: hammasi yiqitvordingiz.
2: Yiqitvordingiz. Bizda keyingi
7: Assalomu alaykum. Muxlisaxon Botirxon, yaxshimisizlar?
2: Rahmat. Omonmisiz o'zingiz?
7: Rahmat. Erkinman.
2: Xo'p, mana erkin ekanman sizga.
3: Paella fransuz xalq milliy taomi hisoblanadi.
7: Paella?
3: Paella.
7: Ha, noto'g'ri bo'lsa kerak.
3: Yaxshi.
2: Shayboniy nomi asari 18 bobdan iborat.
7: 18 bobdan. To'g'ri.
2: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga.
3: Yeah. Almashib qoldikmi?
2: Xo'p. Yana tinglovchi bor. Ularni uladik.
8: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkentdanman.
2: Boshladik.
3: Xo'p, birinchi choyxona Angliyada paydo bo'lgan ekan.
8: To'g'ri.
3: Yaxshi.
2: Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romanida Anvarning otasining ismi Salim bo'yoqchi edi.
8: To'g'ri.
2: To'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumotimizga
2: Maniki adabiyotga ulangan shekilli. Hamsaning ikkinchi dostoni Saddi Iskandariy deb nomlanadi.
8: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri. Xo'p, keyingi ma'lumot.
3: Antik davrdagi arxitekturasi va kitoblar yozish uchun qo'llanilgan hayvon terilarini ishlab chiqarish Pergam shahri xarobalari hozirgi kunda Italiyada joylashgan.
8: Noto'g'ri.
3: Yaxshi.
2: Har yili havaskorlar o'rtasida o'tkaziladigan yolg'on gapirish rus milliy chempionatida xonandalar ishtirok etishlari taqiqlangan.
8: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri.
3: Kosmosga birinchi sun'iy yo'ldosh 1947-yil 14-oktyabrda uchirilgan.
8: Noto'g'ri.
3: Yaxshi.
2: Belgiya bayrog'ida 3 ta rang mavjud.
8: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
3: 6-sidan o'tdingiz, hurmatli tinglovchimiz.
2: Va makaron ishlab chiqaruvchi ilk fabrika 1848-yilda ochilgan.
8: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
3: Makaron deying.
2: Ha, makaron deysana. makaron deydi-ku.
3: Hindiston to'ylarida mehmonlar soni 2000 tagacha yetishi mumkin.
8: To'g'ri.
3: Yaxshi.
2: Gollandiyada mahbuslar yetishmasligi sababli qamoqxonalar birin-ketin o'z faoliyatini tugatmoqda.
8: To'g'ri.
2: Davom etamiz, zo'r.
3: So'nggi ma'lumot bu, hurmatli tinglovchimiz. So'nggi ma'lumotga diqqat qilasiz. Odam odam organizmidagi eng kichik suyak barmog'ida joylashgan?
8: To'g'ri.
3: Yo'q.
9: Voy!
3: Absolutki yo'q. Lekin endi bilmadim bu.
9: Shuncha murakkabidan o'tdingiz-ku, nahotki shunday qo'qilib ketsangiz.
3: Salom, tabrik yo'llasinlar. 9 ta ma'lumotga to'g'ri javob berdilar. O'zi emas, shu kunlarda hech kim aytgani yo'q.
8: Va yo'lda akam tinglab ketotdilar, Bobur akam salom deyman shularga bo'ldi.
3: Ha, akajoningiz Bobur aka, shunaqami?
8: Ha, ha, ha.
9: Salomat bo'lsin.
3: Salomat bo'lsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Zo'r ishtirok bo'ldi. Haqiqatan mana yo'lda ketyaptilar. Nazarimda akalari rulda o'zlari o'yin o'ynab ketdilar va ertalabdan zo'r ishtirok bu muvaffaqiyat. Sizni tabriklaymiz.
10: Oriya Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlar zarur. Shartnoma ma'lumotlar asosida Germaniya litsenziyasi.

0: 823-98-78-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, davom etamiz. Oraya Dono radiosi Tavakkal radio loyihasida 8:22 diyorimizdagi eng aniq vaqt 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlar aynidan faoliyatda. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, rahmat.
0: Aha, rahmat.
1: Assalomu alaykum.
0: Xo'p, 2009-yilda MDH tashkilotini tark etgan davlat Turkmaniston.
1: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ikkinchi ma'lumotimizga o'tamiz.
0: Afrosiyob poyezdi yurtimizda 2008-yildan boshlab harakatlanib kelmoqda.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qarang. Kecha juda ko'pchilik bilan muloqotda bo'ldim, juda ko'pchilik bilan bog'landim.
2: Ha.
0: Bugun endi yangilarga joy qolarmikin desam, hali birorta yangi odam bilan gaplashmadim-a?
2: Yo, boy, hali 9 ta ma'lumotga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yangilardan, adashmasam.
0: Bo'ldi, ko'ngil xotirjam bo'lmasa, bitta odam bilan bog'lanamiz. Yangi tinglovchi. Alo. Aman bo'ling.
2: Qo'rqib ketdilar mana. Hozir ush beradi. Bu eski tinglovchi bo'lsa. Alloh.
0: Voy, bu radiolari juda ham baland ekan. Kecha ikkita tinglovchini shuna qilib buzib yubordim, keyin o'yladim. Shu yangi tinglovchi bo'lsa kerak dedim. Ular bilmaydi-ku endi, ko'proq vadang qilib radioni qilib, efirga bog'lanishadi.
2: Alloh.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Samarqanddan Orza ekanman.
2: Boshladik. Galaktika. Galaktika.
1: Balandroq gapiring, sal ko'cha dedim-da, sal balandroq.
2: Yo, endi undan baland gapira olmayman. Galaktika so'zi yunonchadan sut degan ma'noni bildiradi.
1: To'g'ri deymiz, taxminan.
2: Yaxshi.
0: 100 yoshdan oshgan keksalarning 80% erkaklarni tashkil etadi.
1: Nima, 80% boshqatdan eshitmaydi qolimdan-ku jon.
0: 100 yoshdan oshgan keksalarning 80% erkaklarni tashkil etadi.
1: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz. Xo'sh. Uchinchi ma'lumot. Lekin rosa shovqin joyda ekansiz.
1: O'zbekiston ko'chada mandan o'tajon.
2: Ha, bizga ham xalaqit beryapti.
0: O'zbekistonning janubida yoz 160 kungacha davom etadi.
1: Yoz 160 kun. Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
2: Bunaqada uzoq davom ham etolmasdik, to'g'risi.
0: Ma'lumotlar qolgan fobiya, mobiyalaringizni berib yubordingiz. Yiqit varardiz bir amallab. Bizda tinglovchi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Toshkentdansiz.
0: Boshladik.
2: Juda ham soz. Qutub akulasida buyrak mavjud emas.
1: Qutub akulasi?
2: Qutub akulasida buyrak mavjud emas. Yo'q ekan buyragi.
1: Bal, to'g'ri deylikchi.
2: Yaxshi.
0: Bering ikkinchi
2: ma'lumot. Husky iti daryodagi muzni qanchalar qalin yoki yupqaligini hidi yordamida aniqlay olar ekan.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Statistikaga ko'ra 90% ayollar farzandini ismiga birinchi sevgilisini ismini qo'yar ekan.
1: To'g'ri deylikchi.
0: To'g'ri ekan.
2: To'g'ri ekanmi? Erkaklar qo'ymasmidi?
0: Sizlar yomon opasni. O'shani ishonam O'zbekistonda kelinlar o'zini farzandiga ism
2: qo'ymaydi buvisi. Yo, endi bu gapdan keyin hali ism qo'yishga qo'rqib qolasiz. Kim edi u?
0: Yo, 90% deganda bu anu boshqa davlatlar. 10% bor-u? Bu O'zbekistonniki bu. Xo'p, davom etamiz.
2: Xo'p, dunyoda birinchi bor rangli kupyuralar Irlandiya davlatining markaziy bank tomonidan ishlab chiqarilgan.
1: Irlandiya noto'g'ri bo'lsa kerak.
2: Yaxshi. Bir dona sigaret inson umrini 2 soniyaga kamaytiradi.
1: To'g'ri.
2: U chekasmi?
1: Ha.
2: Yo, noto'g'ri 2 soniyaga emas ekan-da.
1: 10 soniyamidi?
2: Undan ko'p, voy bu, bilasizmi qanchaga? Bahonani so'rab olishimni qarang hali.
0: Ular ham rostini aytdi.
2: Rostini aytib qo'y qoldilar.
0: Xo'p, bo'ldi. Agar haliga yosh oilalardan bo'lsalar, farzandli bo'lsalar umuman ayollari
2: ism qo'ymaydi.
0: Aniq bu. Bizda qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tijorat banklari, lizing kompaniyalari va mikromoliya tashkilotlariga joylashtirilgan resurslar hisobidan 7 yilgacha kreditlar ajratishni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Resurs ajratish.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: 100 dan ortiq un ishlab chiqaruvchi korxona talablariga mos emasligi aniqlandi. Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi tashkil etiladi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiyoti qanday o'zgarmoqda? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
5: Tasdiq yoki inkor 50-50.
6: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
6: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yochka

0: davom etamiz azizlar. Oraya dono radiosini tinglamoqdasiz. Hammaga tong xayrli bo'lsin deymiz.
1: Voy sizga ham xayrli bo'lsin, Botirxon.
0: Ye, sizga ham xayrli bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Eng xayrlisini yurtdoshlarimizga ham niyat qilamiz va bizga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchi bor albatta. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiringiz. Aha. Dubaydagi Burj Khalifa binosini balandligi 828 metrdan tashkil etar ekan.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, radiolar ko'p, lekin ularning orasida aynan bizni ixtiyor etganlar bor bo'lsin, omon bo'lsin. Xo'p, qarang, dushanba kuni kelmayapsiz. Sog'inmayapsizmi efirni?
1: Endi sog'inyapman, endi
0: chunki o'rtada shanba bor, yakshanba
1: bor. Yakshanba bor. Endi agar amallasam, bilasiz, ora-orada bir ko'rinib qo'yaman.
0: Ha. Kuno ko'rinib turing. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Ana, Botirxon yaxshimi? Sog'lig'ingiz zo'rmi? İşte başka var mıydı?
0: Rahmat, rahmat.
3: Ha, ben Samarkand'dan avuşam ben.
1: Judayam söz avuşan ekim. Qarayın, birinci malumot, Lev Tolstoy graf bo'lishiga qarama chet el qatori dalada yer chopgan ekan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Belgiya davlatini 3ta davlat tili mavjud.
3: 3ta davlat belgilangan. Ha, to'g'ri deb ko'ray qani?
0: Mayli, to'g'ri. Davom etamiz.
1: Kun chiqar mamlakat deb Yaponiyaga aytiladi.
3: Ashabiyam to'g'ri deb ko'raman.
1: Yaxshi.
0: Shvetsiya davlatida it egalari itning bo'yiga qarab soliq to'laydi.
3: Itni bo'yiga qarab. Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Kimdir chalg'itdi.
1: Yo'q, balki aloqadan bo'lgandir, iq qilganlari.
0: Yo'q. Miyadan bo'ldi bu. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat, qalay so'zingiz?
4: Yaxshi, rahmat, Xorazmdan shodlikman.
1: Juda ham soz. Avstraliyada 50 milliongacha kenguru yashar ekan.
4: Voy, boshini o'qing.
1: Avstraliyada 50 milliongacha kenguru yashar ekan.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Toshkent metrosini Bodomzor va Mingo'rik bekatlari 2001 yilda ochilgan.
4: To'g'ri,
0: davom etamiz. Qarang, agar sariq bilan ko'k rang aralashtirilsa, binafsha rang paydo bo'ladi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, yana davom etamiz. Aynidam yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'l chiroqlari deymizmi endi? Haligi svetofor o'zining yashil chiroqlarini sizdan darak tutmasin. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Zomin Abdujalilman.
1: Judayam so'z.
0: Xitoychadan tarjima qilinganda katta shamol ma'nosini beradigan so'z tayfun.
5: Noto'g'ri.
0: Labay.
5: Noto'g'ri, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'p, keyingi tinglovchimiz bor.
1: Alo.
0: Alo.
1: Iya. Voy.
0: Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Yaxshimisiz, sog'ingiz yaxshimi?
0: Rahmat. Kim bu?
6: Qudraydan, Aljonman.
1: Xo'p, juda ham so'z. Xalqaro xotin-qizlar kuni 14-yanvar kuni nishonlanadi.
6: Noto'g'ri.
1: Yaxshi, albatta, voy.
0: Erkaklar juda yaxshi
1: bo'ldimadingiz.
0: Qaysi kuni nishonlanishini? U sizlar u bir paypoq bilan bizni aldab qo'yasizlar, biz o'zimizning bayramimiz qachonligini ham bilmaymiz.
6: Shuni ayting.
0: Xo'p, Gonkongda agar odam vafot etsa, uni barcha kiyimlari qo'shnilariga tarqatib beriladi.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
1: Ha, berib o'tirurmizmi 8-mart, 14-yanvar qilib savollarni. Nima qilib Gonkongga borib yuribsiz? Yana sovuq bir ma'lumot o'qidingiz.

0: Davom etamiz azizlar. Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. 8:39 daqiqa o'tibdi. Nonushta qilayotganlarga yoqimli ishtaha. Yo'lda bo'lganlarga oq yo'l. Yo'llaringiz bexatar bo'lsa nonushta qildingizmi?
1: Yo'q, hatto. İkisinden somsa bo'lsa yuborardi.
0: Yo'q, mayli, biz efirdamiz hozir.
1: Voy, voy, voy. Qachondan?
0: Issiq choy yoki xos qahva ichamiz.
1: Bo'ladi. Somsa menda. Xo'p, tinglovchi bor, alayhi assalomu alaykum.
2: Bugundan diyetada. Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Men Samarqanddan Xolmirza Kayizman. Botir xon, men o'ynamayman. Men o'ynamayman. Efirdan keyin menga bir bog'laning.
1: Xo'p, xo'p, shoshmay turing unda.
0: Nima masalada?
1: Telefonni qo'ymay turing. Chunki efirdan keyin men bog'lanish imkoniyatim bo'lmayapti.
0: Ha, hozir gaplashib bo'lmoqchisiz-a?
1: Hozir tezda bog'lanamiz.

0: Demak, azizlar davom etamiz. Xayrlisi ekan, Xolmirz akan bevosita Tavakkal radio loyihasida yutgan ekanlar. Oxirgi konsert dasturiga yutgan ekanlar, lekin Botirxon men borish imkoniyatim yo'q. Haliga borib olib keta olmayman deganlar uchun men aytib bo'ldi, rahbariyatga buni yetkazaman, balki dedim, uni o'zingizlarga olinglar dedilar. Yo, bizga alohida berilgan. Bu siz kabi tinglovchilarniki. Balki rahbariyatga aytamiz, boshqa tinglovchilar bilan birga Tavakkalda o'ynarmiz agar bu nima haliga taklifnomamiz bo'sh bo'lsa deb aytdim. Ularga katta rahmat deymiz. Ana shu xovat uchun, ana shu tortiq tuhva uchun.
1: Kimgadir tortiq qiling dedilar.
0: Ha, balki indamasdan masalan kuydirib yuborsalar ham bo'lar, lekin ular oldindan aytyaptilar, chunki konsert u noyabrda.
1: Sizda gapim bor, sizlar haligi Botirxon bilan urushmoqchiman debmi? Urushmoqchilam debmi? Urushmoqchilam debmi? Hayron bo'pman.
0: Hamma men bilan urushaveradi. Bizda tenglovchi

0: Yo
1: sizdik radio izager imkon bo'lsa shunda pasaytirib qo'ying.
0: Pasat
1: qo'yamiz? Ha, o'chirib qo'yamizmi kim balki? Yo uzoqroq ketasizmi kim?
0: Pasat qo'ydim.
1: Bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum. Bildik.
0: Alaykum assalom.
1: Yangi tinglovchilardan siz ismingiz kim?
0: Yangi, birinchi marta tushdim.
2: Oh, zo'r.
1: Yap yangi dedi-yu, yaltillab turibdi dedi.
0: Yap yangi.
1: Ismingiz kim?
0: Marlondan Asar Ali.
2: Juda ham sog'. Boshladik bo'lmasa, sizga birinchi ma'lumotni beraman. Quyoshga eng uzoq sayyora Uran.
0: To'g'ri.
2: Yo, noto'g'ri ekan, rahmat.
1: Oqib yozib qo'ng'iroq qilganlardanmi? To'xtang.
2: Bitta ma'lumot bering, siz bering qani, erkak kishini qo'li yengil bo'ladi deyshadi-yu.
1: Yap yangi deb turibman-da, bittada voz kechormaysiz-ku. Qarang endi. Buyuk Britaniyada haydovchilik guvohnomasiz avtomobil boshqarish huquqiga faqat qirolicha ega.
0: To'g'ri.
1: To'ppa-to'g'ri.
2: Pizza tayyorlovchi mutaxassislar Pizza Man nomi bilan chaqiriladi.
0: Radio diapazon juda qisqa. 7 bilan soat 5 dan 6 gacha bo'g'ib nima qiladi-da?
2: Bor bo'ling.
0: Shu nimaga sababi kim bilmaydi, eshitib bo'lmaydi, bo'g'ib gapiradi-da.
2: Voy, unichi mutaxassislarga yetish kerak.
1: Lekin shunga qaramasdan bizni tinglar ekanlar, sadoqat uchun katta rahmat deymiz. Bor bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, endi biz navbatni reklamaga berishimiz kerak, chunki 8:45.
3: Oriya Donoda reklama. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Azizlar davom etamiz. Dasturimizda eng so'nggi lahzalardamiz. Hurmatli hamkasbim Muxlisa xon.
1: Albatta, eng so'nggi lahzalarda, lekin ko'proq tinglov uchun efirga ulashga harakat qilamiz, alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalom.
0: Kim bu?
2: Samarqanddan bog'lashdir. Men boya aytganim yap yangi.
1: Sizlar yap yangimi? Voy, qanday yaxshi.
0: Voy, telefon qilaman deb nima xolida yugurib yurdingizmi? Birozgina xarsillabgina turibsiz. Xo'p, ismingiz kim?
2: Olishir.
0: Bor bo'ling. Qarang endi. Menga ham shu fobiyalardan tegdi. Internetsiz qolishdan qo'rqish kasalligi nimofobiya deb atalar ekan. Shunaqami? Hurmatli fobiyachi.
2: To'g'ridek.
0: To'g'ri.
1: Badminton sport turining asosiy inventari hisoblangan patli koptok gaboy deb nomlanadi.
2: Variant to'g'ri.
1: Yo, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin, kayfiyatga aslo ta'sir qilmasin. Yap yangi tinglovchilar.
0: Yangilarni sizga bermayman endi, bo'ldi. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Rahmat, sardorman.
1: Siz ham yangimi?
3: Juda yangim, juda yangiman.
0: Yangiroq.
3: Oyda bir marta telefon qilib tushaman.
1: Bo'ldi, zo'r.
0: Xo'p, 4 ta 7.
1: Oh,
0: bir yoqini ham aytvoringmi kodi bilan?
1: Yo'q, butun keyin qizlar.
3: Mayli, mayli, mayli, yetsiz yetavering.
0: Sardor, oilalimisiz?
3: Albatta.
1: O'zingiz
3: bir farzandim bor.
1: Yetib bo'lmaydi.
0: Qarang endi. Okeanlarga tashlanadigan chiqindilarni og'irligi u yerdan ovlanadigan baliqlarni og'irligidan 3 marta ko'p ekan.
3: Bo'lishi mumkin. To'g'ri.
0: To'g'ri.

0: Yaponiyada maktab dasturiga tabiatni tomosha qilib, uni go'zalligidan bahramand bo'lish darsi kiritilgan.
1: Tabiatga boy-ku, bu ham to'g'ri deylik.
0: Yaxshi.
2: O'zbekistonda birinchi yoqilg'i shoxobchasi Toshkentda qurilgan.
1: To'g'ri.
2: To'g'ri.
0: Yunoniston davlatining madhiyasi 4 xil usulda yangrashi mumkin.
1: To'g'ri deylik.
0: Yaxshi.
2: 11-asrda 3 yil davomida Norvegiya qiroli vazifasi itga topshirilgan ekan.
1: Bu tomonlarda bo'lishi mumkin. To'g'ri.
0: To'g'ri ekanmi?
2: To'g'ri ekan, to'g'ri ekan.
0: Xo'p, demak, sizga beradigan navbatdagi savol.
2: Xo'p, Kanada davlat bayrog'ida zarang daraxtini bariga tasvirlangan.
1: Shu bayrog'ida barg bor edi-yu, qaysi daraxtligini? Noto'g'ri deylik, shuni boshqa daraxt bo'lsa kerak.
2: Yo'q, bu to'g'ri ekan.
0: Voy.
2: Rahmat sizga, Sardor, sog' bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin, omon bo'ling. Xo'p, 8:50 diyorimizdagi eng aniq vaqt.
0: Bizda qolgan tinglovchilar, alo.
2: 71 kod bilan 203-10-65. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Man Mohira bo'laman.
0: Judayam soz Mohira, anchadan buyon bu ovozni eshitmayotgandik. 1997-yilda Meksikada chigirtkadan yomg'ir yoqqan.
3: To'g'ri
0: bo'lsa kerak? Yo, noto'g'ri. Yomg'ir yog'ganlik chigirtkadan emas, yoki yili noto'g'ri.
2: Bir baliqlar yomg'iri haqida ham, qurbaqa haligi yomg'ir haqida ham eshitgandim.
3: Alo.
2: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalom. Oy. Erkak kishining ovozi.
3: Yaxshimi sizlar?
2: Ha, yaxshi.
3: Xayrli bo'lsin.
2: Rahmat. Kim bu?
3: Xorazmdan Gavhar opaman.
0: Yo, juda ham soz Gavhar opa. Yaxshimisiz?
3: Ha, rahmat. Sizlarga yaxshimi sizlar?
2: Rahmat. Gavhar opa, qarang, Xitoy alifbosida 49 ta harf mavjud ekan.
3: Ha, to'g'ri.
2: Noto'g'rimi?
3: To'g'ri.
2: Yo'q, noto'g'ri yo'q. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
0: Oh, siz yordam berishga harakat qilibsiz-da.
2: Xo'p, keyingi tinglovchimiz efirda. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
2: Kim bu?
4: Xo'xlar.
2: Boshladik.
0: Chilangarlar qorasiga havo haydovchi qurilma kurak deyiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Ikkinchi ma'lumotni ham bering.
0: Yer sharining 97% suv okeanlar hisobiga to'g'ri keladi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Gana davlatini Xoho shahri qiroli Germaniyada yashab, Skype orqali o'z davlatini boshqargan.
4: Noto'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'p. Yana bitta tinglovchini qabul qilaylik-da. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Boshladik. Xo'p. Birinchi ma'lumot. Diqqat qiling.
0: Yevropa ittifoqi bayrog'i 1955-yilda tasdiqlandi. Yo'q, eshitmadim.
2: Bu, eting.
0: Alo. Bormilar?
2: Aloqadamisiz?
0: Ha, eshityapsiz-da, mana endi yaxshi bo'ldi shekilli.
4: Mana eshitdim.
2: Eyfel minorasining og'irligi taxminan 10 ming tonna.
4: To'g'ri.
0: AQSh prezidenti Ronald Reyganning kasbi o'qituvchi bo'lgan.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Eron davlatida erkaklar ko'chada kalta shim kiysa jarimaga tortiladi yoki qamoq jazosiga tortiladi.
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Adikalon parfyumeriya mahsuloti Parijda paydo bo'lgan.
4: Qanaqa parfyumeriya?
0: Adikalon. Adikalon parfyumeriya.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Toshkent metrosining Beruniy bekati 1992-yilda ochilgan.
4: Rahmat, to'g'ri.
2: Yo, bu noto'g'ri. 91-yilda edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, Adikalon. Voy, haligi.
0: Bo'lardi Adikalon. Bir vaqtlar, endi hozir parfyum, hozir ha. Lekin Parijda emas.
2: Lekin maytablarga o'shalarni haligi u sepilmasdi-yu. Asosan erkaklar endi soqolini olgandan keyin nima qilib surib olardi biz haligi maktabga ketayotgan kichkinamiz. Bunda olib bo'ynilarimizga surib olardik. Shunaqa edi.
0: Urasi o'tkir.
2: Juda ham o'tkir. Oldizga kelgan pashcha ham yo'q, qochadi yo'q, uchadi, uzoqlarda uchib yuradi endi bir ajoyib edi. Lekin o'shanda moda bo'lganda endi. Yana kamiga uydan olib kelib, o'rtoqlarimizga surib qo'yganimizgina ichib qo'ya endi. Xo'p, hammaga katta rahmat, tavakkal radio loyihasi muxlis hamda Botirxon siz bilan dil izhorlari dasturida. Xo'p, g'oyibona uchrashamiz. Hozircha o'zbekni o'zi qiziq, ana undan keyin bitta yaxshi qo'shiq.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Mana aytaman-da, mana hozir onalar bor-ku, mana 50 dan 60 dan oshgan onalarimiz bor-a, o'zlaringni kelinlik davrlaringni o'zlaringni kelinlaringdan qidirmanglar. Unaqasi yo'q, sizlarda qasi yo'q. Bo'lmaydi ham. Sizlar bitta bo'lgansizlar. Ancha kalpaygan bo'lgansizlar, xafa bo'lmanglar-ku. Qaynanaga ham chidagansizlar, el urza ham ichib kelsa ham chidagansizlar, qaynisingiliga ham chidagansizlar. Uyim buzilmasin, ruzg'orim buzilmasin, bolam yetim bo'lmasin deb chidagansizlar. Oldin qaytib ketdi degan gap o'lim bilan barobar bo'lgan. Mahallada qaytib kelganlar bo'lmaganda, hozir qaytib ketdi desa, voy, yaxshi bo'pti o'rtog'i ham shu yerda mana. Voy, billa-billa yurishadi, hamroq. Voy, sinfdoshlari ancha-muncha bo'lib qoldi. Yana ikkitasi bor, ular ham kelsa butun bo'lib qoladi mashinalarni. Gap o'ynab yurishaveradi, guruppa bo'ladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi bilan hamkorlikda jamg'arma tomonidan birja savdolari orqali sotilgan bug'doyni xarid qilgan 10 ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlarini qayta xatlovdan o'tkazdi. Qayta xatlov davomida korxonalarning ishlab chiqarish quvvatlari, donni qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmlari, ombor va saqlash quvvatlari, shuningdek, muvofiqlik sertifikati hamda sanitariya epidemiologik xulosaning mavjudligi kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Xatlov natijalariga ko'ra, respublikada 10 ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi 300 bitta tadbirkorlik subyekti mavjudligi aniqlandi. Shundan 49-tasi o'z ishlab chiqarish quvvatlariga ega bo'lmasdan davlat shartnomalari asosida faoliyat yuritishi, 22-tasi vaqtincha ishlamayotgani, 6-tasining faoliyati to'xtatilgani, 42-tasidan muvofiqlik sertifikati va 8-tasidan sanitariya epidemiologik xulosa mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Raqobat qo'mitasi tomonidan jamg'arma bug'doyni xarid qilgan korxonalar tomonidan undan maqsadli foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish hamda mazkur sohadagi tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar tegishli instansiyalarga kiritildi. Toshkentda tashkil etiladigan 100 ta sanitariya gigiyena shoxobchasini joylashtirish bo'yicha topografik ishlarga 140.4 million so'm yo'naltirish taklif qilindi. Bu haqda shahar hokimi Shavkat Umurzoqov 5 oktyabr kuni imzolagan qarorda ma'lum qilingan. Hujjatga ko'ra, davlat rahbarining 2026 yil 27 iyuldagi 279 son qarori bilan poytaxtning markaziy va turizm ko'chalari, xiyobonlar hamda aholi va mehmonlar ko'p tashrif buyuradigan obyektlar atrofida 100 ta sanitariya gigiyena shoxobchasini tashkil etish belgilangan. Ular 2026 yilda zamonaviy loyihalar asosida davlat xususiy sheriklik orqali tashkil etiladi. Amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra jamoat hojatxonalari sanitariya gigiyena shoxobchalari tarkibiga kiritiladi. Loyiha topshirig'iga qarab shoxobchalarda dush kabinalari, kiyim almashtirish hamda ona va bola xonalari ham tashkil etilishi mumkin. Yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlarining umumiy yalpi ichki mahsuloti 285 milliard dollardan 543 milliard dollarga oshib, qariyb 2 barobarlik o'sish kuzatilgan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi eksperti Ruslan Abaturov Jahon banki ma'lumotlari asosida mintaqa davlatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilgan. 2025 yil yakunlariga ko'ra mintaqada yalpi ichki mahsulotning mamlakatlar kesimidagi tarkibida Qozog'iston eng katta ulushga ega bo'lib qolmoqda. Ammo hisobot davrida umumiy ulush 60%dan 56%ga qisqargan. O'z navbatida O'zbekistonning ulushi 24.6%dan 27.1%ga, Qirg'izistonniki 2.9%dan 4.2%ga, Tojikistonniki 2.9%dan 3.3%ga oshgan. Turkmanistonning ulushi esa 9.6%dan 9.2%ga kamaydi. Qozog'iston iqtisodiyoti 5 yil davomida 171 milliard dollardan 306 milliard dollarga oshgan. O'rtacha yillik real o'sish 4.8%ni tashkil etib, mintaqa mamlakatlar orasida eng past ko'rsatkich bo'ldi. Shu sababli Qozog'istonning mintaqa iqtisodiyotidagi ulushi kamaygan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Shoriy Adana radiosi bizni tinglab turgan va bizni ixtiyor etgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Yana bir yangi soatlar hammamizga xayrli bo'lsin.
1: Diyorimizda soat 9:09 yana bir bora assalomu alaykum. Voy, bu musiqani tempi o'zgacha. Endi bu tempga moslashamiz deb biz ham kayfiyatni boshqacha qilyapmiz hozir. Ruhiyatni balandroq qilyapmiz, ruhiyatni sozlayapmiz.
0: Bilasizmi, chunki bizni ruhiyati baland yurtdoshlarimiz tinglayapti va ularni orasida aynan O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov ularni ruhiyati shu qadar balandki va bizni tinglab turgan yurtdoshlarimizni qadri ham ruhiyati ham qaddi ham shunaqa baland.
1: Darvoqa Orol Mirzo Safarov bizni Andijonda tinglayotgan ekanlar. Mana hozir osh xizmatlaridan chiqib va Andijonda ham darro Oriya dononi sozlab oldilar. To'lqinni aynan nechi edi? Aniqini ayting. Yonlarda bir qancha endi hozir birgalikda sozandalar bilan ketishyapti-da.
0: Albatta, Andijon shahrida, Andijon viloyati Namangan shahri, Namangan viloyatida FM 89.5 to'lqinida tinglashingiz mumkin va Orol Mirzo Safarov aynan mana shu FM to'lqinda, mana shu haligi chastota deydi-yu, mana shu diapazonda bizni ixtiyor etganlar omon bo'lsinlar, yo'llari bexatar bo'lsin, manzil makonda, mana shu haligi shahrimizda, poytaxtimizda kutamiz endi ularni.
1: Albatta, albatta. Yo'lda ketayotganlar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, oq yo'l, yo'laringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon manzilga yetib oling va bizda mana shu baland ruhiyatdagi dasturimiz boshlandi. Siz ham xuddi shu tempda SMS-larni bizga yozishingiz mumkin. Harakat qilamiz haligi Botirxonni mana shu musiqalarga moslashib o'qib berishga endi.
0: Ayzar Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri, Buxoro viloyati, FM 106.5 to'lqinida, Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori 106.1 FM to'lqinida bizni tinglashlar mumkin.
1: Yo, sizga nimadir bo'ldi bugun.
0: Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyati va yaqinlaringizga salomlar, tabriklar bo'lsa, marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Bugun 6-oktyabr sanasi 2026 yil, haftaning esa ikkinchi qadami, ya'ni seshanba. Biz fursat beramiz, ya'ni SMS nomalari yetib kelishini kutamiz. Anundan so'ng o'z egalari tomon yetkazishga harakat qilamiz. Oldinda esa yaxshilar bilan yaxshi qo'shiq.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ammo yo'q mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniyada yashaysiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. O takdirden, özüden kora koşnısıgı koprak maşinalar hizmet kılışını tilerdi. Meselen, 102, 103, 104, barkı, oşa. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.
3: Aizlar dalizxonlar dasturi Oriyadono radiosida. Xo'p, davom etamiz.
4: Botirxon, bizni qo'shni xonada tinglashayotgan ekan. Tinglayotganlarga Shukurjon aka va Firuza opaga salom yo'llaymiz.
3: Ye, alangali salomlar ularga alohida. Mehr va muhabbatga yo'g'rilgan chiroyli salomlarimiz bo'lsin. U xonada boshqa odam yo'q?
4: Yo, boshqa odam yo'q. Ular mana shu musiqani eshitib, ular ham bugun Botirxonni kayfiyati o'zgacha deyishyapti. Juda bir energiyaga boy deyishyapti.
3: Kecha ham chiqqanman bu musiqa ostida.
4: Endi kecha men bo'lmaganim uchun eshitishmagan bir o'zimizni.
3: Xo'p, yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xormaylar. Bugun biz sinfdosh qizlarimiz bilan ko'rishamiz. Hamiyalar, kelinglar, sog'inganmiz. Chinozdan Guli. Bu SMS'ni taqdim etganlar.
4: Qanday yaxshi, zo'r, deydor.
3: Sizlar qachon oxirgi marta sinfdosh qizlar ko'rishdinglar?
4: Yo'q, men sinfdoshlarim bilan umuman ko'rishmaganman yaqin orada.
3: Nega? Ano, mansab ketganmisiz?
4: Yo'q, yo'q, yo'q, o'zi oqibat unaqa.
3: Yulduzli kasalga uchraganmisiz?
4: Bizda oqibat unaqa nima emas.
3: Hamma sinf qizlari o'zi yulduzli kasalga uchragan. Xo'p, ana shunaqa. Lekin balki yosh birozgina katta bo'lgandan keyin topisharsizlar.
4: Balki, balki bo'lishi mumkin. Endi men ikkita maktab o'sha almashtirganim uchun, balki shuning uchun bo'lsa kerak. Mayli.
3: Bir 60-70 tami ko'rsharsizlar.
4: Balki.
3: Keng esamiz.
4: Assalomu alaykum. Oxirgacha hammasini o'qib bersangiz, o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklashga qaror qildim. Kechdan ko'ra, yo'q, kechdan ko'ra kech bo'ladi.
3: Ya, to'xtab turing, to'xtab turing. Bu SMS'ni men kecha o'qigandim. Yo'q, bo'ldi. Bu SMS'ni men kecha o'qiganman. Xuddi shu SMS'ni o'qiganman. Keyingi SMS.
4: Assalomu alaykum, Oriyadono boshlovchilari. Xayrli kun, kuningiz a'lo darajada o'tsin. Meni tanigan va tanimagan o'zbegim ahligalangali salomlarim. Har doimgidek Oriyadono men bilan uy ishlarini qilib eshityapman debdilar. O'z zo'ru. Jizzaxdan doimiy muxlisingiz, muxlisangiz Mohidil. Kun davomida a'lo kayfiyat tark etmasin sizlarni. Mohidil, zo'r kayfiyat sizga hamroh bo'lsa, uy ishlarini qilayotgan ekansiz, tasavvur qilyapman. Hali baland qilib qo'yishadi-yu. Va hozir Botirxon berayotgan mana shu temp degi musiqa, ketidan yoqimli qo'shiq.
3: Bo'ldi, mana musiqam haqida nima qilavermay,
4: ko'z tegib qoladi.
3: Ha, ko'z tegadi, kimdir g'ashiga tegishi mumkin. Xo'p, bizda demak yana bir SMS. Assalomu alaykum, Oriyadono boshlovchilari, sog'inchli, mehrli salomlarim Zuhriddinov Zayniddinga. Sevgilim, yaxshimisiz deganlar.
4: Maknuna Fatima qizlaringizdan, gulingizdan salomlar. O'qib berganingiz uchun rahmat debdilar. Sizga ham rahmat, omon bo'lsinlar sizni yoringiz. Ana endi bu chiroyli tilaklarni qo'shiq qanotida yetkazamiz. Oh.

0: Brain daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Joriy yilning o'tgan 9 oyida moped va skuterlar ishtirokida 563 ta yo'l transport hodisasi qayd etildi. Samarqanddan Toshkentgacha yangi elektr uzatish tarmog'i qurilmoqda. O'zbekistonda shu kunga qadar xalqaro imtihonlarda yuqori natija qayd etgan 74102 nafar yoshning imtihon xarajatlari qoplab berildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Dono'da.
1: Ayızlar devam etmemiz.
2: Ava, bizni tinglash yapdi. Aynidan Botirxon, bizni tinglayotganlar orasida siz biz uchun yaxshi tanish bo'lgan insonlar bor.
1: Xo'sh, xo'sh.
2: Yulduz Usmonova, sizni ham qadrdoningiz va sizga salom aytdilar. Sog'inchli salom.
1: O'zbekiston xalq artistimi?
2: Radiolarda xizmat ko'rsatgan o'zimizni yulduz.
1: Ha, o'zimizni yulduz. Endi Yulduz Usmonova, siz hamma haligi primadonnaga qarab ketib qoladi, xayol.
2: U ham bizni primadonnamizda endi.
1: O'zimizniki. Xo'p, bitozlar eshityaptilarmi?
2: Yo'q. Va bizda yana tinglayotganlar bor. Bu insonni ham yaxshi taniysiz. Aynan o'sha biz ishlagan davlat radio kanalida faoliyat yuritgan Yayra Abdullayeva. Taniysiz
1: a? Ha, Yayraxon. Hozir ko'rinishlari islom emas.
2: Ko'rinishlari islom.
1: Qo'shiqchi emasmidilar?
2: Yo'q. Lekin ko'rsangiz taniysiz albatta. Ular mahalla radio kanalida ishlaganlar. Yayra Abdullayeva, xormanglar, efir zo'r bo'lyapti, yuqori kayfiyat beryapsiz, debdilar. Bir iltimos, maylimi deganlar. Bugun o'g'lim 6-oktyabr kuni meni to'polonchi o'g'lim, futbolchi o'g'lim, Olmazor tumani yosh gvardiyachilar klubi a'zosi Abdulaziz Azimovni tug'ilgan kuni. 8 yoshga to'ldi. Bolajonimga otasi Komiljon aka, akasi Safarbek, singlisi Solixa nomidan uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Kelgusida o'zi istagandek zo'r futbolchi bo'lishini tilayman. Onasi Yayra debdilar. Yayra, albatta biz ham tabriklaymiz. Abdulaziz katta yigit bo'lsin, ota-onasining orzularini ushaltirsin. A, darvoqa Yulduz, haligi Botirxon bu gal gapni egasi. Tezlashtiringlar.
1: Shunday kemismi? Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Xayrli fayzli kun muborak bo'lsin. Salomlarim barcha o'zbek mahliga. Jizzaxlik yaqinimga alangali salomlarim. Kuningiz yaxshi, kayfiyatda o'tsin. Oriya donoyim, yer sharida, planetada bitta bo'lganiga shukr deganlar. Va SMS'ni davomida ota-onalarga bir chiroyli haligi sheriy satrlar yozilgan ekan.
2: O'qib beramiz, o'qib beramiz.
1: To'xtab turing unda.
2: Musiqani almashtiramiz. Ha.
1: Bo'ldi.
2: Mehmonim bo'lishdi kecha oqshomda. Dasturxon boshida sukunat og'ir. Suhbatdan qochib, og'izda kamgap, piyola ushlashar, titranib axir. To'rdagi ko'rpaga suyanib, sekin dardini yashirar, bildirmay sira. Mening tashvishimni o'ylaydi hanuz, yuzlari xorigan, nigohlar xira. Muloyim tabassum qiladi sekin, nigohda yashirin savol turibdi. Farzand kamolini ko'raylik deya, otam ham, onam ham birdek qaribdi. Biroz charchapmiz deb kulib qo'yishar, nigohda achiq bir haqiqat suzar. Bir paytlar ular ham navqiron edi, sochlari tolasin oqlarga bo'yar. Biri soch oqini bekitmoq istar, bir ajinlarini yashirar kulib. Menchi o'rtanuvchi yolg'iz o'g'ilman, ko'z o'ngimda borishmoqda so'lib. Sochlarda oqlar ko'payib qolgan, yuziga ajinlar soya solibdi. Dunyoning dardidan toliqib qolgan. Otam ham, onam ham.

0: bizni unutmaganlar baxtimizga har doim omon bo'lsin va dil izhorlari dasturi oldinga yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor albatta.
1: Xo'p bo'ladi, Nuriddin Rashidovni SMS'larini o'qib beramiz. Assalomu alaykum Botirxon aka, Muxlis opa. Xayrli kun aka. Opa kecha yozaman deb ismini chiqibdi. Kecha meni turmush o'rtog'im, farzandlarimning onasi Sabina xonni tavallud ayyomi edi. Shu fursatdan foydalanib, men rafiqamni tavallud ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Senga uzoq umr, sihat salomatlik, o'zingdan hamisha mana shunday baxtli bo'lish onlarini, yuzingdan quvonch tabassum arimasligini, farzandlarimizni meni baxtimga doim sog' salomat bo'lishini tilab qolaman. Onajonisi, menga senday farishta, sarishta ayolni umr yo'ldosh qilib bergan Allohimga ming shukrlar bo'lsin. Seni yaxshi ko'raman. Ona jonisi, hurmat va ehtirom ila Samarqanddan Nuriddin Rashidov, sizlarga ham katta rahmat. Efirga omad yor bo'lsin deganlar. Ana. Muhabbatli, samimiy dil izhori.

0: 0','99-78-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Aizlar davom etamiz. Hammaga alo kayfiyat.
3: Albatta alo kayfiyat va biz navbatdagi SMS'larni o'qib beramiz. Muhammad Isodan kelgan SMS'ni o'qib beramiz Botirxon. Men ham eshitib yuraman Botirxon va Muxlisaxon Samarqand katta qo'rg'on Moybuloqdan Ermatov Vohid Samarqand shahrida mashinada har kuni eshitaman. Hammaga salom debdilar. Yo'lda ekanlar, oq yo'l.
2: Salomat bo'lsinlar. Keyingi SMS taqdim etilgan ijro uchun katta rahmat Muxlisaxon. Ijodingizga omadlar tilab qolaman. Kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin debdilar.
3: Rahmat, salomat bo'ling.
2: O'zim o'xsam bo'lar ekan shu sher. Xo'p, keyingi.
3: Ya, mana sizni uchun ham uchun keldi o'qing.
2: Assalomu alaykum, xormilar, xafa bo'lishmasin u qayta-qayta SMS yozib, bir xil SMS g'alatida debdilar ham. Uzr, lekin bir xil SMS, bir xil mavzudagi SMS xabarlar. Yo, mayli, etbetini to'g'rilasa bo'ladi-yu, bizda haligi kopiya qilib turib yana tashab qo'yavorishadi. Bu endi erinchoqlik.
3: Yo, to'g'rilashdi-yu.
2: Yo, to'g'rilandi. Lekin mana kechirasiz, qiynaldim-da, o'sha siz boshda o'qigan katta SMS bor. U yerda na virgul bor, kecha bu haqda aytuvdim, nuqta ham yo'q. Xo'p. Hamqishlog'im kuylab aytganidek, Shohimardon tog'larini havosi juda ham zo'r deganlar.
3: Albatta, Shohimardon.
2: Endi o'zi bizning vazifamiz-ku kelib bu SMS'larni sarhisob qilish, bu SMS'larni o'qishdan iborat. Lekin endi har safar haligi bitta bir xil matnni yuboraversa, bir xil matnni har kuni o'qib o'tiraversangiz,
3: ha, tinglovchilarda ham biroz shubha paydo bo'lishi mumkin. Nega bitta odamni SMS'ni hadeb o'xshatib keling? O'shuning uchun har gal SMS'lar ham jonli bo'lsin. Biz ham har gal chiqqanda bir boshqa so'z aytishga harakat qilamiz. Hazillarimiz tamomila boshqa bo'ladi. Masalan, Botirxon bilan jonli efir shunisi bilan qiziqda endi. Anu hazillaringlar qilib qo'yinglar deyshadi. Oxirida o'sha narsa chiqmaydi, to'g'rimi?
2: Ating nima qiyin?
3: Ating qiyaningiz hech narsa chiqmaydi. O'zimiz shu kamerani yoqib olamiz. Oxirida mana shu chiroyli hazillar bo'layotganda kameraga yoqilgandan keyin umuman boshqa bir gap bo'ladi. Umuman o'sha kayfiyat bo'lmay qoladi. Shunaqa.
2: Bilasizmi, kecha oqshom vaqti radioyimizni eshitib, yo'lda ketayotgandim-da. O'sha yerda haligi donolar so'ylaydi-da, bitta yaxshi gap bo'ldi. Siz qarshingizdagi odam uchun qachon

0: yaxshi insonga aylanasiz, bilasizmi? Qachonki qarshingizdagi odamni istayotgan gapini, xohlagan gapini ayta olsangiz, o'shandagina siz eng yaxshi odamga aylanasiz. U uchun degan bir shunaqa ma'nodagi haligi sitata deydi-yu, aforizm. Shunaqa hikmatli so'zni eshitdim va o'yladim-da, to'g'ri. Va radio nima uchun kerak? Gohida biz kitob o'qishga, kitob varaqlashga, onlayn bo'lsa-da uni mutolaa qilishga vaqt topa olmaymiz. Lekin radio ana shu kichkinagina haligi yondashuvlari bilan, mana shunaqa gaplari bilan insonni o'ylashga majbur qiladi va bevosita keyin bitta joyga shunday to'xtadimda, keyin istoriya
1: muhrladingiz.
0: Ha, uni muhrladim, esimdan chiqib qolmasin deb. To'g'ri gap, chunki biz gohida xato qilamiz, noto'g'ri yo'lda bo'lamiz, lekin kimdir kelib noto'g'ri qilyapsan, xato qilyapsan desa yoqmaydi. Biz o'zimiz haq deb o'ylaymiz. Va holanki, lekin kimdir o'sha noto'g'ri yo'lda ekanligimizni qo'llab-quvvatlab, sen zo'r qilyapsan, sen malodetsan desa, biz biz uchun undan yaxshi odam yo'q. U bir pasta bizning do'stimiz, dugonamiz, sirdoshimizga aylanadi. Lekin
1: kecha Botirxon, siz aynan shu storiesni qo'ydingiz, donolar so'zlaridan keldingiz, aqlli gaplar bilan mana shu kichkinagina o'sha sahifangizni to'ldirdingiz va shu yerda menga bir SMS keldi, Sobitxo'ja Akbarovdan. Sobitxo'ja Akbarov esa, "Ey, Oriya donoda siz haqingizda gap bo'lyapti, do'stlar," dedilar. Kim desam, "Oho, hamkasblar, ustozlar sizni gapirishyapti, Botirxon ikkingizni," dedilar. Eh dedim, yozib olmab, biz eshitmadik o'sha gaplarni, lekin Bahodir aka va Sanjar biz haqimizda aytishgan ekan. Yaxshi gaplar aytishdimi-ki, yo'qmi, uni bilmadim.
0: Mana bu joyini eshitmadim.
1: Eshitmay qopsiz, men o'ylagandim siz shuni ham eshitgan bo'lsangiz, lekin.
0: Yo'q. Aman bo'lasan, lekin bitta narsaki, biz aminmiz, biz haqimizda yomon gap aytilmagani aniq. Boz ustiga u efirda agar Bahodir aka Mahdiyev bo'lgan bo'lsa,
1: yomon gap umuman bo'lmaydi.
0: Bo'lishi mumkin emas. Jonlar omon bo'lsin. Xo'p. Nima qilamiz endi?
1: Qo'shiq beramiz.
0: Shu bilan xayrlashamiz.
1: Aa, dasturni xonasiga ketdimi? Oy, bo'ldi. Hamma-hammaga rahmat. Minnatdorlik bildiramiz. Azizlar, boringizga shukr. Siz bilan bu efir chiroyli o'tdi. SMS'lar dasturlarimizni to'ldirib turdi. Keyingi soatda bizda jarayon dasturi.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Hech qachon xonadagi eng aqlli odam bo'lishga urinmang. Agar xonadagi eng aqllisi bo'lsangiz, xonaga aqlliroq odamlarni taklif qiling yoki boshqa xona toping. Michael Dell.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning o'tgan 9 oyida moped va skuterlar ishtirokida 563 ta yo'l transport hodisasi qayd etildi. Ularda 488 kishi tan jarohat olib, 89 kishi vafot etdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. 2025 yil davomida moped va skuter boshqargan shaxslar tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq qariyb 300 ta holat aniqlangan. 2026 yilning o'tgan davrida esa bu ko'rsatkich qariyb 20 barobarga oshib, 4312 tani tashkil etgan. Aniqlangan holatlarning 162 ta moped va skuter haydovchilari hujjatsiz hamda mast holatda bo'lgan. Qayd etilishicha, moped va skuterlarga davlat raqami va haydovchilik guvohnomasi talabi yangi joriy etilgan tartib emas. Hukumatning 2024 yil 17 iyuldagi qarori bilan ular uchun alohida davlat raqam belgilari joriy qilingan. Shuningdek, moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning soddalashtirilgan tartibi belgilangan. 2018 yilda tasdiqlangan talabga ko'ra, ularni boshqarish uchun A toifali haydovchilik guvohnomasi talab etilgan bo'lsa, yangi tartibda A1 kichik toifasi joriy qilingan. Eng yuqori konstruktiv tezligi soatiga 25 kilometrdan oshmaydigan, ish hajmi 25 kub santimetrgacha bo'lgan, ichki yonuv dvigatelga ega yoki nominal quvvati 0.125 kilovatgacha bo'lgan kichik hajmli mototransport vositalari uchun davlat raqami talab etilmaydi. Samarqand viloyatining Nurobod tumanida 1000 megavatt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyasi, 1336 megavatt soatlik elektr stansiyasini saqlash tizimi, shuningdek, yangi 500 kilovatt va 220 kilovattli elektr uzatish tarmoqlari qurilmoqda. Xabar qilinishicha, Saudiya Arabistonining Aqva kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan yirik energetika loyihasining muhim qismi Nurobod tumanidan Toshkent viloyatidagi Xalqa pat stansiyasigacha bo'lgan 350 kilometr uzunlikdagi ikki zanjirli 500 kilovattli elektr uzatish tarmog'i bo'lib, u Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari hududidan o'tadi. Nurobod Toshkent halqa elektr uzatish tarmog'i qurilishini 2028 yilning 1-choragida yakunlash rejalashtirilgan. Shuningdek, loyiha doirasida yana 150 km uzunlikdagi 220 kilovatli elektr uzatish tarmog'i barpo etilmoqda. Hozirda ushbu tarmoq qurilishining 50% yakunlangan bo'lib, uni 2027 yil may oyida to'liq bitkazish rejalashtirilgan. Natijada loyiha doirasida jami 500 km elektr uzatish tarmog'i barpo etiladi. O'zbekistonda shu kunga qadar xalqaro imtihonlarda yuqori natija qayd etgan 74102 nafar yoshning imtihon xarajatlari qoplab berildi. Bu haqda Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev ma'lum qildi. Kompensatsiyalar uchun jami 151 milliard so'm to'langan. 2025 yilda 17261 nafar yoshning imtihon xarajatlari qoplangan bo'lsa, 2026 yil yakuniga qadar bu ko'rsatkichni 25850 nafarga yetkazish rejalashtirilgan. Kompensatsiya olganlarning eng katta qismini 18-23 yoshlilar tashkil etadi. 33317 nafar. Shuningdek, 14-17 yosh oralig'idagilar 25112 nafar. Umuman kompensatsiya olganlarning 79% 14-23 yosh oralig'idagilar hissasiga to'g'ri keladi. Jami 38503 nafar qiz va 35599 nafar yigit ushbu imkoniyatdan foydalangan. Imtihonlar kesimida IELTS bo'yicha hozirga qadar 54048 nafar yoshga 125 milliard so'm kompensatsiya to'langan. SAT bo'yicha esa 9082 nafar yoshning xarajatlari qoplangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduz 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduz 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston sport delegatsiyasi Yaponiyada o'tgan Aichi Nagoya 2026 Osiyo o'yinlarini 27 oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza, jami 70 ta medal bilan yakunladi. Bu orqali ushbu nufuzli kompleks musobaqani 5-chi o'rinda yakunladik. Musobaqalar start olgan bir paytda hukumat tomonidan Osiyo va Paraosiyo o'yinlari g'olib hamda sovrindorlari uchun pul mukofotlari oshirildi. Davlat rahbarining 21 sentyabrdagi 347 son qaroriga ko'ra, sportchilarga oltin medal uchun 25 ming dollar, kumush medal uchun 12,5 dollar, bronza medal uchun 6250 dollar to'lanishi ko'zda tutilgan. Murabbiylar uchun esa mos ravishda 10000, 5000 va 2500 dollar miqdorida mukofot belgilangan. Qaror 23 sentyabrdan kuchga kirgan. Agar 70 ta medalning har biri uchun shartli ravishda bittadan sportchi va bittadan murabbiyga yangi stavkalar bo'yicha mukofot hisoblansa, umumiy summa 1,382,5 AQSh dollarini tashkil etadi. Shundan 21 ta oltin medal uchun sportchilar va murabbiylarga jami 735000 dollar, 25 kumush uchun 437,5 ming dollar, 24 ta bronza uchun esa 210,000 dollar to'g'ri keladi. Biroq bu faqat shartli hisob-kitob. Jamoaviy va juftlik bahslarida bir medal bir nechta sportchiga tegishli bo'lishi mumkinligi, shuningdek, murabbiylarga mukofot to'lash tartibi sabab haqiqiy umumiy summa bundan farq qilishi mumkin. MMA bo'yicha tashkil etiladigan UFC 335 turnirining asosiy jangi ham e'lon qilindi. Unda BMF kamari sohibi Charles Oliveira Diego Lopesga qarshi oktagonga chiqadi. UFC rasmiy saytiga ko'ra, turnir 12 dekabr kuni Las-Vegasdagi T-Mobile Arena'da bo'lib o'tadi. Yengil vazn toifasidagi asosiy jang 5 raundga mo'ljallangan. Lopes ushbu bahsda UFC yengil vazn toifasida debyut qiladi. Avval u yarim yengil vazn toifasida chempionlik kamariga da'vogarlik qilgan. Oliveira BMF kamarini mart oyidagi UFC 326 turnirda qo'lga kiritgan. O'shanda u Max Holloway'ni 5 raund yakuniga ko'ra hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etgandi. UFC 335 ning ikkinchi asosiy jangida esa og'ir vazn toifasida Alex Pereira va Sergey Pavlovich o'zaro to'qnashadi. Ushbu bahs ham 5 raund davom etishi belgilangan.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va yana bir yangi soatlar hammaga muborak bo'lsin.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosi tinglovchilari, Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa.
1: Bugun biz mahalliy mahsulotlarning eksport salohiyatini oshirishda xalqaro standartlarning o'rni, mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Hozir bitta qo'shiq, anundan so'ng reklama, keyin mutaxassis bilan biz suhbatimizni boshlaymiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Мехмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
4: Yana bir karra, assalomu alaykum aziz vatandoshlar, Oriya Dono radiosi va jarayon dasturi bizda va yuqorida e'tirof etilgandek, mahalliy mahsulotlarning ekspert salohiyatini oshirishda xalqaro standartlarning o'rni mana shu mavzu doirasida bugun ham suhbat bo'lamiz.
5: Albatta, zero bugun jahon bozorida mahsulotning sifati va raqobatbardoshligi uni muvaffaqiyatini belgilaydi. Mahalliy mahsulotlarni xalqaro bozorlarga chiqishi esa avvalo belgilangan talab va standartlarga javob berishga bog'liq. Xalqaro standartlar qanday qilib mahsulot sifatini oshiradi va mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yangi eksport bozoriga yo'l ochadi. Bugun shu haqda suhbatlashamiz va bu haqda batafsil biz ma'lumot olishimiz uchun studiyamizga O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi bosh mutaxassisi Alisher Dodoyevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Alisher aka, yaxshimisiz?
6: Rahmat, o'zingizga katta salom.
4: Rahmat, yetib keldingiz.
6: Rahmat.
4: Xo'p, endi birinchi bermoqchi bo'lgan savolim. Alisher aka, mana shu mavzu o'zi aktualligini bilamiz, dolzarbligini bilamiz, kerakli ekanligini bilamiz, lekin bizni tinglab turgan tinglovchilarimiz nima uchun bu dasturni tinglashlari kerak? Ya'ni qanchalik ularga muhim bu bugungi eshitirishimiz.
6: Rahmat. Bu albatta nafaqat bizani tinglovchilarimizga, balki ishlab chiqaruvchilarimizga, eksportyorlarimizga, importyorlarimizga, ya'ni mahsulotlarimizni bugungi kunda erkin muomalaga chiqarish, ya'ni bozorga chiqarish, iste'molga chiqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bu xalqaro standartlar. Ya'ni o'zimizda ishlab chiqayotgan mahsulot bo'ladimi, eksport qilinadigan mahsulot bo'ladimi, import qilinadigan mahsulot bo'ladimi, yagona xalqaro me'yorlarga, normalarga muvofiq bo'lsa, xalqaro normalarga asoslangan, xalqaro standartlarga, xalqaro reglamentlarga asoslangan xavfsizlik talabini bajargan mahsulotlar erkin muomalaga chiqarilsa, ya'ni iste'molga chiqarsa, xalqimiz ham, iste'molchilarimiz ham hamma manfaat ko'radi, shu jumladan davlat ham manfaat ko'radi, ya'ni mahsulotlar eksporti, mahsulotlarni raqobatbardoshligi, mahsulotlarni xalqaro bozorga chiqishi, mahsulotlarimizni keng geografiyasini oshirishi, ya'ni keng dunyoga tarqalishi, ya'ni Made in Uzbekistan degan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan brendni yaratishimiz va hurmatli prezidentimiz aytganlaridek, biza tadbirkorlarni men hurmat qilaman, men tadbirkorni himoya qilaman, men uchun tadbirkor bu o'sha iqtisodiyotni bir rычаги, bir turtkisi deb aytganlar. O'shaning uchun tadbirkorlik subyektlarimiz bugungi kunda sifatli, xavfsiz, xalqaro talablarga muvofiq bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarsa, hamma yutadi.
4: Ochig'ini aytganda, bugungi kunda deyarli hamma hozir tadbirkor bo'lib qoldi va hamma ishlab chiqarishga harakat qilyapti va bugungi mavzuni aktualligi ham shundaki, bu sizni befarq qoldirmaydi va bitta narsadan quvonarli tomonimiz borki, avvallari biz o'sha kiyim-kechak bo'ladimi, nima mahsulot bo'lsa, bunda olib, bunda qarasangiz, Made in China deb yozilgan bo'lardi. Ya'ni boshqa davlatlarning mahsulotlarini biz xarid qilardik-da, lekin yana bitta tomoni, og'riqli tomoni borki, O'zbekistonning mahsulotlari u qadar sifat tomonidan yaxshi emas deydilar, lekin bugun biz haligi xursand bo'lib, faxr bilan ayta olishimiz mumkinki, bugun bizni aholimiz, bizni xalqimiz o'zimizni mahsulotlarini xarid qilyapti va o'zimizni mahsulotlarga bo'lgan ishonchimiz ortgan va bundoq olib qaraganingizda Made in Uzbekistan deganlarini ko'rib, baribir ishonchingiz komil bo'ladi. Masalan, haligi mayli endi bu juda reklamaga kirib qolmas, haligi ideal degan bizda erkaklarning kostyumi bor, ha. Masalan, boshqa davlatda bir kuldikda bir yigit boshqa davlatda o'qirdi, shu otasiga kostyum shim jo'natib yubordilar. Endi ular ham olib, mani o'g'lim haligi chet eldan jo'natib yubordi. Bunda ichini qarasa, o'zimizniki.
6: Xuddi shunday. juda ko'p bunaqa holatlar.
5: Juda bir aloq darajada ko'pchilik erkaklarimiz bilishadi, erkaklarimiz kiyishadi o'sha kostyum shunda. Endi Arshir aka, aytingchi, bugun mahalliy mahsulotlar xorijiy bozorlarga chiqishida xalqaro standartlar qanday ahamiyat kasb etadi? Umuman olganda, xalqaro standart deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Uni me'yorlar nimalardan iborat?
6: Xalqaro standart deganda albatta xalqaro standartlashtirish tashkiloti bor. Bugungi kunda ISO tashkiloti deyiladi. Xalqaro standartlashtirish tashkiloti. Bu tashkilotga O'zbekiston ham bugungi kunda a'zo hisoblanadi va bugungi kunda o'sha tashkilot tomonidan tasdiqlangan, shu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar tomonidan ishlab chiqarilgan standartlar xalqaro standartlar hisoblanadi. Ya'ni o'sha ISO standartlari deganda biz o'sha xalqaro standartlarni tushunishimiz kerak. Bundan tashqari xalqaro elektrotexnika komissiyasi bor, MEC deyiladi, Mijnavod elektrotexnika komissiya. Bu tashkilot ham elektrotexnika yo'nalishida xalqaro standartlarni tasdiqlaydigan, ishlab chiqaradigan va joriy etadigan tashkilot hisoblanadi. Shu standartlarga muvofiq mahsulotlar ishlab chiqarilsa, bu dunyoda tan olinadigan, dunyoda o'sha talablarga muvofiq hisoblanadigan mahsulot bo'ladi. O'shaning uchun biz bugungi kunda bizani ishlab chiqaruvchilarimiz, ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilar xalqaro standartlarga asoslangan holda mahsulotlarni ishlab chiqarilsa va xalqaro standartlarga asoslangan ushbu mahsulotlar baholansa, ya'ni sertifikatlansa yoki deklaratsiya qilinsa, o'shanda dunyo bu mahsulotni tan oladi. Ya'ni raqobatbardosh, xavfsiz, sifati talablarga javob beradigan, xalqaro talablarga javob beradigan mahsulot bo'ladi.
4: Endi u qanaqa talablar bor? Masalan, kiyim-kechaklarni olaylik. Xalqaro standarti qanday talablari bor?
5: Har birini o'zini talabi bor, o'sha mahsulot.
4: Tabiiy holatda.
6: Albatta, misol uchun xalqaro standartlar deganda ISO tashkilotini standartlarini oladigan bo'lsak, 9001 standarti bor. Bu xalqaro sifat menejment tizimi joriy etilgan korxona hisoblanadi. Masalan, ISO'ni har xil standartlar bor. 45000 standartini oladigan bo'lsak, bu mehnat xavfsizligi, mehnat muhofazasi to'g'risidagi standartlar. 14000 seriyali standartlarni oladigan bo'lsak, bu ekologik xavfsizlik standartlari. 50001 seriyali standartlar bor. Bu energiya menejment deyiladi, ya'ni energiya tejamkor korxona hisoblanadi. Yo bo'lmasam, tekstil mahsulotlari mana ko'p gapirdik. Tekstil mahsulotlarida OIKTEX, SIDEX standartlari bor. Bular o'sha tekstil mahsulotlarini xavfsizligini ta'minlovchi standartlar hisoblanadi. Yo misol uchun mana oziq-ovqat yo'nalishida aytadigan bo'lsak, halol yo ISO 22000 standartlari. Bu oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi yo'nalishidagi standartlar. Ya'ni har bitta soha, yo'nalish o'zini standarti bor, o'zini yo'nalishi bor. Shu yo'nalish bo'yicha xalqaro standart tasdiqlangan va shu standartlarga muvofiq agar o'sha ishlab chiqarishda joriy etilganligi tasdiqlansa, ya'ni sertifikatlashtirilsa yoki deklaratsiyalashtirilsa, o'shanda u xalqaro standartlar joriy etilgan va muvofiqligi baholangan mahsulot hisoblanadi.
5: Alisher aka, mana shu xalqaro standartlarni joriy etish korxonalarga qanday imkoniyatlar yaratadi? Uni bir baribir mas'uliyati lekin balandroq bo'ladi, yuqoriroq bo'ladi.
6: Albatta, xalqaro standarti joriy etilgan korxona bir pog'ona baland turadi boshqa korxonaga nisbatan. Endi bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, tinglovchilarimiz bilishlari shart, ya'ni mahalliy standartlar bo'yicha, ya'ni milliy standartlar bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulot u talabga javob bermaydimi? Faqat xalqaro standart joriy etsa talabga javob beradimi degan narsadan uzoqroq bo'lishimiz kerak. Xalqaro standart faqat shu normalarni xalqaro darajada belgilaydi. Ammo O'zbekistonda ham milliy standartlar bor. Masalan, beshik. Bu milliy qadriyatlar asosida, milliy hunarmandchilik asosida yaratilgan mahsulot. Ya'ni beshik mahsuloti albatta u milliy standart bo'lishi kerak. Ya'ni beshikka biz xalqaro standartni joriy eta olmaymiz, chunki bu mahalliy mahsulot hisoblanadi. Tegi mahalliy mahsulotdi. O'shaning uchun milliy standartlar O'zbekistonda iqlim sharoiti, O'zbekistondagi mavjud bugungi ekologik holat va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan standart bu milliy standart. Xalqaro standart bu o'sha xalqaro normalarga asosan ishlab chiqarilgan mahsulot. Agar bizni mahsulotlarimiz shu xalqaro bozorni egallayman desa, u xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu jumladan o'zimizni mahalliy bozorga ham, ya'ni erkin muomalaga mahsulotlar chiqariladi. Talabga javob beradigan, xavfsiz, sifatli mahsulot chiqadi.
5: 2025 yilda xalqaro menejment tizimi standartlarini joriy etish bo'yicha qanaqa natijalarga erishildi, Alisher aka? Agar bir sarhisob qilib chiqargan bo'lsak, lekin mana 2026 ham hozir biz yarmiga kelganmiz, ammo bir yilni agar to'la qoli sarhisob qilsak,
6: Bugünkü günde eğer şu 25. yılda oladıken bulsak 9001 seriyeli standartlar 1.5000'den ortu korkanlar ge. Yani ekologik hafsızlık boyunca 14.000 seriyeli standartlar 800'den ortu korkanlar ge. 45.000 seriyeli standartlar yani mehnat muhafazası doğrusu standartlar 900'ge yakın korkanlar ge. 22.000 boyagi oziq-ovqat hafsızlık doğrusu standartlar 100'ge yakın korkanlar ge. Yo energiya tejamkor 5000 50000 standartlari bu 100 taga yaqin korxonalarga joriy etilgan. Bundan tashqari Global Gap, ya'ni bu oziq-ovqat qishloq xo'jaligi mahsulotlariga joriy etiladi. Oikotex, Sidex standartlari, organik standartlari, C markirovka, bular elektrotexnika, tekstil va boshqa yo'nalishdagi mahsulotlarga joriy qilinadi. Endi yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bugungi kunda O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish arafasida turibdi. Ya'ni bugungi kunda bizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar aynan xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarilishi lozim. Ya'ni ertaga xalqaro talablarga asosan shu Jahon savdo tashkilotining savdodagi texnik to'siqlar bitimi bor. Ushbu bitimga muvofiq mahsulotlar raqobatbardosh bo'lishi uchun mahsulotlar shu xalqaro bozorga, shu jumladan mahalliy bozorga chiqishi uchun xalqaro normalarga asosan ishlab chiqarilishi lozim.
5: Tadbirkorlarimizni biroz cho'chitmaydimi?
6: Albatta, boshida shunaqa qiyinchilik bo'lishi mumkin. Ya'ni xalqaro standartni joriy etish, xalqaro standartlarga muvofiq sertifikat olish bu qanchadir xarajatlarga duch keladi tadbirkorlarimiz. Lekin buning ham hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan, ya'ni oldi olingan, ya'ni bugungi kunda xalqaro standartlarga muvofiq sertifikatlashtirilgan, ya'ni muvofiqligi baholangan mahsulotlarga bo'lgan xarajatlar eksportni rivojlantirish jamg'armalari tashkil etilgan, ya'ni bugungi kunda ular tomonidan qoplanishi belgilangan. Ya'ni bugungi kunda o'sha tekstil mahsulotlariga ketadigan xarajatlar 5000 dan 15000 dollargacha, elektrotexnika mahsulotlariga bo'ladigan xarajatlar 20000 dollargacha, boshqa yo'nalishdagi o'sha semarkirovkani oladigan xarajatlar hammasi hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan yaratilgan savdoni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan qoplab berilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni tadbirkorlarimiz xarajat qilishadi, ma'lum miqdordagi mablag' sarflaydi. Texnologiyani o'zgartiradi, xalqaro normalarga muvofiqlashtiradi, mutaxassislarni tarbiyalaydi, o'qitadi, malakasini oshiradi va bu xarajatlar agarda o'sha tadbirkorlik subyektlarimiz mahsulotlarni eksportga chiqarsa, eksportni ta'minlab borsalar, davlat tomonidan to'laqonli qoplab berilishi ta'minlanadi.
4: Juda ham soz, hozir ozgina musiqa yangrab tursa, 1 daqiqa undan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, ularni xon huzuriga olib kirish, saroydagi qabul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug'ullangan mansabdor shaxs.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 100 dan ortiq un ishlab chiqaruvchi korxona talablariga mos emasligi aniqlandi. Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi tashkil etiladi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiyoti qanday o'zgarmoqda? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oryadono radiosida jarayon dasturi va bugun mahalliy mahsulotlarni eksport salohiyatini oshirishda xalqaro standartlarning o'rni haqida suhbatlashyapmiz. Bizni mehmonimiz O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi bosh mutaxassisi Alisher aka Dodoyev bo'ladilar. Yana bir bora xush ko'rdik Alisher aka.
1: Assalomu alaykum.
0: Alisher aka, bizni endi bir narsa qiziqtirdi. Siz o'zingiz ham boya suhbat davomida C markirovkasi haqida ko'p gapirdingiz. O'zi bu nima ekan degan bir masala bizni qiziqtirdi va bizni hozir efir ortida Alisher aka aynan bu nima ekanligi bilan tanishtirdilar. Ya'ni mana shu
1: deyarli studiyamizdagi nima ekan, haligi chet eldan o'sha Yevropadan desa to'g'ri bo'ladimi, kelgan nima ekan mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, hammasida ana shu belgilarni ko'ryapmiz. Hattoki quloqchin bo'ladimi, mikrofon bo'ladimi, kompyuter monitori bo'ladimi, hammasida ana shu nimani ko'ryapmiz-da markirovkani.
2: Xo'p, rahmat. Juda to'g'ri aytyapsizlar. Sen markirovka degani bu Yevropa ittifoqiga mansub bo'lgan belgi, ya'ni Yevropa ittifoqiga 27 ta davlat bugungi kunda kiradi. Shu 27 ta davlat ichida mahsulot aylanmasini ta'minlash uchun, ya'ni erkin muomalaga mahsulotni savdoga kiritish uchun o'sha C markirovka talab etiladi. Ya'ni C markirovka qo'yilgan mahsulot, buni ko'rgan odam, shu ishlab chiqaruvchi ushbu mahsulotni Yevropa ittifoqiga, ya'ni 27 ta davlatga, 27 ta davlatga kirish uchun o'sha muvofiqligi baholangan, tekshirilgan mahsulot deb hisoblasa bo'ladi. O'shaning uchun endi jarayonda albatta murakkabligi bor bu semarkirovkani olish uchun. Ayrim mahsulotlarda shu ishlab chiqaruvchilar muvofiqligini belgini o'zi baholashi mumkin, ya'ni deklaratsiya qilinishlari mumkin, lekin buni ostida o'sha Yevropa ittifoqida tan olingan notified by deyiladi, ya'ni sertifikatlashtirish, ya'ni muvofiqligini baholash idoralari, organlari bor. O'shani xabardor qilgan holda muvofiqligini baholash organi ishtirok etgan holda o'shani sifatini ta'minlash. Asl markirovkani olish uchun ba'zida o'sha ba'zi holatlarda oddiy holat hisoblanishi mumkin, ya'ni tadbirkorlik subyekti o'zi mahsulotini muvofiqligini baholab shu asosda C markirovkasini qo'yib va mahsulotni deklaratsiyalashtirishi mumkin, ya'ni o'zi deklaratsiya qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa, agar murakkab texnikalar bo'lsa, bu yetib o'tganimizdan yani, elektrokameralar, boshqa narsalar bo'lsa, uni o'sha notified body, ya'ni sertifikatlashtirish muvofiqligini baholash organiga ishonib topshirib, ular tomonidan baholanib va o'sha bozorga kiritishini ta'minlashi mumkin. Bugungi kunda o'sha tadbirkorlarimizga yangi imkoniyatlar yaratish, ya'ni hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan bugungi kunda 12 ta davlatda savdo uylari tashkil etilgan, ya'ni tadbirkorlik subyektlarimizga o'sha davlatlarga mahsulotlarni eksport qilishda savdo uylarida, o'sha showroomlarda mahsulotlarni targ'ibot reklamasi, mahsulotlarni o'sha bozorga tanishtirishi ta'minlanadi. O'sha nima showroomlar orqali mahsulotlarni eksport qilishlari mumkin. Bundan tashqari, boya aytib o'tdik, mahsulotlarni sertifikatlashtirish xarajatlarini ham hukumatimiz tomonidan qoplab berilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan Chexiyada, ya'ni Yevropa ittifoqining davlatlaridan birida, Praga shahrida texnik jihatdan tartibga solish huzuridagi sertifikatlashtirish, ya'ni muvofiqligini baholash organi tashkil etilgan va bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarimiz o'zlarining mahsulotlarini o'sha bizlarning organimiz asosida muvofiqligini baholab, sertifikatlashtirib, laboratoriya ko'riklaridan o'tkazib, tekshirib, o'sha C markirovkani olish imkoniyatlari yaratib berilgan.
1: Alisher aka, bizda o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar orasida aynan shu markirovkani olganlar bormi?
2: Albatta, RTL misol uchun mana bugungi kunda elektrotexnika, ya'ni maishiy elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxona. Bundan tashqari Premier, ko'p korxonalarimiz tekstil mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar, ayniqsa yosh bolalarning mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi, kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi korxonalarimiz ko'pchiligi, o'yinchoq ishlab chiqaruvchi korxonalarimiz bor. Olingan shu semarkirovkani va Yevropa boshqa bozorlarga mahsulotlarni eksportini ta'minlab borishyapti.
0: Bu borada demak biz ham bir maqtansak bo'ladi.
1: Ha, yetakchilik
2: qilayotgan ekanmiz. Albatta, bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarimiz o'zlariga ishonib, o'zlariga ishonch hosil qilib, ya'ni o'zlarining mahsulotlarini mahalliy bozorda egallab bo'lib, bundan tashqari endi men mahsulotimni chetga chiqarishim kerak, valyuta ishlashim kerak va milliy mahsulotni tanitirishim kerak. Boshqa davlatlarda o'sha o'zlarini mahsulotlarini o'sha savdo uylari orqali, boshqa bizani sertifikatlashtirish idoralari orqali muvofiqligini baholab, xalqaro talablarga muvofiqlashtirib, sertifikatlashtirib, eksportni ta'minlab borishyapti.
1: Xo'p, endi Alisher aka qarang, xalqaro sertifikat olish qanchalik qimmat? Bu xarajati kichik yoki o'rta biznes ko'tara oladimi?
2: Boya aytib o'tganimizdek, bu xarajatlari korxonani demak nomenklatura, mahsulotlar nomenklaturasiga, korxonalarning ishchi soniga, korxonalarning ishlab chiqayotgan mahsulot turiga, korxonalar ishlab chiqayotgan mahsulotlarning o'sha texnologik jarayon tomonidan qiyinchiligiga bog'liq va har xil narx bo'lishi mumkin. Ya'ni $5,000 $25,000 $30,000 bo'lishi mumkin. Va boya aytib o'tganimizdek, ushbu xarajatlar agarda tadbirkorlik subyekti eksport amalga oshirishni ta'minlab bersa, hukumat tomonidan qoplab berilishi ko'zda tutilgan.
1: Xo'p, endi Alisher aka, bizni tinglab turgan yurtdoshlarimiz orasida deylik, kichik fermer yoki oilaviy tadbirkor o'z mahsulotini eksport qilmoqchi bo'lsa, u nimadan boshlash kerak?
2: Boya aytib o'tdim, savdoni rivojlantirish kompaniyasi tashkil etilgan. Bundan tashqari shu ularga murojaat qilish mumkin. Savdo sanoat palatasida konsultativ organlar tashkil etilgan. Bizda texnik jihatdan tartibga solish agentligini standartlashtirish institutida o'sha konsultativ organlar tashkil etilgan. Ya'ni tadbirkorlik subyektlarimizga o'sha mahsulotlarni eksport qilish jarayonida o'sha eksport narigi tomonda talablari, ya'ni qabul qiluvchi davlatlarning talablari batafsil o'rgatiladi, ko'rsatib beriladi va har tomonlama amaliy yordam ko'rsatiladi. Ya'ni standartni joriy etish bo'ladimi, boshqona xarajatlari yo boshqona organlar tomonidan belgilangan talablar bo'ladimi? Yo bo'lmasa, oziq-ovqat yoqishlo xo'jalik mahsulotlari bo'lsa, sanitariya fitosanitariya norma bo'ladimi? Oziq-ovqat mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, standart, xalqaro standart, sertifikatlashtirish, deklaratsiyalashtirish talablari bo'ladimi? Barchasi bo'yicha o'sha amaliy konsultativ yordamlar ko'rsatiladi va agar shu mahsulotni astoydil eksport qilaman, pul ishlayman, valyuta ishlayman deydigan tadbirkorlar bo'lsa, o'sha yordam beriladi mahsulotni eksport qilishga va barcha jarayonlarda kuzatuv deymiz, endi o'sha yordam berish yo'nalishi yo'lga qo'yilgan va undan tashqari eng asosiysi, agar eksport ta'minlansa, xarajatlar qoplab berilishi ko'zda tutilgan.
1: Alisher aka, qarang, mahsulotni eksportga tayyorlashda ishlab chiqaruvchilar eng ko'p qaysi xatolarga bugun yo'l qo'yishyapti yoki bo'lmasa tadbirkorlar o'zini mahsulotini masalan eksportga tayyorlayotganda qanday muammolarga, endi hozir biz fikr almashayotganda hammasi silliq, hammasi zo'r, hammasi joyida, risoladagidek biz qabul qilyapmiz, lekin tadbirkorlar tomonidan ham qaysidir muammolarga duch kelayotgan holatlar yoki bo'lmasa ular yo'l qo'yayotgan xatolar bormi?
2: Bugungi kunda eng katta muammo bu bilimsizlik. Eng katta muammo o'shaning uchun hurmatli prezidentimiz ko'p aytadilar, ilming, biliming bo'lmasa uzoqqa bora olmaysan deb. O'shaning uchun tadbirkorlik subyektlarimizga bugungi kunda biz yaratgan sharoitlardan tashqari bugungi kunda standartlashtirish instituti tomonidan o'quv kurslari tashkil etilgan. Ya'ni tadbirkorlik subyektlarimizga o'tgan yili biz 10 mingdan oshiq tadbirkorlik subyektdan o'qitgan bo'lsak, institutimizda, ya'ni shu yo'nalishlarda standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, muvofiqligini baholash, akkreditatsiya, xorijiy bozorlarni tanish, egallash yo'nalishlarida o'qishlar tashkil etilgan. Bu yil shu mara 20 mingga ko'tarildi va bu davom etib borilyapti. Ya'ni bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarimizni malakasini oshirish, bilimini oshirish, shu bilmagan yo'nalishlarni ko'rsatib berish ularga eng asosiy maqsad. Yana bitta maqtanadigan narsani aytib qo'yishim kerak. Mana Yaponiyada standart, sertifikat, insonni hayoti xavfsizligi bu bog'chadan boshlanadi, tarbiyalab borishadi ular shu narsani. Mana misol yo'l harakati xavfsizligi va hokazo qoidalariga. Biz ham shu yo'nalishda hozir rivojlantiryapmiz, ya'ni bugungi kunda bizning maktab o'quvchilarimiz Koreyada butun jahon olimpiadada 5ta oltin medalni qo'lga kiritib kelishdi. Ya'ni maktab bolalaridan boshlab bugungi kunda standart nima, sertifikat nima, sifat nima, xavfsizlik nima, standartni yaratish nima bo'ladi, shu narsalarni o'rgatib boryapmiz, ya'ni maktabdan. Endi universitetlarda qo'yaverasiz, institutlarda alohida kafedralar, alohida fakultetlar, o'sha standartlashtirish, metrologiya yo'nalishida tashkil etilgan. Shu jumladan boya aytib o'tganimizdek, standartlar instituti ham malaka oshirish kurslari tashkil etib boryapti. Bundan tashqari yana bitta hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bor. Bu hokim yordamchilari instituti tashkil etilgan. Bugungi kunda 9 mingdan ortiq hokim yordamchisi faoliyat yuritayapti O'zbekistonda. Bularni hammasini onlayn, ya'ni onlayn kurslar tashkil etib, boyagi ishlab chiqarishdan chetlashtirmagan holda onlayn kurslarda hammasini o'qityapmiz. Ya'ni bu nima beradi? Hokim yordamchisi mahalliy ishlab chiqaruvchining muammosini, uni ichidagi o'sha kamchiligini hammasini biladi va uni agar biza o'qitsak, hokim yordamchisini anaqasi bilan yordami bilan biza qolgan tadbirkorlik subyektlariga mana shu hamma narsani yetkazishga 10 barobarga oshiq marraga erishamiz. Ya'ni o'sha bugungi kunda O'zbekistonda 60 mingdan ortiq sanoat korxonasi faoliyat yurityapti. Bu 60 000

0: yosh onalarimiz, qizlarimiz o'qisa butun millat o'qiydi degan iboralar bor. Hozir reklama, keyin qaytamiz.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Uchadigan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Demak jarayon dasturi va biz dasturimizga sekin astalik bilan yakun yasaydigan fursatlar keldi, ammo mutaxassisimizga bir so'nggi savolimizni beramiz. Xalqaro standartlarni keng joriy etish orqali kelgusida O'zbekiston mahsulotlarini eksport salohiyatini yanada oshirish uchun qanday vazifalarni amalga oshirish kerak bo'ladi, Alisher aka? Oldimizga nimalarni qo'ydik?
1: Albatta, mahsulotlarimizni dunyoga tanitish, eksport geografiyasini oshirish, mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish, mahsulotlarning xavfsizligi eng asosiysi, sifatini ta'minlash va O'zbekiston brendini dunyoga tanitish, bu eng katta marra, eng katta vazifa va eng katta tashabbus. Shuning uchun hurmatli prezidentimizning farmonlari bilan PF25 sonli farmonlar chiqqan, u farmon bilan 28-yilgacha biz O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni o'sha xalqaro andozalarga muvofiqlashtirishimiz va xalqaro talablarga asosan ishlab chiqarishimiz zarurligi ta'minlangan. Ya'ni bosqichma-bosqich ishlab chiqarish jarayonlariga xalqaro standartlarni joriy etish belgilangan. Avvalambor o'sha O'zbekistonda driver sohalar hisoblangan tekstil, elektrotexnika, kabel mahsulotlari, qurilish mahsulotlari, neft-gaz mahsulotlari. Bundan keyin bosqichma-bosqich qolgan mahsulotlarga ham xalqaro standartlarni joriy etib, o'sha mahsulotlarimizni xalqaro standartlar asosida, xalqaro me'yorlar asosida ishlab chiqarishni ta'minlash va uni eksportini oshirish. Bundan tashqari, bugungi kunda oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlari hamda nooziq-ovqat mahsulotlari yo'nalishlarini ajratib oldik. Bugungi kunda o'sha Jahon savdo tashkilotining savdodagi texnik to'siqlar va sanitariya, fitosanitariya normalari to'g'risida bitimlar bor. O'sha bitimlarga asosan qonunchiligimizni takomillashtirib boryapmiz. Bugungi kunda katta bir oziq-ovqat xavfsizligi qo'mitasi tashkil etilgan, ya'ni sanitariya, fitosanitariya, veterinariya tashkilotlarini o'z ichiga qamrab olgan, jamlab olgan bitta yaxlut tashkilot, ya'ni oziq-ovqat yo'nalishiga mas'ul bo'lgan tashkilot tashkil etilgan va bundan tashqari nooziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha yangi mexanizmlarni joriy etyapmiz, ya'ni bozor nazorati mexanizmlar. Ikkita yangi qonunimiz bugungi kunda Oliy Majlis va Senat tomonidan ma'qullandi. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz administratsiyasiga kiritilgan, ko'rib chiqilmoqda. Ya'ni bozor nazorati to'g'risidagi qonun va umumiy mahsulot xavfsizligi to'g'risidagi qonun. Ushbu qonunlar o'sha xalqaro talablarga asoslangan, Jahon savdo tashkilotining talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va bugungi kunda o'sha qonunlarni joriy etgan holda biz bugungi kunda o'z samarasini bermagan davlat nazorati tizimidan, ya'ni tadbirkorlik subyektlari ustidan o'rnatilgan davlat nazoratidan voz kechamiz va bozor nazorati mexanizmlari orqali mahsulot ustidan bozor nazorati mexanizmi o'rnatamiz. Ya'ni endi tadbirkor tekshirilmaydi. Erkin muomalaga chiqarilgan, iste'molga chiqarilgan mahsulot tekshiriladi va mahsulotga nisbatan chora ko'riladi. Ya'ni mahsulot nomuvofiq bo'lsa, bozordan chaqirib olish, ko'p eshitganmiz buni, Yevropada, boshqa davlatlarda bor. Mahsulotni chaqirib olibdi, qaytarib olibdi falon kompaniya, to'g'rilayapti ekan kamchiliklarni. Xuddi shu mexanizm joriy etiladi. Ya'ni nomuvofiq bo'lgan mahsulot bozordan chaqirib olinadi, nomuvofiqligi bartaraf etiladi. Agar bartaraf etish imkoniyati bo'lmasa, utilizatsiya qilinadi mahsulot. Ya'ni iste'molga bormaydi.
0: Yaroqsiz
1: bo'lsa agar. Bundan tashqari o'sha endi tadbirkorlik subyektlarimiz xalqaro standartlarni joriy etgan holda mahsulotlarni ishlab chiqarsa, bu eksport geografiyasini oshirish va dunyoga mahsulotni chiqarish valyuta oqimini O'zbekistonga oshirishga olib keladi. Endi tadbirkorlik subyektlarimizga barcha imkoniyatlar yaratilgan, hurmatli prezidentlarimizning bir nechta qarorlari bor. Har bitta qarorlarida o'sha tadbirkorga yaratilgan imkoniyat

0: narsani faqatgina kengaytirish. Bizga o'xshagan davlat tashkilotlari faqat tadbirkorga ko'makchi, yordamchi. Ya'ni yo'nalish ko'rsatib, ularni kamchiliklarini ko'rsatib, o'sha kamchiliklarni to'g'rilagan holda sifatli mahsulotdan, xavfsizlik mahsulotlarini va xalqaro talablarga muvofiq bo'lgan mahsulotni ishlab chiqarishni ta'minlash.
1: Bu yo'lda sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Mana shu demakki tadbirkorlarimizga yordamchi bo'lib, ko'makchi bo'lib yurtimizdagi o'sha bozor iqtisodiyotini yanada rivojlantirishda sizni hissangiz albatta kattadir. Xulosa qilib aytganda, xalqaro standartlarni joriy etish, korxonalarda mahsulot sifati va xavfsizligini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash hamda xorijiy bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu talablarga mos mahsulotlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobat bardoshligini oshirib, yangi bozorlarga yo'l ochadi va eksportimiz salohiyatini yanada yuksaltiradi.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

kainatni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi bilan hamkorlikda jamg'arma tomonidan birja savdolari orqali sotilgan bug'doyni xarid qilgan 10 ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlarini qayta xatlovdan o'tkazdi. Qayta xatlov davomida korxonalarning ishlab chiqarish quvvatlari, donni qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmlari, ombor va saqlash quvvatlari, shuningdek, muvofiqlik sertifikati hamda sanitariya epidemiologik xulosaning mavjudligi kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Xatlov natijalariga ko'ra, respublikada 10 ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi 300 bitta tadbirkorlik subyekti mavjudligi aniqlandi. Shundan 49tasi o'z ishlab chiqarish quvvatlariga ega bo'lmasdan davlat shartnomalari asosida faoliyat yuritishi, 22tasi vaqtincha ishlamayotgani, 6tasining faoliyati to'xtatilgani, 42tasidan muvofiqlik sertifikati va 8tasidan sanitariya epidemiologik xulosa mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Raqobat qo'mitasi tomonidan jamg'arma bug'doyni xarid qilgan korxonalar tomonidan undan maqsadli foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish hamda mazkur sohadagi tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar tegishli instansiyalarga kiritildi. Toshkentda tashkil etiladigan 100 sanitariya gigiyena shoxobchasini joylashtirish bo'yicha topografik ishlarga 140.4 million so'm yo'naltirish taklif qilindi. Bu haqda shahar hokimi Shavkat Umurzoqov 5 oktyabr kuni imzolagan qarorda ma'lum qilingan. Hujjatga ko'ra, davlat rahbarining 2026 yil 27 iyuldagi 279 son qarori bilan poytaxtning markaziy va turizm ko'chalari, xiyobonlar hamda aholi va mehmonlar ko'p tashrif buyuradigan obyektlar atrofida 100 sanitariya gigiyena shoxobchasini tashkil etish belgilangan. Ular 2026 yilda zamonaviy loyihalar asosida davlat xususiy sheriklik orqali tashkil etiladi. Amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra jamoat hojatxonalari sanitariya gigiyena shoxobchalari tarkibiga kiritiladi. Loyiha topshirig'iga qarab shoxobchalarda dush kabinalari, kiyim almashtirish hamda ona va bola xonalari ham tashkil etilishi mumkin. yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlarining umumiy yalpi ichki mahsuloti 285 milliard dollardan 543 milliard dollarga oshib, qariyb 2 barobarlik o'sish kuzatilgan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi eksperti Ruslan Abaturov Jahon banki ma'lumotlari asosida mintaqa davlatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilgan. 2025 yil yakunlariga ko'ra, mintaqada yalpi ichki mahsulotning mamlakatlar kesimidagi tarkibida Qozog'iston eng katta ulushga ega bo'lib qolmoqda. Ammo hisobot davrida umumiy ulush 60%dan 56%ga qisqargan. O'z navbatida O'zbekistonning ulushi 24.6%dan 27.1%ga, Qirg'izistonniki 2.9%dan 4.2%ga, Tojikistonniki 2.9%dan 3.3%ga oshgan. Turkmanistonning ulushi esa 9.6%dan 9.2%ga kamaydi. Qozog'iston iqtisodiyoti 5 yil davomida 171 milliard dollardan 306 milliard dollarga oshgan. O'rtacha yillik real o'sish 4.8%ni tashkil etib, mintaqa mamlakatlar orasida eng past ko'rsatkich bo'ldi. Shu sababli Qozog'istonning mintaqa iqtisodiyotidagi ulushi kamaygan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduz 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduz 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Turkiy va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi lashkargoh. Orda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda yovvoyi o'simliklarni yig'ish uchun ruxsatnoma olish tartibi o'zgardi. Byurokratiyaga stop, qog'ozbozlikka barham berish bo'yicha takliflar qabul qilinadi. Xitoy Lotin Amerikasida ijobiy munosabat ko'rsatkichi bo'yicha ilk bor AQShni ortda qoldirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida

0: Victoria Donoda reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot arzimaydi, Germaniya litsenziyasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Meni tanqid qilishsa, o'zimni himoya qila olaman. Lekin maqtashsa, men ojizman. Zigmund Freud.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yovvoyi o'simliklarning texnik va dorivor xom ashyosi, shuningdek oziq-ovqat maqsadlari uchun yig'ish va tayyorlashga maxsus foydalanish huquqi endilikda elektron onlayn auksion orqali beriladi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 15-maydagi qarori bilan yovvoyi o'simliklarni yig'ish va tayyorlash tartibi takomillashtirildi. Unga ko'ra elektron onlayn auksionlar tasdiqlangan kvotalar doirasida o'tkaziladi va ularda barcha tadbirkorlik subyektlari ishtirok etishi mumkin. Yangi tartib tabiiy resurslardan foydalanish huquqini ma'muriy tarzda taqsimlashdan elektron va raqobat mexanizmiga o'tishni nazarda tutadi. Tadbirkor auksionda ishtirok etishdan oldin resursning turi, hududi, belgilangan kvotasi va savdo shartlari bilan tanishib, o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib qaror qabul qilishi mumkin. Elektron auksionning joriy etilishi yovvoyi o'simliklarni cheklanmagan miqdorda yig'ishga ruxsat berilishini anglatmaydi. Texnik va dorivor xom ashyo hamda oziq-ovqat maqsadlari uchun yig'iladigan yovvoyi o'simliklar bo'yicha kvotalar har yili Fanlar akademiyasi xulosasi asosida Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tomonidan tasdiqlanadi. Byurokratiyaga stop, qog'ozbozlikka barham berish bo'yicha takliflar qabul qilinadi. Nega bitta ishni bitirish uchun idorama-idora yurishimiz kerak? Nega davlatning o'zi bazasida bor ma'lumotni yana bizdan qog'ozda talab qilishadi? Strategik rivojlanish va islohotlar agentligining byurokratiyasiz O'zbekiston tashabbusi vatandoshlarini qog'ozbozlik bilan kurashishda hamkorlikka chorlamoqda. Takliflarni murojaat.byurokratiyasiz2030.uz sayti orqali qoldirish mumkin. Har safar yana bir hujjat olib keling, ertaga keling degan gapni eshitganimizda vaqtimiz ketadi. Qoladi. Lekin bu talabning o'zi kerakmi? Uni bekor qilsa bo'lmaydimi? Endi fuqarolar va tadbirkorlar aynan shunday ortiqcha talablarni o'zgartirish bo'yicha taklif berishi mumkin. O'zbekistonda byurokratiyasiz O'zbekiston tashabbusi boshlandi. Maqsad odamlarni ovora qilayotgan tartiblarni ularning o'zidan eshitib soddalashtirish. Siz ham ishingizni bitirishda qog'ozbozlik yoki ortiqcha talablarga duch kelganmisiz? Unda murojaat.byurokratiyasiz2030.uz saytiga kirib, o'z takliflaringizni yozib qoldiring. Qaysi tartib sizni ovora qilyapti? U qancha vaqtingiz va mablag' ingizni olyapti. Uni qanday soddalashtirish mumkin? Aniq misollar bilan yozing. Takliflar 20 noyabrgacha qabul qilinadi. Sizning taklifingiz ko'pchilikni qiynayotgan muammoni hal qilishga asos bo'lishi mumkin. Xitoy Latin Amerikasida ijobiy munosabat ko'rsatkichi bo'yicha ilk bor AQShni ortda qoldirdi. Latino Barometro 2026 hisobotiga ko'ra, mintaqadagi 17 davlat fuqarolari Pekinning global siyosatini Vashingtonning global siyosatidan ustun ko'rmoqda. Mazkur tadqiqot e'lon qilina boshlagan 1995-yildan buyon bunday natija ilk bor kuzatilmoqda. Latin Amerikasi aholisining 65% Xitoyning rolini ijobiy baholagan bo'lsa, AQShning bu boradagi natijasi 60%dan 57%ga pasaygan. Mintaqa davlatlaridan faqat Kosta-Rika va Dominikan Respublikasi Xitoydan ko'ra AQShni afzal deb baholagan. Pekinning global ta'siri oshib borayotganiga qaramay, Latin Amerikasidagi 63% aholi AQSh brendini ijobiy deb hisoblaydi. Xitoy bu borada 58% natijani qayd etgan, ammo ijobiy brend borasidagi o'zaro farq shiddat bilan qisqarib bormoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Latin Amerikasida AQSh imijining yomonlashib borayotgani prezident Donald Trump olib borayotgan gegemonlik va zo'ravonlik siyosati bilan bog'liq. Jumladan, Venezuela prezidenti Nicolas Maduroning o'g'irlanishi mintaqada kuchli xavotir uyg'otdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778.45 tiyin, 1 yevro 13198.93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138.35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat

0: kechasi 7-9, kunduz 18-20 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro dunyodagi eng yuqori maosh oluvchi murabbiylar qatorida ko'rsatildi. Transfermarkt portali reytingda italiyalik mutaxassisni O'zbekistondagi yillik maoshi 4 million yevro deb qayd etilgan. Bu ko'rsatkich bilan Cannavaro ro'yxatda 5-chi o'rinda joy olgan. Undan yuqorida Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti 10 million yevro, Germaniya ustozi Jurgen Klopp 7 million yevro, AQSh bosh murabbiyi Mauricio Pochettino 6.1 million yevro va Angliya ustozi Thomas Tuchel 6 million yevro bilan ko'rsatilgan. Shuningdek, Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus va Cannavaro bir xil 4 million yevro maosh olishi qayd etilgan. Reytingdan O'zbekiston bosh murabbiyining maoshi Fransiya ustozi Zinedine Zidane, Niderlandiya bosh murabbiyi Xavi, Argentina ustozi Lionel Scaloni, Turkiya bosh murabbiyi Vincenzo Montella va Italiya ustozi Roberto Mancini maoshidan yuqori ekani ma'lum bo'lmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon toji uchun da'vogar Javohir Sindorov amaldagi chempion Gukesh Damaraju va ularning bo'lajak bahs haqida o'z fikrlarini bildirdi. Agar Gukeshni bir so'z bilan ta'riflash kerak bo'lsa, uni o'ta iqtidorli degan bo'lardim. Mening nazarimda u juda iste'dodli shaxmatchi. Uchrashuv juda og'ir kechadi. Gukeshda jahon chempionati bahsda qatnashish tajribasi bor, ammo bu bahs ikkalamiz uchun ham juda qiyin bo'ladi. U juda kuchli shaxmatchi. So'nggi yillarda uning o'yini va o'ziga bo'lgan ishonchida ayrim muammolar kuzatildi. Biroq agar u o'zining eng yuqori daraja Men ham o'zimning eng yuqori darajamga chiqa olsak, juda qiziqarli va keskin qarama-qarshilikka guvoh bo'lamiz, dedi Sindorov. Jahon toji uchun bahs shu yilning 22 noyabrdan 13 dekabrga qadar Shveysariyaning Jeneva shahrida bo'lib o'tadi. Musobaqaning mukofot jamg'armasi 2,5 million dollarni tashkil etadi. Reglamentga ko'ra, g'olibni aniqlash uchun jami 14 ta partiya o'ynaladi va chempionlik uchun shaxmatchilardan 7,5 ochko jamg'arish talab etiladi. Agar tomonlardan biri bu natijaga belgilangan o'yinlardan ertaroq erishsa, bahs muddatidan oldin yakunlanadi. Asosiy o'yinlar 7-7 hisobidagi durang bilan tugasa, chempion nomi tie-break'da aniqlanadi.

eng yaxshi kuning, yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlik tomonlikda 2026-yilning 6-oktyabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life on air chiroqlarimiz yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Kuz faslining 2-chi oilamiz tashqarida anchagina salqin ob-havo kuzatilyapti. Uydan chiqayotganda qalroq kiyinishni unutmang. Chunki shamollashga moyil bo'lgan fasldamiz va yon atrofimizga kimga qarasangiz hozir hech bo'lmaganda yo'talib qolyapti. Xavotir olasan kishi, ertaga ovozim chiqmay qolsa-ya, efirda qanday gapiraman degan o'y-xayollar ham tinch qo'ymaydi ba'zan. Ana shunaqa oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz. Ana undan keyin, ya'ni soatingiz millari 13:00 bo'lishi bilan audio rebus loyihasi bo'lib o'tadi. 14:00 dan 15:00 dil izhorlar dasturini amalga oshiramiz. Dilga o'tlar solayapsan, Oriya Dononi tinglayapsan. Kuz faslida qalinroq kiyinmasang, sen shamollab qolayapsan. Jasmin ijrosidagi qo'shiq Oriya Donoda.

0: bilan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. U taqdirdan o'zidan ko'ra qo'shnisiga ko'proq mashinalar xizmat qilishini tilardi. Masalan, 102, 103, 104 bor-ku, o'sha. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yilning 6-oktyabr sanasi aynan mana shu sanada. Bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan yoki qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, siz bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, jahon yashash joylari kuni ekan bugun. Belarusda esa arxivlar kuni bo'lib o'tayapti. Navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Turkmanistonda xotira bayrami. Butun jahon borliqni muhofaza qilish kuni va butun jahon uy joylar bayrami. Demak, yillarga diqqat qilamiz. Bundan roppa-rosa 16 yil oldin, 2010-yilning 6-oktyabr sanasida hozirgi kunda milliardlab foydalanuvchiga ega bo'lgan Instagram ilovasi ilk bor App Store'da foydalanishga chiqarilgan sana ekan. Instagramni tabriklaymiz, judayam ommabop va judayam qulay ijtimoiy tarmoq. Ha, bundan foydalanadigan insonlarni ham bugungi kun bilan tabriklasak noto'g'ri bo'lmaydi nazarimda. Norasmiy bayramlarga diqqat qiladigan bo'lsak, bugun yaqin insoningizni bag'ringizga bosib, uni peshonasidan o'pib qo'yadigan kun sifatida nishonlanyapti. Xo'sh, bu bayramni ham bemalol nishonlasangiz bo'ladi. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya.dono.1065 ga jo'natib qo'yishingiz mumkin. Tinglovchilarimiz bilan baham ko'rishga tayyormiz. Botir Qodirov ijrosidagi Oltin qanot qo'shig'i bizda.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 104 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Oriya Dono radiosini Alisa orqali ham tinglasangiz bo'ladi. Uyingizda Alisa bo'lsa, shunchaki unga aytasiz va shu zahotiyoq sizga ulab bera oladi. Biz mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. App Store hamda Google Play'dan yuklab olasiz. Mutlaqo tekin, hech qanday ro'yxatdan o'tishning keragi yo'q va Oriya Dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga ulanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Yuklab oling va biz bilan yanada ko'proq birga bo'ling.
1: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi? Ulush kiritish.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Latviya tomonining viza borasidagi chiqishlarga munosabat bildirdi. O'zbekistonda tovar va xizmatlarni onlayn tarzda xarid qilish sohasida iste'molchilar huquqlarining buzilishi holatlari ko'paygan. Germaniyada joriy yilning dastlabki 8 oyida harbiy xizmatni rad etish bo'yicha 12102 ta ariza kelib tushgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 1 2 3 4 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil
3: dedi. Men taksi chaqirdim, komfort. Obro'ga yarasha bo'lsin deb komfort taksi chaqirdim-da uyga. Bir payt chiqsam, mashina kelgandan keyin telefonda video ko'rib o'tiribdi. Salom yo'q, ahlik yo'q, komfort. O'tirdim, hayda dedim. Yo'lda ketyapmiz, har sita bo'ldi qizil chiroqqa kelganda video ko'radi. Qizil chiroqqa ataylab to'xtayapti. To'xtaydi, video ko'radi. Hali o'tib ketsa bo'ladigan joyda ham sen gaz tashlayapti. Maqsad shu video ko'rib olish kerak-da, shu qizilda turgan paytda. Ey, ishonasizmi? Yashil yonganini men aytib turibman. U videoga qarab turibdi, men svetoforga qarab turibman. Yashil desam yuradi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam ketadi. Radar desam sekinlayapti. Mandan o'ziga Alisa yashab oldi. Ey, yonida o'tiribman, poverniti naprava. 100 metrdan keyin chapga buriling. Oxiri aytdim, uka dedim. Kechirasiz, bu mashina komfortmi? Sen ha komfort dedi. Kimga komfort dedi? Sizga dedi. Chota men komfort sezmayapman hozir dedi. Chota menga diskomfort bo'lyapti hozir dedi. Uka dedim, qo'y olib ketayotganing yo'q dedim. Men senga erini navigatorman dedim. Ko'zingga qaramaysan. Zam do'a qarab. Ozaka, sizmi dedi. Endi tanidi meni. 20 minut yurdim mashinasida, endi tanidi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Latviyada O'zbekiston fuqarolariga vizalar berishni vaqtincha to'xtatish masalasi ko'tarilgan haqida xabarlar tarqalishi bilan O'zbekiston tomonidan tegishli diplomatik choralar ko'rilgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Omonulla Fayziyev Yangi O'zbekiston nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, O'zbekistonning Rigadagi elchixonasi tomonidan Latviya bosh vaziri ofisi rahbariyati, Tashqi ishlar va iqtisodiyot vazirliklari, shuningdek, prezident administratsiyasi vakillari bilan qator uchrashuv va muzokaralar o'tkazilgan. Shuningdek, Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti Latviyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan muloqotlar olib borgan. Muzokaralar davomida Latviya tomoniga taklif etilayotgan choralarning ikki tomonlama munosabatlarga ehtimoliy ta'siri yuzasidan O'zbekistonning pozitsiyasi yetkazilgan. Ko'rilgan choralar natijasida Latviya tomoni mavjud holatga o'zgartirish kiritishga ehtiyoj yo'qligini ma'lum qilgan. O'z navbatida Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi xorijda bo'lib turgan yoki xorijga chiqishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolariga murojaat qildi. Fayziyev fuqarolarni borgan mamlakat qonunchiligiga qat'iy rioya qilish, milliy urf-odat va an'analarni hurmat qilish hamda o'z xatti-harakatlariga mas'uliyat bilan yondashishga chaqirdi. Ayrim shaxslarning qonun buzarlikka yo'l qo'yishi nafaqat ularning o'zlariga, balki xorijda qonuniy asosda o'qib, ishlab, sayohat yoki istiqomat qilib yurgan boshqa fuqarolarimizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, deydi Omonulla Fayziyev. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi do'stona va o'zaro manfaatli munosabatlar izchil rivojlanib borayotganini ta'kidladi. O'zbekistonda tovar va xizmatlarni onlayn tarzda xarid qilish sohasida iste'molchilar huquqlarining buzilishi holatlari ko'paydi. Bu haqda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilning o'tgan davri mobaynida qo'mita va uning hududiy boshqarmalariga chakana savdo, elektron tijorat hamda umumiy ovqatlanish sohalari bo'yicha jami 6414 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 1230-tasi, ya'ni 19.2% elektron tijorat sohasiga to'g'ri kelgan. Mazkur murojaatlarning aksariyati ijobiy hal etilgan. 704-tasi, ya'ni 57.2% iste'molchi foydasiga hal etilib, huquqlari to'liq tiklangan. 453-tasi, ya'ni 36.8% bo'yicha tegishli huquqiy tushuntirishlar berilgan. 33-tasi, ya'ni 2.7% esa tegishliligiga ko'ra boshqa vakolatli organlarga yo'naltirilgan. Qo'mita axborotida keltirilishicha, murojaatlarni tahlil qilish jarayonida elektron tijorat sohasida qator tizimli muammolar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Jumladan, elektron tijorat ishtirokchilarini identifikatsiya qilish va axborot shaffof ta'minlash, elektron shartnomalar va muddatli to'lov tizimini takomillashtirish, tovarlarni yetkazib berish va mablag'larni qaytarish mexanizmlarini yaxshilash, onlayn platformalarning mas'uliyatini kuchaytirish, sudgacha nizolarni hal qilishning raqamli mexanizmlarini joriy etish, elektron hujjat aylanishini takomillashtirish hamda iste'molchilar va tadbirkorlarning huquqiy madaniyatini oshirish kabi masalalar alohida e'tibor talab etmoqda. Germaniyada 2026-yilning dastlabki 8 oyida harbiy xizmatni rad etish bo'yicha 12102 ariza kelib tushgan. Bu o'tgan yil davomida qayd etilgan jami ko'rsatkichdan 3 barobarga ziyod. O'sish xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatning sekinlashuvi va yoshlarga harbiy xizmat haqida anketalar yuborila boshlangani bilan izohlanmoqda. Funke Media Group'ning Federal oila va fuqarolik jamiyati masalalari idorasi ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, 2025-yil davomida harbiy xizmatni rad etish bo'yicha 3879 ariza olingan. Joriy yilning yanvar avgust oylarida esa ularning soni 12 mingdan oshgan. Idora vakiliga ko'ra, ariza beruvchilar hujjatlarni to'ldirishda ko'pincha xatolarga yo'l qo'ymoqda. Ayrim murojaatlarning mazmuni harbiy xizmatni rad etishni asosli deb topish talablariga javob bermagani uchun ular ko'rib chiqilmasdan qaytarilmoqda. Demak, kelib tushgan arizalarning barchasi ham qanoatlantirilgan emas. Germaniyada harbiy xizmat tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun joriy yil 1-yanvardan kuchga kirgan. Unga muvofiq 18 yoshga to'lgan yigit va qizlarga armiyada xizmat qilishga tayyorligi hamda yaroqliligini aniqlash uchun anketa yuborilmoqda. Yigitlar uni to'ldirishi shart, qizlar uchun esa javob berish ixtiyoriy. Mamlakatda 2011-yildan to'xtab turilgan majburiy harbiy xizmat hozircha qayta joriy etilmagan. Biroq ko'ngillilar soni belgilangan ehtiyojini qoplamasa, Bundestag alohida qonun bilan ehtiyojga qarab majburiy harbiy xizmat tartibini joriy etishi mumkin. Germaniya 2035-yilga borib faol harbiylar sonini 260 mingtaga yetkazishni rejalashtirmoqda. Majburiy xizmat tiklanishi ehtimoli yoshlar orasida noroziliklarga ham sabab bo'lmoqda. Sentyabrda mamlakatning qator shaharlarda maktab o'quvchilari ishtirokida yirik norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya donor radio singlovchilariga alangalika assalomu alaykum audio rebus dasturini boshlaymiz. Demak, o'yin sharti bilan sizni tanishtirib o'taman. 3ta bosqichdan iborat. 1-bosqich mashhur film, serial, multfilmlarning 30-40 soniyalik soundtracklari, intro musiqalari eshitiriladi. Siz ularni tinglab, nomini topishingiz kerak. 2-bosqichda esa mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari qo'yiladi. 30-40 soniyalik qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak bo'ladi va 3-bosqichda mashhur aktyor yoki aktrisaning 30-40 soniyalik qisqa intervyusi sizga qo'yib beriladi. Ularning ovozidan kimligini topishingiz kerak bo'ladi. O'yinda faqatgina qo'ng'iroq qilish orqali ishtirok etishingiz mumkin. Raqamlarimiz 71-203-10-65. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Har bitta soundtrack yoki intro musiqalar qo'yib berilishdan oldin 3-4 soniyalik background qo'shiq bo'ladi va bizda birinchi ishtirokchi assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishni imkoniyati bo'lmadi. Negadir siz bilan, marhamat, qatnashib ko'ring, ishtirok eting. Xorij filmlaridan bo'lishi mumkin, o'zbek filmlaridan aralash, quralash. Endi hammasi omadga bog'liq bu yog'i. 8538 raqamiga assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Salomatmisiz, tanishamiz.
1: O'zbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, tanishamiz.
1: Mahkam aka.
0: Mahkam aka. Demak, 1-bosqich sizga tanish, to'g'rimi?
1: Ha, endi hoz ko'ramiz-da.
0: Xo'p, bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, men sizga soundtrackni qo'yib eshitiraman. Sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglashingiz kerak bo'ladi. Demak, marhamat, 1-bosqichni boshlaymiz.

0: Azizi.
1: Hola bey.
0: Eshitilmadi, mutlaqo eshitilmadi.
1: Endi bilmadim, bu siz bilan balki texnik muammo bo'layotgandir, lekin bizda har doim o'yinda tinglovchilar eshitishadi, balki smartfoningizdan muammo kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va o'yinda ishtirok etish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Barchangizga omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'layapti bu yerda. Hammasini birin-ketlikda qabul qilamiz albatta. 2208 raqamiga assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
1: Samarqanddan
2: Fahriddin aka.
1: Fahriddin aka, salomatmisiz, omonmisiz?
2: Rahmat, yaxshi.
1: Demak, tayyorsiz-a? Shartlar sizga tanish.
2: Aha, tanish.
1: Birinchi bosqichni boshlaymiz. Sizga filmlar yoki multfilmlarning mashhur soundtracklari qo'yib eshitiriladi va qaysi ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Diqqat qiling, efirda sizni qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi audio rebus dasturi va biz davom etamiz. 71-235 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Hali oldinda vaqtingiz bor, bemalol g'olib bo'la olasiz. Hali hech kim ikkinchi bosqichga o'tmadi. Balki bundan oldingi, ya'ni bundan keyingi daqiqalarda g'olibimiz aniqlanar. Bilmadim, hozircha bir narsa deya olmayman. 8797 raqam egasi, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
1: Ha, rahmat.
0: Xo'sh, tanishamiz siz bilan.
1: Guli Chinozdanmi?
0: Guli opa, Chinozdan. Demak, birinchi bosqich sizga tanish, to'g'rimi?
1: Tanish.
0: Diqqat qilasiz, men sizga soundtrackni qo'yib eshittiraman va bu qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak. Sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va javob berasiz. Kelishdikmi?
1: Xo'p.
0: Boshladik.
2: Era mamam xeres. Uziro za

0: Xo'sh, nima bo'ldi?
1: Mimino.
0: Ye, qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p film ko'rasizmi deyman-a, Gulyo?
1: Voyaga hind filmini ham topdim, ijtimoiy tarmoqdan yozardim.
0: Ha, uni ko'rdim. Shuning uchun boshqa filmni soundtrackini sizga qo'yib eshitgandim. Uni ko'rdim, uni topganingizni.
1: Uni rosa yaxshi ko'raman o'sha kinoni.
0: Ha, esimasiz, hind filmlariga o'zi odatda bo'sh vaqtlaringiz juda ham ko'p film ko'rasizmi deyman-da?
1: Yo, yoshligimda ko'rganman, hozir vaqtim yo'q.
0: Ha, hozir vaqtim yo'q deng. Demak, ikkinchi bosqich mashhur film seriallarda aktyorlarning dialoglari qo'yiladi. 30-40 soniyalik qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak va javob berasiz. Bu ham unaqa qiyin emas. Qiynalmaysiz nazarimda. Ko'p film ko'rgan insonga unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi ushbu dastur. O'zi juda ham oson. Buni oldin g'olib bo'lganmisiz yoki yo'qmi?
1: Yo'q, g'olib bo'lmaganman.
0: Bugun nasib etsa,
1: Anvar Sobirov konsertiga ozgina qoladi g'olib bo'lish.
0: Ozgina qoladi, lekin nasib etmagandi. Xo'sh. Demak, ikkinchi bosqichni boshlaymiz. Marhamat.
2: Men yomon odamlarni jazoladi. Ikkovlarni ham jazoladi.
3: Nega? Billni nega jazolading?
2: Qo'limdan ushlab olganida yuragida nima borligini ko'rdim. Hamma qilmishlarini ko'rdim. Juda aniq ko'rdim. Yuragingdagi narsani berkitib bo'lmaydi axir.
3: Xo'sh, nimani ko'rding?
2: Qo'limni ushlang, bos. O'zingiz ko'rasiz.
0: Ha, qo'limni ushlang, bos. Gulyo opa aloqadasiz? Alo?
1: Yo'q. Topolmadim.
0: Yeah, topolmadim. Eslab ko'ring. Yana bir marta imkoniyat beryapman sizga.
1: Boshqa bering.
0: Yo, boshqa bera olmayman-da. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Ikkinchi bosqichga o'tgan, bugun uchun ikkinchi bosqichga o'tgan birinchi tinglovchimiz siz bo'ldingiz. Ishtirok uchun katta rahmat deymiz va Farrux Fazel ijrosidagi "Mani arzon sotdi yor" degan qo'shiq navbatini beramiz. Marhamat.

0: tushunaman yangi endi yangida kim g'olib bo'ladi soundtracklar jangida deb davom etamiz audio rebus dasturi Oriya Dono radiosida 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bemalol uyalmasdan tortinmasdan o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi qadrli tinglovchilar 0171 raqam egasi bilan adashmasam bog'landik alo
1: alo assalomu alaykum azizbek
0: va alaykum assalom salomatmisiz
1: xayrli kun efiringiz omad tilab
0: sizlarga qolmay ma'rifatman. Ma'rifat opa. Demak, o'yin shart sizga tanish.
1: Ha.
0: Birinchi bosqich, ya'ni sizga filmlardan soundtracklar qo'yib eshitiriladi. Qaysi egalligini topishingiz kerak bo'ladi. Sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va javobingizni aytasiz. Boshladik.

0: Hoş.
1: Arvadı be.
2: Əziz, umuman eşitilgən yox, eşitgənim yox.
1: Biz sizni efirda qoldirganimizning sababi musiqa to'liqroq yetib borishi uchun. Biz mana bunday bekordan bekorga aytmayman, jim turgan holatda tinglang. Chunki efirda ketib qolishingiz mumkin. Sizni alo, eshitilmayapti, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti degan ovozlaringiz efirda ketadi. Bu jonli efirda turgan holatda bo'lasiz. Shuning uchun qo'shiqni to'liq tinglab bo'lganingizdan so'ng javobni bering deymiz. Eshitilmayapti. Bunday bo'lishi mumkin emas, chunki biz bu dasturni amalga oshirishimizdan oldin bir necha marta o'zimizni xodimlar bilan yoki mana shu yerdagi ijodiy jamoa bilan eksperiment tarzida o'tkazib ko'rganmiz. Bu dasturda ishtirok etish uchun radioda uzoqlashgan holatda, ya'ni radioning ovozini o'chirib qo'yasiz va smartfoningizni o'zingiz bilan olib quloqingizga tutasiz. Ana o'shanda biz sizga qo'yib berayotgan soundtracklar, intervyulardan parchalar yoki bo'lmasa dialoglar to'liq holatda eshitiladi. Mana shuni inobatga olsangiz, agar nur ustiga alo nur bo'lardi. Audio rebus loyihasi Oriya Dono radiosida 3 ta bosqichdan iborat o'yinimiz. Mashhur film, serial, multfilmlarni 30-40 soniyalik soundtracklari, intro musiqalarini topsangiz, birinchi bosqichdan o'tasiz. Ikkinchi bosqichda esa mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari qo'yiladi. 30-40 soniyalik bo'ladi bu ham. Qaysi filmdaligini topishingiz kerak va 3-chi bosqichda mashhur aktyor yoki aktrisalarning 30-40 soniyalik qisqa intervyusi qo'yiladi. Ularning ovozidan kimligini topishingiz kerak bo'ladi. Ana shunaqa, o'zi juda ham qiyin emas, juda ham oson. Shunchaki diqqatliroq bo'lsangiz va boshlovchilar aytgan qonun-qoidalarga amal qilsangiz, shuning o'zi kifoya, o'yinda g'oliblik marra sizga nasib etadi. Oriya Dono radiosida bir mashhur daqiqa bor. Shu qanaqa daqiqa? Bu
3: Brain daqiqa.
4: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonda yovvoyi o'simliklarni yig'ish uchun ruxsatnoma olish tartibi o'zgardi. Byurokratiyaga stop, qog'ozbozlikka barham berish bo'yicha takliflar qabul qilinadi. Xitoy Lotin Amerikasida ijobiy munosabat ko'rsatkichi bo'yicha ilk bor AQShni ortda qoldirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz. Audio Rebus dasturi Oriyat Dono radiosida va bizda qo'ng'iroqlar ketma-ketligi bo'layapti. O'yinda ishtirok etgan tinglovchilar, raqamlaringiz tanish, shuning uchun 2 marta sizni efirga ula olmaymiz. Boshqa tinglovchilarga ham imkoniyat yaratish maqsadida ularni ham ishtirokini ta'minlash uchun iltimos aloqa yo'lini band qilmasligingizni so'rab qolgan bo'lardik. Marhamat, 3 bosqichdan bugun kim o'tadi? Kim g'oliblikni qo'lga kiritadi? Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'yindagi mana shu soundtreklarni, dialoglarni topayotganlar bor. Ular yozishyapti. Azizbek, biz tusha olmayapmizda. Hozir jonli efirga tushganimda o'zim shartta aytardim, deyishyapti. Ha, endi bu omadda bu ham. Efirga ulanish ham bir omad. 0309 raqamiga assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Rahmat. Oriyat Donami?
0: Oriyat Dono radiosi jonli efirdasiz. Tanishamiz.
1: Ozodbek, Mangretdan.
0: Aha, Ozodbek aka. Demak, birinchi bosqich sizga tanisha, mashhur film seriallarini yoki multfilmlarni 30-40 soniyalik soundtreklari sizga qo'yib eshitiriladi.
1: Aha.
0: Demak, sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va soundtrek tugagandan so'ng bizga javobni aytasiz. Boshladik.

0: Xo'sh, Ozodbek aka, javob topildimi? Bu qaysi filmdan soundtrack?
1: Tutash taqdirlar.
0: Qoyil, ko'rganmisiz?
1: Ko'rganmisiz. Bashqalarimiz afzal ekan, xursand.
0: Ajoyib, ajoyib. Tabriklaymiz. Birinchi bosqichdan ajoyib tarzda o'tdingiz. Sizni ikkinchi bosqichga yo'naltiramiz. Ikkinchi bosqichda mashhur film seriallarda aktyorlarning dialoglari sizga qo'yib eshitiriladi. Bu qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak. Xo'sh, diqqat qiling. Ikkinchi bosqichga start beryapman. Xo'sh. Ketdi.
2: Biz birorta daydini topamizda g'ibtilib bo'lamiz. Yuragini olamiz. Uni hech kim qadirmaydi, chunki u daydi, ko'rinmas odam.
3: Janob Tek, yuragimga g'ulg'ula solyapsiz.
2: Yo'q. Hech kimga keraksiz daydini qayerdan topsam ekan deb boshim qotib qoldi. Eriko? Siz aslida qayerdan bo'lasiz?
3: Menman. Neapoldanman.
2: Uyda qoynoqoy oilangiz kutayotgandir.
3: Yo'q. Men 40 yetimman. Ota-onam o'tib ketishgan. Yolg'izman.
2: Xotin bola chaqangizchi?
3: Yo'q. Uylanmaganman. Haligacha so'qqa boshman. Nega bularni surishtirib qoldingiz birdaniga?
0: Xo'sh, nega bularni surishtirib qoldingiz birdaniga? Ozodbek aka, javob bormi? Qaysi film bu?
1: Jahon kinosi.
0: Aha. Qaysi film?
1: Topolmadim, to'g'ri.
0: Yeah, afsus.
1: Parva ko'rmadim deb o'yladim, bu emas.
0: Nima deb o'yladingiz?
1: Parva ko'r bor edi kino.
0: Yo'q. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Ikkinchi bosqichga o'tgan ikkinchi ishtirokchi bo'lganligingiz bilan sizni tabriklaymiz albatta. 71 203 10 65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, marhamat, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. 3-chi bosqichgacha hali hech qaysi tinglovchimiz yetib bora olmadilar. Ehtimol mana shu inson bugun g'olib bo'larlar. 0120. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
4: Toshkentdan
0: Lutfulla aka. O'yin sharti sizga tanish.
4: Tanish.
0: Xo'sh, tayyor bo'lsangiz, birinchi bosqichga start beraman. Sizni efirda qoldiraman. Jim turgan holatda tinglaysiz va soundtrack o'z nihoyasiga yetgandan so'ng javobni aytishingiz kerak.
4: Xo'sh.

0: xo'sh.
1: Lutfulla aka.
2: To'g'risi aytsam, esla olmadim.
1: Esla olmadingiz. Shunaqa mashhur film. Yordam berishim mumkin. Turk seriallaridan. Alabay.
2: Jamol degan kinodanmi?
1: Kamol degan kinoda qahramonlarning ismini to'g'ri topyapsiz, lekin bizga film nomi kerak.
2: Bu filmning nomini esla olmadim-da.
1: Qarang, shu qadar yaqin keldingiz, lekin film nomini esla olmadingiz. Attang, shunaqasi ham bo'lib turadi. Juda yaqin edingiz, lekin javobga deyarli 50% ni topdingiz desak ham bo'ladi. Mayli, hech qisi yo'q, keyingi o'yinlarda sizga albatta omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Audio Rebus dasturi Oriya Dono radiosida mana shunaqa oson birinchi bosqichimiz. 50%ini topishyapti, kimlardir 100% topyapti, kimlardir ikkinchi bosqichdan va kimlardir uchinchi bosqichdan afsuski mag'lubiyatga yuz tutishyapti. Nega ekan, nega ekan? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz.
3: Toshkent
1: shahridan Nargiza. Toshkent shahridan Nargiza opa. Birinchi bosqichga tayyorsiz-a?
3: Ha, harakat qiling chiqamiz.
1: Harakat qilib ko'ring. Men sizga eshitiraman soundtrackni va qaysi filmdan ekanligini topa olarmikansiz yoki yo'qmi, buni oldingi daqiqalarda bilib olamiz. Sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va soundtrack o'chgandan so'ng javobni aytasiz.
3: Kelishdik.

0: Xo'sh. Javob bormi sizda?
1: Adashmasam agar, nahotki sen filmdanmi?
0: Yo'q, yana bir marta imkoniyat beraman, o'ylab ko'ring.
1: Yo, boshqa variantni o'zi yo'q-da.
0: Boshqa variantni o'zi yo'q-da. Yo'q, bizda noto'g'ri javob bo'ldi. Rahmat ishtirok uchun. O'sha davrning filmlari to'g'ri, soundtrack'lari bir-biriga o'xshab ketadi, lekin bir-birini takrorlamaydi. Birozgina diqqat yetishmadi nazarimda. Mayli, hech qisi yo'q. Ishtirok uchun rahmat deymiz va navbatni qo'shqa beramiz.

0: Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Mana aytaman-da, mana hozir onalar bor-ku, mana 50 dan 60 dan oshgan onalarimiz bor-a, o'zlaringni kelinlik davrlaringni o'zlaringni kelinlaringdan qidirmanglar. Unaqasi yo'q, sizlarda qasi yo'q, bo'lmaydi ham. Sizlar bitta bo'lgansizlar. Ancha kalpaygan bo'lgansizlar, xafa bo'lmanglarmi? Qaynanaga ham chidagansizlar, el urza ham ichib kelsa ham chidagansizlar, qaynisingiliga ham chidagansizlar. Uyim buzilmasin, ro'zg'orim buzilmasin, bolam yetim bo'lmasin deb chidagansizlar. Oldin qaytib ketdi degan gap o'lim bilan barobar bo'lgan. Mahallada qaytib kelganlar bo'lmaganda. Hozir qaytib ketdi desa, voy, yaxshi bo'pti o'rtog'i ham shu yerda mana. Voy, billa-billa yurishadi, hamroq. Voy, sinfdoshlari ancha-muncha bo'lib qoldi. Yana ikkitasi bor, ular ham kelsa butun bo'lib qoladi mashinalarni. Keyin gap o'ynab yurishaveradi guruhda bo'ladi.
4: FM Result 5 oriya dono radiosi audio rebus dasturi va biz davom etamiz. Xo'sh, bizdan navbatdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz.
5: Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
5: Efirlar bilan charchamayapsizmi?
4: Jondordan
5: muborak yo'q deyman.
4: Aha, muborak opa. Birinchi bosqichga tayyormisiz?
5: Tayyorman.
4: Sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va soundtrack o'z nihoyasiga yetganidan so'ng javobingizni aytishingiz kerak bo'ladi.
5: May.
4: Boshladik.

0: Xo'sh, Muborak opa. Javob.
1: Bu Tangalik bolalar filmidan.
0: Qoyil, tabriklaymiz. Birinchi bosqichdan o'tdingiz, muvaffaqiyatli. Necha marta ko'rgansiz mana shu filmni taxminan? Xo'sh, ikkinchi bosqichga ravona qilamiz sizni. Ikkinchi bosqichda mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari qo'yiladi, 30-40 soniyalik. Qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak. Boshladik. Diqqat qiling, diqqatliroq bo'ling.
2: Salanga, marhamat, boshlang. Rahmat. Shuhrat aka, men sizni hammaning nomidan, shaxsan o'zimning nomimdan chin ko'ngildan tabriklayman. Bitta o'qib qo'yishga ruxsat bergansiz. Xullas, bu bayram sizniki emas, bizniki emas. Xullas, kimniki? Kichkina toyimiz, ya'ni qizchamizniki. Shuning uchun bolalardan boshlaymiz. Qani bolalar, tayyormisizlar?
0: Ha, qani bolalar, tayyormisizlar? Nima bo'ldi ikkinchi bosqichda? Javob bormi?
1: Sohib Xo'jayevmi? Adashmasa?
0: Film? Film nomini aytishingiz kerak. Qaysi filmdan?
1: Suyunchi filmi deylik.
0: Suyunchi filmi. O'ylab ko'ring. Yana bir marta imkoniyat beraman sizga.
1: Mayli, qaytadan eshitay.
0: Yo'q, qayta qo'yib bera olmayman. O'ylab ko'rishingiz uchun imkoniyat berishim mumkin.
1: Yo'q.
0: Yaqinsiz. Juda yaqinsiz. O'sha davrlardagi filmlardan. 1 2 3
1: Yor-yor filmdan.
0: Yo'q, yor-yor emas. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ishtirok uchun katta rahmat deymiz. Juda ham yaqin edingiz, juda ham oson edi. Juda-juda oson edi. Ha, mana shunaqasi ham bo'lib turadi. Qadrli tinglovchilar, 3-chi bosqichga o'tasiz deb o'ylagandim, lekin bugun negadir hech kimga 3-chi bosqichga o'tish nasib etmadi. Bizga ajratilgan vaqt o'zini

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yovvoyi o'simliklarning texnik va dorivor xom ashyosi, shuningdek oziq-ovqat maqsadlari uchun yig'ish va tayyorlashga maxsus foydalanish huquqi endilikda elektron onlayn auksion orqali beriladi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 15 maydagi qarori bilan yovvoyi o'simliklarni yig'ish va tayyorlash tartibi takomillashtirildi. Unga ko'ra elektron onlayn auksionlar tasdiqlangan kvotalar doirasida o'tkaziladi va ularda barcha tadbirkorlik subyektlari ishtirok etishi mumkin. Yangi tartib tabiiy resurslardan foydalanish huquqini ma'muriy tarzda taqsimlashdan elektron va raqobat mexanizmiga o'tishni nazarda tutadi. Tadbirkor auksionda ishtirok etishdan oldin resursning turi, hududi, belgilangan kvotasi va savdo shartlari bilan tanishib, o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib qaror qabul qilishi mumkin. Elektron auksionning joriy etilishi yovvoyi o'simliklarni cheklanmagan miqdorda yig'ishga ruxsat berilishini anglatmaydi. Texnik va dorivor xom ashyo hamda oziq-ovqat maqsadlari uchun yig'iladigan yovvoyi o'simliklar bo'yicha kvotalar har yili Fanlar akademiyasi xulosasi asosida Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tomonidan tasdiqlanadi. Byurokratiyaga stop, qog'ozbozlikka barham berish bo'yicha takliflar qabul qilinadi. Nega bitta ishni bitirish uchun idorama-idora yurishimiz kerak? Nega davlatning o'zi bazasida bor ma'lumotni yana bizdan qog'ozda talab qilishadi? Strategik rivojlanish va islohotlar agentligining byurokratiyasiz O'zbekiston tashabbusi vatandoshlarini qog'ozbozlik bilan kurashishda hamkorlikka chorlamoqda. Takliflarni murojaat.byurokratiyasiz2030.uz sayti orqali qoldirish mumkin. Har safar yana bir hujjat olib keling, ertaga keling degan gapni eshitganimizda vaqtimiz ketadi. Qoladi. Lekin bu talabning o'zi kerakmi? Uni bekor qilsa bo'lmaydimi? Endi fuqarolar va tadbirkorlar aynan shunday ortiqcha talablarni o'zgartirish bo'yicha taklif berishi mumkin. O'zbekistonda byurokratiyasiz O'zbekiston tashabbusi boshlandi. Maqsad odamlarni ovora qilayotgan tartiblarni ularning o'zidan eshitib soddalashtirish. Siz ham ishingizni bitirishda qog'ozbozlik yoki ortiqcha talablarga duch kelganmisiz? Unda murojaat.byurokratiyasiz2030.uz saytiga kirib, o'z takliflaringizni yozib qoldiring. Qaysi tartib sizni ovora qilyapti? U qancha vaqtingiz va mablag' ingizni olyapti. Uni qanday soddalashtirish mumkin? Aniq misollar bilan yozing. Takliflar 20 noyabrgacha qabul qilinadi. Sizning taklifingiz ko'pchilikni qiynayotgan muammoni hal qilishga asos bo'lishi mumkin. Xitoy Latin Amerikasida ijobiy munosabat ko'rsatkichi bo'yicha ilk bor AQShni ortda qoldirdi. Latino Barometro 2026 hisobotiga ko'ra, mintaqadagi 17 davlat fuqarolari Pekinning global siyosatini Vashingtonning global siyosatidan ustun ko'rmoqda. Mazkur tadqiqot e'lon qilina boshlagan 1995 yildan buyon bunday natija ilk bor kuzatilmoqda. Latin Amerikasi aholisining 65% Xitoyning rolini ijobiy baholagan bo'lsa, AQShning bu boradagi natijasi 60% dan 57% ga pasaygan. Mintaqa davlatlaridan faqat Kosta-Rika va Dominikan Respublikasi Xitoydan ko'ra AQShni afzal deb baholagan. Pekinning global ta'siri oshib borayotganiga qaramay, Latin Amerikasidagi 63% aholi AQSh brendini ijobiy deb hisoblaydi. Xitoy bu borada 58% natijani qayd etgan, ammo ijobiy brend borasidagi o'zaro farq shiddat bilan qisqarib bormoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Latin Amerikasida AQSh imijining yomonlashib borayotgani prezident Donald Trump olib borayotgan gegemonlik va zo'ravonlik siyosati bilan bog'liq. Jumladan, Venezuela prezidenti Nicolas Maduroning o'g'irlanishi mintaqada kuchli xavotir uyg'otdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduz 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduz 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milli jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro dunyodagi eng yuqori maosh oluvchi murabbiylar qatorida ko'rsatildi. Transfermarkt portali reytingda italiyalik mutaxassisni O'zbekistondagi yillik maoshi 4 million euro deb qayd etilgan. Bu ko'rsatkich bilan Cannavaro ro'yxatda 5-chi o'rinda joy olgan. Undan yuqorida Braziliya milli jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti 10 million euro, Germaniya ustozi Jurgen Klopp 7 million euro, AQSh bosh murabbiyi Mauricio Pochettino 6.1 million euro va Angliya ustozi Thomas Tuchel 6 million euro bilan ko'rsatilgan. Shuningdek, Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus va Cannavaro bir xil 4 million euro maosh olishi qayd etilgan. Reytingdan O'zbekiston bosh murabbiyining maoshi Fransiya ustozi Zinedine Zidane, Niderlandiya bosh murabbiyi Xavi, Argentina ustozi Lionel Scaloni, Turkiya bosh murabbiyi Vincenzo Montella va Italiya ustozi Roberto Mancini maoshidan yuqori ekani ma'lum bo'lmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon toji uchun da'vogar Javohir Sindorov amaldagi chempion Gukesh Damaraju va ularning bo'lajak bahs haqida o'z fikrlarini bildirdi. Agar Gukeshni bir so'z bilan ta'riflash kerak bo'lsa, uni o'ta iqtidorli degan bo'lardim. Mening nazarimda u juda iste'dodli shaxmatchi. Uchrashuv juda og'ir kechadi. Gukeshda jahon chempionati bahsda qatnashish tajribasi bor, ammo bu bahs ikkalamiz uchun ham juda qiyin bo'ladi. U juda kuchli shaxmatchi. So'nggi yillarda uning o'yini va o'ziga bo'lgan ishonchida ayrim muammolar kuzatildi. Biroq agar u o'zining eng yuqori daraja Men ham o'zimning eng yuqori darajamga chiqolsak, juda qiziqarli va keskin qarama-qarshilikka guvoh bo'lamiz, dedi Sindorov. Jahon toji uchun bahs shu yilning 22 noyabrdan 13 dekabrga qadar Shveysariyaning Jeneva shahrida bo'lib o'tadi. Musobaqaning mukofot jamg'armasi 2,5 million dollarni tashkil etadi. Reglamentga ko'ra, g'olibni aniqlash uchun jami 14 ta partiya o'ynaladi va chempionlik uchun shaxmatchilardan 7,5 ochko jamg'arish talab etiladi. Agar tomonlardan biri bu natijaga belgilangan o'yinlardan ertaroq erishsa, bahs muddatidan oldin yakunlanadi. Asosiy o'yinlar 7-7 hisobidagi durang bilan tugasa, chempion nomi tie-break'da aniqlanadi.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyadona radio tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga bo'lgan eng chiroyli, eng go'zal, eng samimiy tilaklarni bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriyadona1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Hammasini vaqt soatida o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Sheral akamiz assalomu alaykum degan ekanlar va alaykum assalom. Buxorolik 585 Gentra rusumli avtomashina haydovchisi Izzat akaga salomlar deyilgan. Bu yerda yetkazib qo'ydik. Izzat akaga Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan mehrli salomlarimizni. Assalomu alaykum Oriya Dononi tinglayotgan barcha haydovchilarga salom deb qo'ying. Yo'llarda ehtiyot bo'lishsin deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik haydovchilarni. Yo'llar bexatar bo'lsin. Kameralardan, radarlardan ehtiyot bo'lishsin deb qolamiz. Telegram ijtimoiy tarmog'iga ham SMS'lar yetib kelyapti. Assalomu alaykum Azizbek, xormang, charchamayapsizmi? Bugun bir o'zingizmisiz deyman debdilar. Ha, bugun ham kasbim Hasanat Hamov men bilan emaslar va siz bilan birgalikda kaminaning o'zi yuqori kayfiyatda birga bo'lib kelyapti. Mana hozir 3-chi soatidamiz. Assalomu alaykum Azizbek, xormang, charchamayapsizmi? Audio rebus uchun katta rahmat. Maza qildik. Ayniqsa tangalik bolalarni eslab hozir mana shu filmni oilaviy ko'ryapmiz deyilgan ekan. Qaysidir ma'noda bolalik davrlaringizni yodingizga solgan bo'lsak, juda ham xursandmiz. Rahmat. Juda zo'r charchamanglar, ichingizga omad. Gap yo'q deb 737 raqam egasi yozgan ekanlar. Salomat bo'ling. Sizni ham ishlaringizda omad va baraka tilab qolamiz. Telegram ijtimoiy tarmog'iga nima deb yozishibdi? Xo'sh, SMS'larni mana shu yerga yozamanmi deyilgan ekan. Ha, bemalol mana shu manzilga yozsangiz bo'ladi va biz yetkazib qo'yamiz. Hozir to'lqinlarimizda G'aybulla Tursunov ijrosidagi Komila nomli qo'shiq o'z navbatini poylab turibdi. Barcha Komila ismli qizlarga shu qo'shiqni bag'ishlasak, qo'yib eshittirsak bo'ladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosida dil izhorlari dasturi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov siz bilan birga. Hammaga salom, mehmonga kelgan opajonim Xursanoy Oripovaga mehr muhabbatli salom. Boringizga shukr, jondordan muborak To'xtayeva deyilgan ekan opajoningizga salomimizni yo'llab qolamiz ijodiy jamoamiz nomidan. Yaxshi kayfiyat, quvnoq efir uchun rahmat Azizbek, charchamang. Qalban birgamiz deyilgan ekan. Biz ham siz bilan qalban birgamiz, qalban yaqinmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Assalomu alaykum. Erlan do'stimga sog'inchli salomlarimni yo'llab qolaman. Har doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Seni juda ham sog'indim do'stim deyilgan bu yerda. Salimovdan kelgan ismimiz yetkazib qo'ydik. Erlan akamizga omon bo'lsinlar, bor bo'lsinlar deb qolamiz doimo. Telegram ijtimoiy tarmog'ida assalomu alaykum ayni damda Murodjon va Lazizbek bilan mazza qilib boryapti dononi tinglayapmiz. Ularga salomimni yetkazib qo'ysangiz, ularni ismimiz yozayotganimdan xabarlari yo'q deyilgan ekan. Murodjon va Lazizbek, biz sizga ijodiy jamoamiz nomidan Oriya Dono radios tomonidan qaynoqqina salomlarimizni yo'llab qolamiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling, ishingizni barakasini bersin. Assalomu alaykum Oriya Dono boshlovchilari va muxlislar. Xo'sh, quyoshli O'zbekistonimizni sog'indim. Salomim bor. Aliyeva Dilafruzxonga deyilgan ekan. Aliyeva Dilafruzxonga qanday yozib olsam bo'ladi deyilgan. Yetkazib qo'ydik. Aliyeva Dilafruzxon opamizga siz tomoningizdan yo'llangan salomlarni. Bahodirjon akamiz yozganlar nazarimda bu SMSni. Siz ham bemalol nomalarni yo'llasangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastga chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirdan ham bizni to'g'ridan to'g'ri kuzatish imkoniyati va SMS yozish imkoniyati sizda mavjud. Soatimiz millari esa 14:24 ga qarab ketyapti. Bu degani hali vaqtingiz bor, qandaydir qalbingizga sig'may ketayotgan sog'inchli salomlar bo'lsa ham yozishga ulgurasiz. Va bizga yo'llaysiz. Hozir sev mani hammadanam ko'p deya o'sha Instagram ijtimoiy tarmog'ini yondirgan xonanda Hojiakbar Ro'zmetovdan qo'shiq tinglaymiz. Ro'zmetovlar sulolasining munosib davomchisi deyishimiz mumkin. Bu ushbu ijodkorni bir nechta qo'shiqlari bugun Instagram ijtimoiy tarmog'ida yoshlar orasida hit darajasiga chiqishga ulgurdi.

0: Davom etamiz. Xo'sh, SMS'lar, nomalar, Mirfayz Yodgorovni qutlug' 6 yoshi bilan tabriklayman, qutlayman deyilgan Amirbek 4161 yozganlar bu SMS'ni. Tabriklab qolamiz Mirfayzni 6 yoshlari bilan kelajakda o'zlari orzu qilgan, o'zlari maqsad qilgan yaxshi bir kasb egasi bo'lishlariga tilakdoshmiz. 71-210-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belgi @dono1065 pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salom tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi. Bu yerda Nozimaxonim 9999 raqami egasi assalomu alaykum Azizbek xormang deyaptilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz ham Oriya Dono radiosi ijodiy jamoasi nomidan sizga qaynoqqina mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'ling har doim. Assalomu alaykum. Azizbek charchamayapsizmi? Bugun otajonimning tavallud ayyomlari 32 yoshni qarshiladilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim deyilgan ekan. O'g'lingiz Avazbek deb yozibdilar. Otajoningizni tabriklaymiz. Ajoyib. Mana shu nazarimda yoshlari kichkina va mana shu yoshda bizning radio orqali otajonlariga salom yo'llayaptilar. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. Yana SMS'lar ketma-ket kelyapti. Hozir bizda Brain daqiqa bor. O'tkazamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, ularni xon huzuriga olib kirish, saroydagi qabul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug'ullangan mansabdor shaxs. Shig'ovul.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Latviya tomonining viza borasidagi chiqishlarga munosabat bildirdi. O'zbekistonda tovar va xizmatlarni onlayn tarzda xarid qilish sohasida iste'molchilar huquqlarining buzilishi holatlari ko'paygan. Germaniyada joriy yilning dastlabki 8 oyida harbiy xizmatni rad etish bo'yicha 12102 ta ariza kelib tushgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esindamusina. Oria Donode.
1: Davom etamiz. FM 106.5 Oriya Dono radiosi Dil izhorlari dasturi. O'g'loy Samandar va Shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Oilangiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Yaxshi niyatlaringiz ro'yobini Allohdan so'rayman. Opangiz muborak deyilgan ekan. Tabriklaymiz Shukrona kuningizni muborakbod etamiz. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi. Garchi kech bo'lsa-da 1-oktyabr ustozlar kuni muborak bo'lsin. Shu munosabat bilan ustozlarimni tabriklasam degandim. Sochaklik Doston akani to'g'risidagi qo'shnisi Baxtiyor akani tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Bunaqa bayramlarni juda ham ko'pini ko'rish nasib qilsin va shuningdek, Sochkak poyali Ismoil Gazavik akani qo'shnisi Ilhom podshani ustozlar kuni bilan tabriklayman. Dunyo turguncha turing ilohim hamma mana shu yerda yashaydiganlarni bayram bilan tabriklab qolaman. Sizni sevimli shogirdingiz Amir nomidan deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik albatta. Assalomu alaykum Oriya Dono. Kleopatraga salom aytib qo'ying debdilar. Aytib qo'ydik, yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Oriya Dononi Telegram manzilini ko'rsatib yuboring. Kecha efirda ustozlarga bir savolim bor edi, debdilar. Elektron belga Oriya Dono 1065 deb yozasiz va shu yerda aynan siz qidirayotgan manzil kelib chiqadi. Navbatdagi SMS-ga o'tamiz. Xo'sh. Nimalar deyilibdi? Assalomu alaykum, hurmatli Oriya Dononi jonkuyar ijodkorlari hamda ashaddiy muxlis-muxlisalari, xayrli kun, fayzli kun barchaga. Sizlarni har doimgidek ish jarayonida eshityapman. Chiroyli qo'shiqlar va aloqa kayfiyati uchun katta rahmat. Efir ortidagi jonkuyarlarga hamalangalik salomlarim. Jizzaxlik yaqinimga alohida alangalik sog'inchli salomni yetkazib qo'ying. O'zingizni ehtiyot qiling, doim kulib yuring. Hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. Sizlarga chuqur va hurmat, ehtirom bilan Dilmurod. Boringizga shukr deyilgan va ajoyib bir she'r jo'natilgan. Xo'p bo'ladi, buni ham albatta o'qib beramiz. Birozgina uzunroq she'r ekan, lekin bizni tinglovchilar she'rni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ko'nglingizni bilmayman rosti, balki bu ham emasdir muhim. Olislardan kuzatdim, lekin sezdirmadim sizga sog'inchim. Telbaligim Tangriga ayon. Termulardim siyratingizga. Ko'zlarimdan tomar edi yosh qo'limdagi suratingizga. O'rtamizda tog'u dovonlar, yaqin bo'lsam ko'narmidingiz? Siz tug'ilgan joyda tug'ilsam, meni yorim bo'larmidingiz? Termulaman izlaringizga, na orzuga, na baxtga yetdim. Sizga yetib bormagan o'sha maktublardek sarg'ayib ketdim. Men qalbimni eshigini yopdim. Tirab qo'ydim ulkan bir muzni. Yolg'izlikdan halovat topdim. Bir umrga kutaman sizni. Oshiqligim hammaga ayon. Buni siz ham bilar edingiz. Yoqar edi sizni sevishim, devonam deb kular edingiz. Menman o'sha telba devona, ishq mayini icha olmagan, o'zligidan, o'zidan kechib, ammo sizdan kecha olmagan. Ko'nglingizni bilmayman rosti. Qalbingizga ozor bermayman. Sizni chindan sevgandim rosti. Men shunchaki sizni sevmayman deyilgan ekan. Rahmat. Mana shunday go'zal she'r uchun hammamizga sevib, sevilib yurish nasib etishiga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum Oriya Donodagilar. Urgutliklarga salom yo'llayman. Sinfdoshimga alohida salom deyilgan ekan. Urgut ahliga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz ijodiy jamoamiz nomidan. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Samarqandliklar o'zi odatda jonli efirlarimizda juda ham faol bo'lishadi va respublikamizning boshqa viloyatlaridan, tumanlardan, shaharlardan, qishloqlardan ham mana shunday nima deymiz, energiyani, pozitivlikni kutib qolamiz. Hozirgi ob-havoga mos bo'lgan, hozirgi faslga mos bo'lgan qo'shiqni sizni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Nalisher Fayz ijrosidagi Kuz taronasi. Aynı damda biz bilan birga.
2: Kuz sarg'aygan yaproqlar yuragimda

0: kuz sarg'aygan yaproqlar deya Alisher Fayz o'zlarining kuz qo'shiqlari bilan bizda mehmon bo'ldilar. Rahmat mana shunday go'zal tarona uchun. Azizbek hozirgi she'rga tashqaridagi ob-havoda bitta yomg'ir yetishmadi-da debdilar. Ha, endi yomg'ir bu mutlaqo boshqa masala. Salom Azizbek, charchamayapsizmi? Jiyanim Jaloliddinga juda o'xshaysiz. Hozir u Toshkentda ishlayapti, anchadan beri qishloqqa kelgani yo'q. Juda sog'indik. Jaloliddin, charchama, joning sog' bo'lsin. Xolang muqaddas deyilgan ekan. Agarda qaysidir xolamning ismlari muqaddas bo'lganda, balki men sizni jiyaningizman deb o'ylab qolgan bo'lardim. Lekin Jaloliddinga Oriya Dono radiosi tomonidan omadlar va salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xo'sh. Demak, beton jamoasi garaj nomer 1 bo'lgan Umidjonga salom yo'llab qolaman. Sardor Macho nomidan deyilgan ekan. Umidjon akamizga salomingizni yetkazib qo'ydik. Salomlarim hammaga xayrli kun va sog' omon bo'lishsin. Omad hammaga barakasini bersin. Rahmat deb Navrozbek SMS yozganlar. Sog' bo'ling anadamda. Hozir biz bilan birga bo'lmagan Hasanatxon ham jonli efirimizda g'oyibona bo'lsa-da bizni kuzatayaptilar va biz bilan birgalar. Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salom, tabrik, dil izhorlaringizni yozsangiz bo'ladi va biz yetkazib qo'yamiz. Navruz Nosirov, assalomu alaykum deb hay deb turgan bir ajoyib stiker jo'natgan ekanlar. Biz ham sizga mana shunday stikerlarni jo'natgan bo'lardik, lekin hozir siz yozgan ismingizni oldimizda turgan katta oynai jahon orqali o'qib eshittiryapmiz. Assalomu alaykum. Oriya dono radiosi xodimlari, xormanglar, bugun onajonim 62 yoshga to'ldilar, umrlar uzoq bo'lsin, jannatim, nur yuzligim, tavallud ayomingiz muborak bo'lsin, sizni juda ham yaxshi ko'raman, butun oilamiz nomidan va turmush o'rtog'ingiz nomidan deyilgan ekan. 62 yoshlar bilan onajonimizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Yuzlardagi nurli tabassum ularga umr bo'yi hamrohlik qilishiga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum, aka qalaysiz deb Oybek aka yozgan ekanlar. Biz yaxshimiz, ming shukr va dilizxorlar dasturini aynan sizni mana shunday bizni kuzatuv jarayoningiz orqali amalga oshiryapmiz. Soatimiz millar 14:45 bu deganimizda reklama e'lonlari.
1: Oriya donoda reklama.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Barcha kundi

0: 1 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 belgilengan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Men yaqinda biznesda uchdim. Haligi sizga choy olib keberaman, siz hozir deb ketadigan styuardessalar bor-ku, hammasi chetda ekan. Shunda o'tirishimga bitta tuxum qo'g'ori beraymi? Yarimtadan mastava beraymi? Qanotida porlar oshqilyaptim, bilmayman. U biznesda umuman boshqa dunyo ekan u. Biznesda uchadiganlar shuni o'zi samolyot deb o'ylayapti. Mana bu yerda shuncha odam borligini bilgan yo'q. Ichkarida aka sizga nima edi? Bishteks. Bor, ne xizmatda? Aka manta beraymi? Uy, buncha kim ovqat qilyapti bu samolyotda ichida? Samolyotda ichida. Bitta por o'tib ketdi, aka yaxshimisizlar? Boshmisiz, hozir

Davom etamiz FM 106.5 dono radiusda dilingiz xorlar dasturi boshlovchingiz Azizbek Rahmatov va bizda SMS-lar ketma-ketligi davom etyapti. Nuriddinova 28.05 zo'r deb yozgan ekanlar. Siz ham eng zo'r tinglovchilardan birisiz. Nafisa Boltakulova omad deb yurakchalar olovchalar bizga

Ravon aylabdilar. Rahmat. Sizga salomat bo'ling, omon bo'ling. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dona 165 oriyat. Pastki chiziqcha dona Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Azizbek, yaxshimisiz? Singlim Nodiraga salom yo'llayman. Farzandlarini baxtiga har doim sog' bo'lsin, turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin deyilgan ekan. Nodiraxon, singlingizga salomingizni yetkazib qo'ydik. Demak, 2026-yilning 6-oktyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yaxshi insonlarni sizdan, sizni esa yaxshi insonlardan ayirmasin. Har doim bor bo'ling va sog' bo'ling. Nasib etsa haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga katta rahmat.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Latviyada O'zbekiston fuqarolariga vizalar berishni vaqtincha to'xtatish masalasi ko'tarilgan haqida xabarlar tarqalishi bilan O'zbekiston tomonidan tegishli diplomatik choralar ko'rilgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Omonulla Fayziyev Yangi O'zbekiston nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, O'zbekistonning Rigadagi elchixonasi tomonidan Latviya bosh vaziri ofisi rahbariyati, Tashqi ishlar va iqtisodiyot vazirliklari, shuningdek, prezident administratsiyasi vakillari bilan qator uchrashuv va muzokaralar o'tkazilgan. Shuningdek, Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti Latviyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan muloqotlar olib borgan. Muzokaralar davomida Latviya tomoniga taklif etilayotgan choralarning ikki tomonlama munosabatlarga ehtimoliy ta'siri yuzasidan O'zbekistonning pozitsiyasi yetkazilgan. Ko'rilgan choralar natijasida Latviya tomoni mavjud holatga o'zgartirish kiritishga ehtiyoj yo'qligini ma'lum qilgan. O'z navbatida Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi xorijda bo'lib turgan yoki xorijga chiqishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolariga murojaat qildi. Fayziyev fuqarolarni borgan mamlakat qonunchiligiga qat'iy rioya qilish, milliy urf-odat va an'analarni hurmat qilish hamda o'z xatti-harakatlariga mas'uliyat bilan yondashishga chaqirdi. Ayrim shaxslarning qonun buzarlikka yo'l qo'yishi nafaqat ularning o'zlariga, balki xorijda qonuniy asosda o'qib, ishlab, sayohat yoki istiqomat qilib yurgan boshqa fuqarolarimizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, deydi Omonulla Fayziyev. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi do'stona va o'zaro manfaatli munosabatlar izchil rivojlanib borayotganini ta'kidladi. O'zbekistonda tovar va xizmatlarni onlayn tarzda xarid qilish sohasida iste'molchilar huquqlarining buzilishi holatlari ko'paydi. Bu haqda raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilning o'tgan davri mobaynida qo'mita va uning hududiy boshqarmalariga chakana savdo, elektron tijorat hamda umumiy ovqatlanish sohalari bo'yicha jami 6414 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 1230-tasi, ya'ni 19.2% elektron tijorat sohasiga to'g'ri kelgan. Mazkur murojaatlarning aksariyati ijobiy hal etilgan. 704-tasi, ya'ni 57.2% iste'molchi foydasiga hal etilib, huquqlari to'liq tiklangan. 453-tasi, ya'ni 36.8% bo'yicha tegishli huquqiy tushuntirishlar berilgan. 33-tasi, ya'ni 2.7% esa tegishliligiga ko'ra boshqa vakolatli organlarga yo'naltirilgan. Qo'mita axborotida keltirilishicha, murojaatlarni tahlil qilish jarayonida elektron tijorat sohasida qator tizimli muammolar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Jumladan, elektron tijorat ishtirokchilarini identifikatsiya qilish va axborot shaffof ligini ta'minlash, elektron shartnomalar va muddatli to'lov tizimini takomillashtirish, tovarlarni yetkazib berish va mablag'larni qaytarish mexanizmlarini yaxshilash, onlayn platformalarning mas'uliyatini kuchaytirish, sudgacha nizolarni hal qilishning raqamli mexanizmlarini joriy etish, elektron hujjat aylanishini takomillashtirish hamda iste'molchilar va tadbirkorlarning huquqiy madaniyatini oshirish kabi masalalar alohida e'tibor talab etmoqda. Germaniyada 2026-yilning dastlabki 8 oyida harbiy xizmatni rad etish bo'yicha 12102 ariza kelib tushgan. Bu o'tgan yil davomida qayd etilgan jami ko'rsatkichdan 3 barobarga ziyod. O'sish xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatning sekinlashuvi va yoshlarga harbiy xizmat haqida anketalar yuborila boshlangani bilan izohlanmoqda. Funke Media Group'ning Federal oila va fuqarolik jamiyati masalalari idorasi ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, 2025-yil davomida harbiy xizmatni rad etish bo'yicha 3879 ariza olingan. Joriy yilning yanvar avgust oylarida esa ularning soni 12 mingdan oshgan. Idora vakiliga ko'ra, ariza beruvchilar hujjatlarni to'ldirishda ko'pincha xatolarga yo'l qo'ymoqda. Ayrim murojaatlarning mazmuni harbiy xizmatni rad etishni asosli deb topish talablariga javob bermagani uchun ular ko'rib chiqilmasdan qaytarilmoqda. Demak, kelib tushgan arizalarning barchasi ham qanoatlantirilgan emas. Germaniyada harbiy xizmat tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun joriy yil 1-yanvardan kuchga kirgan. Unga muvofiq 18 yoshga to'lgan yigit va qizlarga armiyada xizmat qilishga tayyorligi hamda yaroqliligini aniqlash uchun anketa yuborilmoqda. Yigitlar uni to'ldirishi shart, qizlar uchun esa javob berish ixtiyoriy. Mamlakatda 2011-yildan to'xtab turilgan majburiy harbiy xizmat hozircha qayta joriy etilmagan. Biroq ko'ngillilar soni belgilangan ehtiyojini qoplamasa, Bundestag alohida qonun bilan ehtiyojga qarab majburiy harbiy xizmat tartibini joriy etishi mumkin. Germaniya 2035-yilga borib faol harbiylar sonini 260 mingtaga yetkazishni rejalashtirmoqda. Majburiy xizmat tiklanishi ehtimoli yoshlar orasida noroziliklarga ham sabab bo'lmoqda. Sentyabrda mamlakatning qator shaharlarda maktab o'quvchilari ishtirokida yirik norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi,
1: Markaziy bank joriy yil 6-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Turkiy va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi, lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yilning 9 oyida moped va skuterlar ishtirokida 563 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, 488 kishi jarohatlangan, 89 kishi halok bo'lgan. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Bu davrda moped va skuter haydovchilari tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq 4312 ta holat aniqlangan. Ularning 162 tasida haydovchilar hujjatsiz yoki mast holatda bo'lgan. Xavfsizlik xizmati moped va skuterlar boshqarish uchun tegishli haydovchilik guvohnomasi nomasiga ega bo'lish va yo'l harakati qoidalariga rioya qilish zarurligini eslatdi. A1 toifasini olish uchun avtomaktabda majburiy o'qish talab etilmaydi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech qachon xonadagi eng aqlli odam bo'lishga urinmang. Agar xonadagi eng aqllisi bo'lsangiz, xonaga aqlliroq odamlarni taklif qiling yoki boshqa xona toping. Michael Dell.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Joriy yilning avgust-sentyabr oylarida kon geologiya vazirligi va uning tizimidagi korxonalarda korrupsiya holatlari, ularning tendensiyalari va sabablari, shuningdek, korrupsiyaga qarshi ko'rilgan chora-tadbirlar samaradorligi yuzasidan jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida anonim so'rovnoma o'tkazildi. Tog'kon sanoati va geologiya sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish hamda shaffoflikni ta'minlash yo'nalishida o'tkazilgan mazkur anonim so'rovnoma natijalari yuzasidan brifing bo'lib o'tdi. Unda kon geologiya vazirligining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi boshlig'i Shuhrat Sa'dullayev so'rovnomada ishtirok etganlar haqida quyidagilarni ma'lum qildi.
1: So'rovnomada ixtiyoriy ravishda 105 nafar respondent ishtirok etdi. So'rovnoma natijalari unda ishtirok etgan respondentlarning fikr va baholarini aks ettiradi. Ishtirokchilarning 21.9% Toshkent shahridan, 66.7% esa Samarqand, Navoiy, Toshkent, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlaridan qatnashgan. Yosh toifasi bo'yicha respondentlarning 50.5% 36 dan 60 yoshgacha, 47.6% 18 dan 35 yosh oralig'ida, 2 nafar ishtirokchi esa 61 yoshdan yuqori bo'lgan. Faoliyat sohasi bo'yicha respondentlarning 58.1% bevosita tog'kon sanoati va geologiya sohasida faoliyat yurituvchi xodimlardan iborat bo'lgan. Davlat xizmatchilari esa 20% xususiy sektor va tadbirkor vakillari 15%, boshqa sohalar vakillari esa 5.7% o'qituvchi va talabalar 3.8% tashkil etgan. 2 nafar shaxs vaqtincha ishsiz ekanini bildirgan.
0: So'rovnoma ishtirokchilaridan so'nggi 1 yil davomida tog'kon sanoati va geologiya tashkilotlari xizmatlaridan foydalangan yoki foydalanmagani so'ralganda 67.6% ijobiy javob bergan. Yana 32.4% respondent so'nggi 1 yil davomida bunday xizmatlardan foydalanmaganini bildirgan dedi Shuhrat Sa'dullayev.
1: Respondentlar soha korxonalarining jismoniy va yuridik shaxslar bilan o'zaro hamkorlik munosabatlari bo'yicha faoliyatini 70.5% ijobiy baho bergan bo'lsa, 29.5% qoniqarli deb baholagan. So'nggi murojaatlar natijasi haqidagi savolga 50.5% masala hal etilgan bildirgan bo'lsa, 32.4% masala hal etilmaganini ko'rsatgan. 12.4% ishlab chiqish jarayoni tuzilib ketganini bildirgan. Tizimda davlat xatlarini amalga oshirish shaffofligi bo'yicha 54.3% ijobiy baholagan bo'lsa, 21.9% ishtirokchilar qoniqarsizlan javobini tanlagan. Yana 23.8% ishtirokchilar takomillashish zarurligini ko'rsatgan. Sohaga fuqarolarni ishga qabul qilish va xodimlarni bir lavozimdan boshqasiga o'tkazish shaffofligini baholashda respondentlarning 48.6% ijobiy baho bergan. Qolgan ishtirokchilar ushbu yo'nalishda qo'shimcha choralar ko'rish va jarayonlarni takomillashtirish zarurligi bilan bog'liq variantlarni tanlashgan.
0: Sizningcha qanday chora-tadbirlar qonunchilik va geologiya sohasi korxonalarda korrupsiya holatlarining kamayishiga olib keladi degan savolga ishtirokchilar tomonidan bir qator takliflar bildirilgan. Jumladan, sohani raqamlashtirish, inson omilini kamaytirish, rahbar xodimlarni rotatsiya qilish, targ'ibot tadbirlarini ko'paytirish, nazorat va javobgarlikni kuchaytirish, ommaviy axborot vositalarida ochiq hisobot berib borish hamda shaffoflikni ta'minlash kabi takliflar bildirilgan. Anonim so'rovnoma natijalari vazirlikning tegishli tuzilmalari bilan muhokama qilinib, 2027 yil davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 6-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, yevro 13198 so'm 93 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Andres Iniesta 2026 yilgi oltin to'pni ispaniyalik futbolchi qo'liga kiritishni istashini bildirdi. Barselona va Ispaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi milliy jamoaning hozirgi avlodi katta yutuqlarga erisha olishini ta'kidladi. Oltin to'p sovrini 2026 oktyabr kuni Londonda topshiriladi. Samarqandda o'tkazilgan Butunjahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etgan afg'onistonlik 4 shaxmatchidan 3 nafari mamlakat chegarasida hibsga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular shaxmat o'ynash Afg'onistonda diniy sabablarga ko'ra taqiqlangani bois qo'lga olingan. Hozirda 3 shaxmatchi Qobulda uy qamog'ida saqlanmoqda. Jamoaning 4-chi a'zosi esa chegaradan muammosiz o'tgan. FIDE prezidenti Timur Turlov shaxmatchilar masalasini ijobiy hal etish ustida ish olib borilayotganini ma'lum qildi.

0: Brain daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Elektron tijorat iste'molchilar murojaatlari va tizimli muammolar hal qilindi. O'zbekistondagi kiyim ishlab chiqarishning 36% Andijonga to'g'ri kelmoqda. Mr. Beast Toshkentdagi jamoatchilik tadbirida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada

0: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Men taksi chaqirdim, komfort. Obro'ga yarasha bo'lsin deb komfort taksi chaqirdimda uyga. Bir payt chiqsam, mashina kelgandan keyin telefonda video ko'rib o'tiribdi. Salom yo'q, alik yo'q, komfort. O'tirdim, hayda dedim. Yo'lda ketyapmiz, har sita bo'ldi qizil chiroq kelganda video ko'radi. Qizil chiroqqa ataylab to'xtayapti. Shu to'xtaydi video ko'radi. Hali o'tib ketsa bo'ladigan joyda hamsa gaz tashlayapti. Maqsad shu video ko'rib olish kerak-da shu qizilda turgan paytda. Ey, ishonasizmi? Yashil yonganini men aytib turibman. U videoga qarab turibdi, men svetoforga qarab turibman. Yashil desam yuradi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam ketadi. Radar desam sekinlayapti. Mandan o'ziga Aliza yashab oldi. Men yonida o'tiribman, poverniti naprava. 100 metrdan keyin chapga buriling. Oxiri aytdim, uka dedim. Kechirasiz, bu mashina komfortmi? Sen ha komfort dedi. Kimga komfort dedi? Sizga dedi. Cho'taman komfort sezmayapman hozir dedi. Cho'tamanga diskomfort ko'ryapti hozir dedi. Uka dedim, qo'yib ketayotganing yo'q dedim. Men senga eringni navigatorimanmi dedim. Ko'zingga qaramaysan. Sen do'a qarab. Ozaka, sizmi dedi. Endi tanidi meni. 20 minut yurdim mashinasida, endi tanidi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Mitob Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilda raqobat qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalariga chakana savdo, elektron tijorat va umumiy ovqatlanish sohalari bo'yicha 6414 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 1230 tasi elektron tijoratga oid bo'lib, 704 tasi iste'molchilar foydasiga hal qilingan. 453 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berilgan. Elektron tijoratga oid murojaatlarning asosiy qismi Uzum Market, Uzum Nasiya, Alif Shop va Ishonch hamda Yandex hissasiga to'g'ri kelgan. Tahlillar elektron tijoratda identifikatsiya va axborot shaffofligi, elektron shartnomalar, muddatli to'lov, tovar yetkazib berish va mablag'larni qaytarish, onlayn platformalar mas'uliyati hamda nizolarni sudgacha raqamli hal qilish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatgan. Yil yanvar avgust oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 24.2 trillion so'mlik kiyim mahsulotlari ishlab chiqarildi. Hududlar kesimida Andijon viloyati 8.7 trillion so'm bilan yetakchilik qildi. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati, Namangan va Toshkent shahri qayd etildi. Shuningdek, Farg'onada, Qashqadaryoda va Samarqandda ham kiyim-kechak mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlari nisbatan o'sgan. Mazkur davrda eng past ko'rsatkichlar Jizzax va Surxondaryo hududlarida qayd etilgan. Mr. Beast nomi bilan tanilgan Jimmy Donaldson 9 oktyabr kuni O'zbekistonga keladi. Bu haqda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi xabar berdi. Amerikalik YouTube blogger Toshkentda bo'lib o'tadigan jamoatchilik dasturida ishtirok etadi. Tadbirga kirish bepul, unda qatnashish istagini bildirganlar avval ro'yxatdan o'tishi kerak. Ishtirokchilar ro'yxatdan o'tganlar orasida kompyuter orqali tasodifiy saralash yo'li bilan tanlab olinadi. Dasturda 18 yoshdan oshgan hamda Toshkentdagi tadbirda shaxsan qatnasha oladigan shaxslar ishtirok etishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 6-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, yevro 13198 so'm 93 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika Markazning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti. Компенсация.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident va nomli davlat stipendiyalari uchun testlar 10-oktyabrda o'tkaziladi. Toshkent viloyatida bank bo'limi boshlig'i 100 ming dollar olayotganda ushlandi. 2030-yilga borib dunyoning yangi tartibi shakllanishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
4: Mana aytaman-da, mana hozir onalar bor-ku, mana 50 dan 60 dan oshgan onalarimiz bor-a. O'zlaringni kelinlik davrlaringni o'zlaringni kelinlaringdan qidirmanglar. Unaqasi yo'q, sizlarda qasi yo'q. Bo'lmaydi ham. Sizlar bitta bo'lgansizlar. Ancha kalpaygan bo'lgansizlar, xafa bo'lmanglar. Qaynanaga ham chidagansizlar, er ursa ham, chekib ichib kelsa ham chidagansizlar, qaynisingiliga ham chidagansizlar. Uyim buzilmasin, ruzg'orim buzilmasin, bolam yetim bo'lmasin deb chidagansizlar. Oldin qaytib ketdi degan gap o'lim bilan barobar bo'lgan. Mahallada qaytib kelganlar bo'lmaganda. Hozir qaytib ketdi desa, voy, yaxshi bo'pti o'rtog'i ham shu yerda mana. Voy, billa-billa yurishadi, hamroq. Voy, sinfdoshlari ancha-muncha bo'lib qoldi. Yana ikkitasi bor, ular ham kelsa butun bo'lib qoladi mana shularni. Gap o'ynab yurishaveradi, gruppa bo'ladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'quv yili uchun prezident va nomli davlat stipendiyalariga talabgor bakalavriat va magistratura talabalarining test sinovlari 2026 yil 10-oktyabrda bo'lib o'tadi. Bilim va malakalarni baholash agentligi testlarni Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida tashkil etadi. Talabgorlar O'zbekiston tarixi, axborot texnologiyalari va xorijiy tillar fanlaridan sinov topshiradi. Ishtirokchilar test sinoviga soat 8:00 dan kechikmay, pasport yoki ID karta bilan yetib kelishi lozim. Sinovlar o'tkaziladigan manzillar e'lon qilingan. Tanlov natijalari MyEduz elektron tizimida e'lon qilinadi. Banklardan birining mintaqaviy markazidagi Mahalabay va davlat dasturlari bilan ishlash bo'limi boshlig'i 100 ming AQSh dollari olayotganda ushlandi. Qayd etilishicha, u otasiga 2024-yilda elektron auksion orqali chorvachilik uchun ijara huquqi asosida berilgan 16,5 gektar yerni sotish hamda hokimlik zaxirasidagi yana 4 gektar yerni mansabdor tanishlari orqali rasmiylashtirish evaziga xaridordan 4 million 250 ming dollar talab qilgan. Yerlar Quyi Chirchiq tumanida joylashgan. U talab qilingan summaning 100 ming dollarni oldindan olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb dunyo hozir o'tish davrini boshdan kechirayotganini va 2030-yilga borib yangi xalqaro tartib shakllanishi mumkinligini aytdi. U Rossiya tomonidan Finlandiyaga to'g'ridan-to'g'ri harbiy tahdid yo'qligini ta'kidlab, Yevropa davlatlarini Rossiyaning gibrid tahdidlariga nisbatan xotirjam va vazmin munosabatda bo'lishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 6-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11,778 so'm 45 tiyin, yevro 13,198 so'm 93 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Andres Iniesta 2026-yilgi oltin to'pni ispaniyalik futbolchi qo'lga kiritishni istashini bildirdi. Barcelona va Ispaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi milliy jamoaning hozirgi avlodi katta yutuqlarga erisha olishini ta'kidladi. Oltin to'p sovrini 2026-oktyabr kuni Londonda topshiriladi. Samarqandda o'tkazilgan Butunjahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etgan afg'onistonlik 4 shaxmatchidan 3 nafari mamlakat chegarasida hibsga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular shaxmat o'ynash Afg'onistonda diniy sabablarga ko'ra taqiqlangani bois qo'lga olingan. Hozirda 3 shaxmatchi Qobulda uy qamog'ida saqlanmoqda. Jamoaning 4-chi a'zosi esa chegaradan muammosiz o'tgan. FIDE prezidenti Timur Turlov shaxmatchilar masalasini ijobiy hal etish ustida ish olib borilayotganini ma'lum qildi.

0: Merhaba, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma hamaga.
1: Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Kunning shoshinchlari ortda qolib, endi biroz xotirjamlik, yaxshi musiqa va samimiy suhbatga navbat. Qayerda bo'lmang, uyda, yo'lda yoki yaqinlaringiz davrasida. Ushbu kechani biz bilan birga o'tkazayotganingizdan xursandmiz. Efirda Oriyat Dono radiosi va siz bilan boshlovchilaringiz Bahodir Mahdiyev hamda Kamola.
0: Xo'p, 18dan 8 daqiqa o'tgan soatlar ko'rsatyapti. Tekshirib olsanglar bo'ladi. Ishxonadan chiqib, xonadonga qaytayotganlar, qaytarma ishdan chiqib emas, ishdan chiqib qolmang. Ishxonadan chiqib, xonadonga qaytayotganlar bo'lsa yoki yana boshqa kimdir ertalabki, kimdir kechki paytki, bolalarimiz, navaralar maktabdadir, bog'chadadir, to'garakdadir, qayerdadir sport to'garagimi, musiqa, san'at, boshqa-boshqa til o'rganishmi? O'sha yerlardan olib kelayotganlar bor, dodalar bor, buvilar bor, otalar bor, onalar bor. Buni ko'p eshitamiz. Charchamanglar, omon bo'linglar. Sizni eshitib ketyapman. Bog'chaga, maktabga, to'garakda, o'sha yerda navaram, o'sha yerda bolam, chaqam deydiganlarni ko'p eshitamiz. Ba'zi bir erkaklarimiz ko'p ishda. Shuning uchun ayollarga mashina berib qo'ygan, ayollar bu vazifani bajaradi. Yosh ulug'larimiz nafaqada bo'lgan otaxonlar bor. Buvilarimiz ham uchraydi. Men ba'zi birlarni, buvijonlarni ham ko'rdim. Boshlariga ro'mollari yarashgan yoki mashinani shunday haydab qo'yishyapti, yopiray deyman. Navaralarni maktabidan, bog'chasidan, o'sha simendan olib chiqib uyiga, xonadonga olib qo'yadiganlarni ko'raman. Hammalarini ishlariga rivoj bersin, charchashmasin. O'sha yerda o'qiyotgan, bilim olayotgan yoshlarimiz ertaga kelgusida yurt ravnaqiga hissa qo'shadigan, O'zbekistonni rivojlantiradigan yoshlar, ularga umid bilan o'sha yerlarga olib boryapmiz. Vaqtimizdan kechib pul, mablag', boshqa to'lovlarni qilyapmiz, lekin ular ertaga bizga, sizga, jamiyatga xizmat qilishlari uchun bu ishlar ketyapti. Charchamanglar, Oriyat Donasi bilan birgalashamiz. Hali 21 ga qadar vaqtimiz ko'p. Ora chorada aytadigan so'zlar bo'ladi, sizga yetkazib qo'yaveramiz. Yangiliklarni hozir yana ketma-ket. Bugun kun bilan bog'liq bo'lgan, soat bilan bog'liq ko'cha-ko'yda ko'rganlarimizni aytib o'tamiz. Qaytaraman, ko'rganlarimizni, birovni uyog'idan buyog'idan mish-mishdan eshitib olganimiz emas. Shuning uchun so'zimiz haq so'z, rost gap. Bilaman, rost gap tuqqaningga yoqmaydi ba'zida.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asnamida Germaniya litsenziyasiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, 18'dan 15 daqiqa o'tdi. Kamola, bugungi sana haqida ma'lumot bering.
5: Bugun 6-oktyabr 2026 yil seshanba. Bugun butun jahon yashash joylarini muhofaza qilish kuni. Ustoz, hayajonlanganimdan. Butun jahon yashash joylarini muhofaza qilish kuni.
4: Yashash joyi deganda qayer? Uyimiz, hovlimiz.
5: Hovlimiz, podezimiz, qo'shnimiz uylari, xullas hammasi.
4: Qo'shnimiz uymi?
5: Albatta, qo'shnimizni yo atrofimizdagi uylar. Yo'q,
4: biz yashamasak, yashash joylarga men qo'shnim uyga kirib ketsam, nima qilyapsiz deydi. Yo atrof oldin bo'lgan-a, shundan qo'ni qo'shni ham eshigini sipirib qo'ygan.
5: Sipirib, suvlab sepib qo'ygan.
4: Hozir ham bormi? Siz tomoningizda, mahallangizda bormi?
5: Yo'q, yo'q, hozir unaqasi yo'q. Chegara qo'yishadi, shu chegaradan u yog'iga qoldirib ketishadi u yog'ini.
4: Mundoqlar qo'yib, sipirga bilan yaqqa-yaqqa qilib olishadi bu.
5: Bugun yer yuzidagi hayvonot va nabobat olamini, tabiiy muhitini asrash, ularni yashash joylarini muhofaza qilish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish muhimligini eslatadigan kun, ustoz. Shuning uchun bizni tinglayotganlarga ham tabiatni asraylik, daraxtlarni asraylik, hayvonlarni bezovta qilmaylik va ularga ozor bermaylik, uy hayvonlariga alohida mehr bilan, mas'uliyat bilan munosabatda bo'laylik deb eslatmoqchiman.
4: Voyay, voyay, ular bizga qarab, o'ylasa maylimmi? Bizi bezovta qilsa.
5: Yo, endi mushuklarni qiynaydiganlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p chiqadi, ustoz. O'shaning uchun endi ular gapira olmaydi.
4: Nafaqat mushuklarni, jonivorlarga azob beradiganlar ko'p. Lekin mana hozir ko'chada ko'rib kelyapman, mana bir bekat orqada mushukchaga alohida joylar, uychalar qilib qo'yishgan ekan. Hamma qarayapti, qiziqib. Chiroyli qilingan ekan-da, ikki qavat qilingan ekan.
5: Mehrli qo'llarda.
4: Ha, pastda ham va tepada ham joyi bor ekan-da, qarang. Pastda ham yotar ekan, tepada ham ikki qavat. Yoshlar o'tib ketyaptim-da, ichiga qarashadi.
5: Yevro remontda ishlayapti.
4: Shunaqa ekan va bu yog'iga yana maxsus idishlarni mixlab qo'yishdi, yurib ketmasin, olib ketgan o'sha mixlab ovqatlarni to'ldirib qo'yishdi-da. Menimcha ovqatlarni to'ldirsa bo'lmaydi, keyin u sichqon ham tutmaydi, boshqa ham jazi dombolashib o'zini qo'yib yuborib o'zimizga yaqinlashib qoladi-yu. Bir tomonda suvmi desam, bir shirin bir narsalar.
5: Turkiyadan o'rganyapti ustoz. Turkiyada ham shunaqa juda mushuklarni qadrlashadi-ku. Bizda ham o'rganyapmiz.
4: Men Qoraqalpog'iston oyog'ini ko'rmagan odam bo'lsam, men qadam bilay. Turkiya deysiz. Hay, tabiatni asraylik, avaylaylik. O'qigan joyim bor. O'rmonlarni barpo bo'lishi davom etishiga olmaxonlar sababchi degan. Biz yong'oqlarni o'g'irlab ketadi-yu olmaxon. Keyin bekitar ekanda o'zi topolmas ekan. U yong'oq o'sib chiqar ekan, keyin daraxt bo'lib. O'zi odamni qo'li yetmaydigan joylar bor, boshqalar bor. Yuqorida, tepalarda ko'ramiz.
5: O'rmonlarda.
4: Ha, Allohdan o'zidan tepalarda qir adirada o'tasi o'zidan o'zi o'sib chiqadi-yu. O'sha yerdan tushib, tabiiy bu yerga odamni oyog'i yetmaydi. O toni bir chekasiga chiqib, tabiiy o'sha yovvoyi degan joylar bor.
5: Mas'uliyati, ularning ishi.
4: Xuddi shunga o'xshab. 18 u 18 Sanjar yaxshi ko'radigan vaqtlar. U kishim qayerda yuribdi bilmayman.

0: Brain daqiqa.
1: Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, ularni xon huzuriga olib kirish, saroydagi qabul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug'ullangan mansabdor shaxs.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Elektron tijorat iste'molchilar murojaatlari va tizimli muammolar hal qilindi. O'zbekistondagi kiyim ishlab chiqarishning 36% Andijonga to'g'ri kelmoqda. Mr. Beast Toshkentdagi jamoatchilik tadbirida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Onsakizlar 31 daqiqa o'tyapti. Oriyat donon tinglayapsiz, hamon shu yerdamiz. 21 ga qadar joningizlarga tekuncha shu yerda bo'lamiz deydi. Ketma-ket dasturlar ularib ketaveradi. 21 ga qadar shu yerda siz bilan muloqotlarni amalga oshirib boraveramiz.
3: Eslatib o'tmoqchiman, hayot doim shoshilishdan iborat emas. Ba'zan biroz to'xtab, chuqur nafas olib, osmonga qarash va bor narsalarimiz uchun shukr qilish ham kerak. Xotirjamlik ham inson uchun eng katta ne'mat, ustoz. Shunday ekan, xotirjamlik hamroh bo'lsin deymiz. Shukronalikda o'tgan yana bir kun va oqshom xayrli bo'lsin barchangizga.
2: O, siz aytgandek emas, to'xtasam qolib ketaman, poyezddan tushib qolaman degan gap. Hozir hamma yurishmas yugurib ketyapti hamma.
3: Ustoz, kun mobaynida yugurishlar bo'ladi albatta va kun oxirida biroz tinib, hammasidan odam o'zi bilan o'zi
2: ko'chaga chiqing, mashina to'xtamaydi, harakat to'xtamaydi. Tun kun hamma harakatda, yer shariga o'xshab hamma yo harakatda. Voy toba, bugun shanbami, yakshanba soat nechchi deysiz? Ko'chadagi mashinani, odamlarni yurganini ko'rib, bula ham dam olarmikin? Deysiz.
3: Kim qatta shunchalik shoshyapti deb?
2: Hamma, ey, shoshma, qayerga ketyapsan, ey, odam! Degin keladi deydi-yu. O'sha eski shahar gavroshlariga o'xshab, to'xta, qayerga ketyapsan, ey, boshqa deydi yoki qaysi taqdir eshigidami deb qayerda to'xta, bunday atrofingga qara, nima bo'lyapti o'zi degandek gapdi. Biz hammamiz shoshib siz to'xtab, napoyi, to'xtasam, napasa 3 daqiqa, 2 daqiqa, soniyalar bir-birini qovlab ketayotgan paytda qanaqa men to'xtab uff deyman.
3: Yo'q, uff demaysiz. Xudoga shukr, shu 3 minutda biroz to'xtadim deysiz va yana o'sha ishlar uchun, ertangi maqsadlar, yaxshi niyatlar uchun yana kuch yig'ib davom etamiz.
2: Davom etamiz bo'lmasam.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: 20 takami 7. 18 dan 40 daqiqa o'tdi. 6-oktyabr sanasi 2026-yil seshanba.
1: Albatta, birozdan so'ng biz sevgan g'alvar ko'rsatuviga tayyorgarlik ko'ramiz ustoz.
0: Ko'rsatamizmi, eshitiramizmi?
1: Eshitiramiz. Mehmonlarimiz bo'lganda ko'rishadi, shuning uchun ko'rsatamiz, eshitamiz.
0: Ha, to'pa to'g'ri. Final bosqich bo'lsa, ko'rsatadigan holatlarimiz ham bo'ladi ba'zida. O'zimizga ma'qul, mehmonlarga ma'qul kishi bor desak, bu yerda video tasvirlarni yoqishga to'g'ri keladi. Boshqa paytlarda ko'pchilik bizni ko'rsatish shart emas deganlar ham bor, uni ham to'g'ri tushunamiz. Shart emas qo'ying deydi. Yaqinda ham bir suratga tushib qoluvdik, videoga bir mashhur san'atkorimiz ayol kishi edilar. Azgina o'zimga qaramagan paytimda oldingiz deb o'chirib yuboring iltimos, o'chirib yuboring meni dedi. Hozir eshitayotgandirlar. Eshitayotgan bo'lsa juda ham chiroyli tushgansiz. Go'zalsiz.
1: Har qanaqa holatda go'zalsiz.
0: Har qanaqa holatda ham shoshib qoldik. Shabada ham bo'lib turganda sochlari azgina to'zg'itgan, pirchoskani azgina to'zg'itgan ekan. Va mana biz bilan birga ketyaptilar desam, "A" deb qo'ydilar. Kechikmaydi, yozib yuboribdilar. Bahodirjon, buni hech qachon qo'ymang, olib tashlang. Va aytdim, bunaqa tushib qoldi, buni hozir eshityaptilar, yanishmasam. Chunki aytdilar, "Oriyat dono doim yonimda, uyimda yonib turadi. Zo'r eshitirishlar bo'ladi. Hammasini eshitaman, yayrayman. Qo'shiqlari zo'r, kuylari zo'r, boshlovchilaringiz shunaqa zo'r" deb ta'rif berdilar. Tashrif dasturiga aytib qo'ydim. Kunini kelishamiz va harakat qilaman olib kelishga, bir yayraysizlar, maza qilasizlar degan umiddamiz. Keyingi soatlar haqida.
1: Keyingi soatlarda
0: undan oldin ham gapingiz bormi?
1: Yo'q, keyingi soatlarda savollarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Yaxshi qatnashsangiz albatta payshanba kuni ustoz yaxshi efirlardan keyin yaxshi bir insonlarni g'alvariga sizni nomerlaringizni belgilab aniqlab berish uchun taklif qilaylar. Shunaqami ustoz?
0: Mehmonlarimi?
1: Albatta.
0: Ha, mehmon bo'ladi payshanba kuni, xudo xolasa reja qilyapman. Va g'oliblarimizni aniqlab beradilar, 5 nafar kishimizni. Variantli savollar ham bor, o'zimizni savollar bor. Xushyor bo'lsanglar bo'ldi. Bugun seshanba, ertaga ham bor o'yin. Mabodo bugun topolmasanglar,
1: yana Telegramdan, ya'ni Telegram platformadan yozganlar, yozgan eshitirishimizni eshitayotgan tinglovchilarimizdan iltimos qilardik, bitta joydan o'ynashingizni, chunki boshqalarning ham vaqtini hurmat qilsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Ustoz, oldingi efirlarda Telegramdan yozishdi, qo'ng'iroq ham qilishdi 2 martadan. Agar boshqalarning vaqtini ham hurmat qilsangiz, ko'proq odam o'ynaydi, ko'proq odam javob beradi.
0: Xo'p, bo'ladi. Hay hay hay hay hay. Yulduz.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Barcha

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech qachon xonadagi eng aqlli odam bo'lishga urinmang. Agar xonadagi eng aqllisi bo'lsangiz, xonaga aqlliroq odamlarni taklif qiling yoki boshqa xona toping. Michael Dell.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 19.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilda raqobat qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalariga chakana savdo, elektron tijorat va umumiy ovqatlanish sohalari bo'yicha 6414 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 1230 tasi elektron tijoratga oid bo'lib, 704 tasi iste'molchilar foydasiga hal qilingan. 453 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berilgan. Elektron tijoratga oid murojaatlarning asosiy qismi Uzum Market, Uzum Nasiya, Alif Shop va Ishonch hamda Yandex hissasiga to'g'ri kelgan. Tahlillar elektron tijoratda identifikatsiya va axborot shaffofligi, elektron shartnomalar, muddatli to'lov, tovar yetkazib berish va mablag'larni qaytarish, onlayn platformalar mas'uliyati hamda nizolarni sudgacha raqamli hal qilish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatgan. Yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 24.2 trillion so'mlik kiyim mahsulotlari ishlab chiqarildi. Hududlar kesimida Andijon viloyati 8.7 trillion so'm bilan yetakchilik qildi. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati, Namangan va Toshkent shahri qayd etildi. Shuningdek, Farg'onada, Qashqadaryoda va Samarqandda ham kiyim-kechak mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlari nisbatan o'sgan. Mazkur davrda eng past ko'rsatkichlar Jizzax va Surxondaryo hududlarida qayd etilgan. Mr. Beast nomi bilan tanilgan Jimmy Donaldson 9 oktyabr kuni O'zbekistonga keladi. Bu haqda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi xabar berdi. Amerikalik YouTube blogger Toshkentda bo'lib o'tadigan jamoatchilik dasturida ishtirok etadi. Tadbirga kirish bepul, unda qatnashish istagini bildirganlar avval ro'yxatdan o'tishi kerak. Ishtirokchilar ro'yxatdan o'tganlar orasida kompyuter orqali tasodifiy saralash yo'li bilan tanlab olinadi. Dasturda 18 yoshdan oshgan hamda Toshkentdagi tadbirda shaxsan qatnasha oladigan shaxslar ishtirok etishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 6-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, yevro 13198 so'm 93 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika Markazning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga.
4: Assalomu alaykum, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Salqin tushib qoldi. Kuz 19:04 soatimiz millar 6-oktyabr seshanba. Demak, bugun va ertaga savollarni o'ynaymiz. Kecha ham o'ynadik. Payshanba kuni yig'indi qalbirga solinadi va
3: 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Xonanda Narzulla Shamsiyev tomonlaridan va ularda musiqiy savollar 19:30 dan boshlanadi. Birinchi savol hozir Kamola tomonlaridan yangiraydi.
4: Marhamat.
5: U nafaqat kundalik gigiyena vositasi, balki uzoq va qiziqarli tarixga ega bo'lgan ixtirodir. Uni dunyodagi eng eski retsepti qadimgi Misrga, miloddan avvalgi 4-asrga tegishli. Unda yalpiz, tuz, piyoz, guli, murch aralashmasidan foydalanilgan. 19-asrgacha u parashok ko'rinishida bo'lib, tarkibida maydalangan kuchuk suyaklari, g'isht kukuni, ko'mir va chiqanoqlar qo'shilgan. Reklamalarda uni ko'p miqdorda ishlatishni targ'ib qilishadi. Aslida esa undan no'xatdek hajmda ishlatish ham yetarli hisoblanadi. Bu shunchaki mahsulotni tezroq tugatish uchun o'ylab topilgan marketing hiylasidir. Uning eng qimmati, ya'ni bir donasi 100 dollar atrofida turadi va uning tarkibida kakao donalaridan olingan maxsus modda bor. Savol: nima haqida gap ketdi? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203-10-65 yoki Telegram sahifamiz orqali lotin yozuvida elektron belgi oriya dona 10-65 ga yo'llang.
3: Hop, qo'shiq o'tamiz. Qo'shiqdan keyin toba-toba. Qarang, quralayga quralay to'g'ri kepti-ya.

0: Hop, yetkazib olamiz hozir. Qo'ng'iroq deylar birinchi o'qiymiz, keyin Telegram deylarni o'qiymiz. 16-16 Berdiyor, 03-77 Sherzod, 20-24 Izzatillo, 10-12 Rano opa qo'ng'iroqda to'g'ri javob berishgan. Telegramni ko'ringchi.
1: Jana belgilangan javobingiz nomeringiz yozib keting. Nazokat Shermatov 1888 qabul qilindi. Usmonov Karimjon noto'g'ri. Sodiq Atoyev to'g'ri. Dilbar Xojon 57:00 qabul qilindi. Dilso'z 02:20 qabul qilindi. Abdurasul 80:48 qabul qilindi. Saidaxon 55:45 qabul qilindi. Shuhratbek 53:55 qabul qilindi. Nuriddin aka 64:00 qabul qilindi. Amina qabul qilindi. Nomeringiz yo'q. 66:56 Yulduz qabul qilindi. Bahrom aka kofeinmas. Firdavs 37:37 qabul qilindi. Oxirgisi
0: noto'g'ri. Saqich emas. To'g'ri. Labbay assalomu alaykum.
2: Xamir turish.
0: Xamir turish?
2: Ha.
0: Yo, noto'g'ri javob xamir turish emas. Hop, nima edi bu? Kukun. Hozir endi har xillari chiqib ketgan, oldin kukun bo'lgan, hozir har xillari bor, ming xili bor, rangi ham ming xil hozir. Qizil, ko'k, sariq, voy bo, anasa balo, bunday qilsa unday o'pita akam, andoq qilsa unday o'pita akam deganlar.
1: Juda ko'p reklamalari bor.
0: Ha, labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, javob.
2: Man
0: mumyo deb o'yladim. Yo, emas, noto'g'ri. Har kuni ertalab kerak o'sha narsa. Tong saharda ko'proq ovqatdan keyin mayli endi kim erinchoq kim boshqa demoqchiman de ertalab qidirib qolasizlar. Labbay assalomu alaykum. Yo, ulanmadingiz bir-biringizga yordam berib, mah sen gapir degunicha o'chpan bo'ldi telefon. Labbay assalomu alaykum. Labbay, javob.
2: Zubmastish pastasi.
0: Kimsiz?
2: 24-56 Qo'chqor aka.
0: Baraka toping, 24-56 Qo'chqor aka to'g'ri javob berdilar. Tish pastasi ekan o'sha narsa. Tish pastasi. Turli tuman ichida nimadurlarni solib, anday qilib bugun ham ming xili bor. Andoq qilasan, mandoq qilasan, tishing yo'q bo'lsa ham chiqarib yuboraman deydi, nima deydi? Hop.
1: Keyingi savolni o'qiymiz. Shimoliy Yevropada joylashgan, o'zining boy tarixi, go'zal tabiati va yuqori texnologiyalari bilan ajralib turadigan noyob davlat. U Skype vatani, dunyoga mashhur Skype dasturi o'sha yerdagi dasturchilar tomonidan yaratilgan. Mamlakatda davlat xizmatlarining 99% onlayn ko'rsatiladi. Uylanish, ajrashish va ko'chmas mulk sotib olishdan tashqari barcha ishlarni internet orqali hal qilish mumkin. Ya'ni hukumat elektronlashgan. U dunyoda birinchi bo'lib parlament saylovlarida internet orqali ovoz berish tizimini joriy qilgan davlat. Poytaxtida ro'yxatdan o'tgan barcha mahalliy aholi uchun jamoat transporti, avtobus, tramvay, trolleybuslar butunlay bepul. Savodxonlik darajasi deyarli 100%ni tashkil qiladi. Savol qaysi davlat haqida gap ketdi? Javoblaringizni elektron belgi Oriadona 10.65 hamda 71 kodi bilan 203.165 ga yo'llang.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Hop, javoblarga qaraymiz. Qarang, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot nimalari? Ha, bepullar bor ekanmi? Jamoat transportlari bepul ekan-da bu davlatda. Oo, qani, o'qing-chi telefonda.
4: 36-66 Muhammad aka, 30-35 Nur Muhammad, 62-00 Shahboz, 17-59 Samiya opa, 02-63 Baxtiyor aka, 21-58 Mo'min akalarda qo'ng'iroqdan to'g'ri javoblar bor.
3: Hop, bo'ladi, Telegramga qaraymiz.
5: 68 Amriddinda to'g'ri javob ko'ryapman. Shuningdek, Sodiq Atoyev oldi, Usmonov Karimjonda to'g'ri, Irlandiya emas. 18-88 Nazokat, 57-18 Mahamajon aka oldim. Germaniya noto'g'ri, 57-00 Dilbar Xojoni oldim. 79 Ulug'bek qabul qildim. 53-55 Shuhratbek oldim. Finlyandiya noto'g'ri, 10-73 Baxtiyor aka. Xo'p, 81-01 To'lqin Doda, 86-91 Muzaffar aka, 05-35 Bahodir aka, 11-74 Go'zal opa, 64-00 Nuriddin aka, 72-52 Odil aka qabul qildim. Lyuksemburg noto'g'ri, 55-45 Said opa oldim. 71-90 Olimxo'ja aka qabul qildim. Ukraina emas, 08-68 Bahrom, 02-20 Dilso'zmi? Xo'p, 35-29 Naimaxon, 82-05 Abdulvohid, 61-61 Azizbek, 64-08 Mahmudjon Doda to'g'ri.
3: Xo'p, qo'ng'iroq olamiz. Labi, assalomu alaykum.
6: Shvetsariya.
3: Noto'g'ri. Yo, Shvetsariya emas.
5: Baltiq bo'yi davlatlaridan biri.
3: Ha. Labi, assalomu alaykum. Eshitmadik, 1969 mi?
6: Estoniya.
3: Kim bu?
6: 1969 Avazxon aka.
3: Salomat bo'ling. 1969 Avazxon aka, Estoniya deganlar to'g'ri javob egalar. Navbatdagi savol.
4: O'rta asrlarda Yevropa va Osiyoda u faqat qirollar, shohlar va juda boy ayollar dasturxoniga totiriladi deb hisoblangan. Masalan, Fransiya qiroli Ludovik 14 va Angliya qirolichasi Yelizaveta uni juda yaxshi ko'rishgan va har bir ziyofatda uni albatta dasturxonga qo'ydirishgan. Qadimgi yunonlar uning ilk ko'rinishini yaratishgan. U davrlarda shakar bo'lmagani sababli hozirgidek juda shirin bo'lmagan, balki nordon, shirin tamga ega bo'lgan. Yevropaliklar u bilan Aleksandr Makedon Hindistonga yurishlaridan keyin tanishishgan. U yerda qamishdan shakar olishni ko'rgan askarlar uni asalarisiz olinadigan asal deb atashgan. Dunyoda uni sarimsoq piyoz, piyoz, baqlajon, yashil pomidor, atirgul barglari, go'sht, popkorn va hatto achchiq qalampirdan tayyorlanganlari ham bor. Savol nima haqida gap ketdi? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203-1065 yoki Telegram sahifamiz orqali lotin yozuvida elektron belgi oriyadona 1065 ga yo'llang.
3: Hop, Oriyat Donada premyera bor, yangi ijro, Najot izlama, taronani nomi Najot izlama, ijrochi Jamshid Mirzo. Demak, Jamshid Mirzo, Najot izlama premyera.

0: Ama bizga de balonli gaz bo'ladi. Balonli gaz tugab qolmasin, bizga de o'shani tayyorlab ketishadi. Ko'pigini yeb o'tiradik. Labiya, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
1: Saharingizni
2: saharozam. Yo'q, noto'g'ri.
0: Ko'pigini yeb o'tiradik. Yog'och qoshiqda olishadi negadir. Ko'pigini hech temir qoshiq.
3: Pirog deb yozishyapti.
0: Olishmagan. Nimaga unaqa? Tog'aran sir ko'chadi deysham. Labiya, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, murabbo.
0: Kimsiz?
4: 1064 Ma'rifjon.
0: 1064 Ma'rifjon aka, jonim murabbo dedi-yu.
3: Murabbochi murabbo.
0: Murabbo deganlar to'g'ri javob egalari, murabbo. Murabbiy degani shundanmikan, shirin.
3: Murabbiy, murabbiy shirin bo'lmaydi. Hech ham shirin bo'lmaydi.
0: Pavildordan tarvuzdan qilganini ham bilasizmi dedi-yu.
5: Keyingi savolni o'qiyman. Asl ismi Kunsand, 1954-yil 7-aprelda Gonkongda tug'ilgan kaskadyor, aktyor, rejissyor va qo'shiqchi. U o'ta qashshoq oilada dunyoga kelgan. Hatto uning tug'ilishdagi og'irligi 5.5 kg bo'lganligi sababli ota-onasi uni Pus, Topcha deb atashgan. O'z faoliyatini kaskadyor sifatida boshlagan va hatto Bruce Lee filmlarida ham kaskadyorlik qilgan. U o'z faoliyati davomida deyarli barcha suyaklarini, jumladan jag'i, burni, barmoqlari, tizzalari va qovurg'alarini sindirgan. Dunyo bo'ylab sug'urta kompaniyalari uning o'ta xavfli turklari tufayli uning hayotini sug'urtalashdan bosh tortishadi. Shuning uchun ham uning filmlari titrida turklarni o'zi bajarishi ko'rsatilgan maxsus sahna orti lavhalari berib borilgan. Aktyor o'zining milliarder daromadidagi boyligining katta qismini farzandlariga qoldirmasdan xayriya jamg'armalariga berishga qaror qilgan. Uning fikricha o'g'li pul topishga qodir bo'lsa, o'ziga topadi, yo'qsa uning pulini behuda sarflaydi. Savol kim haqida gap ketdi? Javoblaringizni o'sha manzillarga yuboring.
6: Kuchliroq sen. Kechagidan keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev. Meni kuchliroq sev.

0: Brain daqiqa.
1: Turki va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi, lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident va nomli davlat stipendiyalari uchun testlar 10-oktyabrda o'tkaziladi. Toshkent viloyatida bank bo'limi boshlig'i 100 ming dollar olayotganda ushlandi. 2030-yilga borib dunyoning yangi tartibi shakllanishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Demak, yangi soatda eshitishimiz kerak. 100 ming dollar atrofida qo'lga tushdimi? Tumshug'idan ilindi, dedi, uni qarmoq degan eshitirishdi. Bunaqa pulli odam tushib ham ko'rmagan u, qancha bo'larkin u? Qancha pochka bo'larkin, o'larkin. Voy, odam uyga ketgim kelib qoldi.
4: Undan ortiq savollarga javoblanib o'qiymiz.
3: Qancha qarzlarimni yopadim dedi-yu.
5: Qo'ying, qo'ying,
3: siqilmang. O'zimga ham qoladi.
5: Hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
3: Yaxshi bo'lib ketadimmi?
5: Ha.
3: Oshib ketmaydi bu yoq.
5: O'qing.
4: 0120 Lutfillaka, 1456 Murod Doda, 4663 Dilnoza, 7951 Tursunboy ota Andijondan, 0625 Rahimboy ota, 9585 Madina, 8077 Do'stiyor, 8538 Mahkam ota, 7799 Mahmudxon, 9138 Abdullohdan to'g'ri javoblar.
5: Saidov Fuzail, 1213 Olimjon, 1068 Amriddin, 4959 Ulug'bek, 1888 Nazokat, 8784 Laziz 4549 Ulug'bek 5588 Muhammad Rasul aka Usmonov Karimjonda to'g'ri. Shuningdek 8477 Gulnoza 5700 Dilbar Xojona 5766 Erkin aka qabul qildim. Ibrohim Tatlisas Gonkongda tug'ilmagan. Alisher Qilichevda to'g'ri. 3035 Zahro 8003 Risolat Karomat Mamatqulova 4487 Samariddin 1179 Barchinoy qabul qildik. Nuriddin Ertayevmi? Qabul qildim. 6408 Mahmudjon Doda 8571 Muhammad Rizo 9992 Umid 1551 Nurbek 6412 Xayriniso ona 6925 Mahmudaxon 2054 Ozodbek ota 1878 Iroda qabul qildim.
3: Yeta olmasiz ko'ring.
5: Ozgina o'qiychi 5718 Muhammadjon aka 8101 To'lqin Doda 2907 Ahror aka Ulug'bek Boltaboyevich oldik 4937 Sojida opada 7991 Umidjon Baxtiyor aka Aminovda to'g'ri.
3: Qo'ng'iroq assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
6: Andijondan. Odiljon, Jekichan.
3: Kimsiz?
5: Odiljon.
6: Odiljon Andijondan.
5: Raqamingiz
6: 0743.
5: Salomat bo'ling.
3: Xo'p, qabul qildik, rahmat. Salomat bo'ling. 0743 edi.
5: Jekichan
3: deganlar to'g'ri javob egallari. Davom etamiz, navbatdagi savol musiqiga qarab yuramiz. Musiqiy savol. Payshanba kuni mana shu xonandamizdan Narzullo Shamsiyevdan sovg'a bo'ladi 5 nafar kishimiz. Diqqat, savol. Aldandim degan tarona yangraydi xonada tomonidan. Aldandim. Musiqiy sayqal kimga tegishli? Aranjirovka. Variantlar: Umid Obidov, Afzalbek Husanov, Ziyodulla Yusupov, Murodjon Tursunov. Qaysi variant to'g'ri? Aldandim. Narzullo Shamsiyev ijrosida musiqiy sayqal kimga tegishli? Umid Obidov, Afzalbek Husanov, Ziyodulla Yusupov, Murodjon Tursunov. 7123165 elektron belgi, oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq boshlandi. Vaqtinglar bor, 4 daqiqadan oshiqroq to'g'ri javobni berishga ulgurasizlar.

0: Hop, qani savol berdik, aldandim degan tarona edi. Narzullo Shamsiyevdan musiqiy saqal aranjirovka kimga tegishli deb so'radim. Umid Obidov, Afzalbek Husanov, Ziyodulla Yusupov, Murodjon Tursunov degan variantlar berdim. Qo'ng'iroqdagi to'g'ri javoblarni o'qiymiz. 5964 Rixsillo, 1018 Nazir aka, 9675 Sadriddin aka, 4656 Xoldor aka, 6402 Nabijon aka, 8342 Abdukarim aka to'g'ri javob berishgan.
1: Usmonov Karimjonda to'g'ri, 5718 Muhammadjon aka to'g'ri javob berganlar. Shuningdek yana xo'p, yuqorida ishonasizmi, boshqa to'g'ri javob yo'q.
0: Juda ham yaxshi. Qo'ng'iroqqa o'tamiz. Labay. Labay. Alo, assalomu
2: alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Ziyoddan
1: yetib qisman.
0: Yo'q, noto'g'ri. Xo'p, keyingisi tezlashamiz, vaqtdan yutish kerak. Qancha ko'p savol chiqsa, sizlarda ancha imkoniyat bo'ladi. Labay, assalomu alaykum.
2: Umid Obidov emasmi?
0: Yo, noto'g'ri javob.
1: 7405 Sanim opa to'g'ri.
0: Baraka toping. O'tga tushdingiz, xatga tushdingiz. Xushyor o'ling deydi-yu. Labay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Ikkinchi variant.
0: Noto'g'ri javob. Ikkinchi emas. Ikkini aytmam ulgurishdi-yu, menimcha. O'qib berdim-ku variantlarni, qaytaraman. Umid Obidov, Afzalbek Husanov, Ziyodulla Yusupov, Murodjon Tursunov. Qaysi variant to'g'ri, Labay?
3: Birinchi variant.
0: Yo, noto'g'ri javob. Hop, bo'ldi. Vaqtdan yutqizamiz. 4-chi variant edi. Murodjon Tursunov deganlar to'g'ri javob egalari. 4-chi variant to'g'ri edi. Murodjon Tursunov. Diqqat, 2-chi savolga o'tamiz. Xonandani musiqiy savol, musiqiy savol 2-chi savolimiz. Xonandadan Otajonim degan tarona yangraydi. Otajonim. Narzullo Shamsiyevdan. Bu yerda so'z egasini topish kerak. So'z egasi kim? Variantlar: Jumagul Suvonova, Shoira Omon, Ravshan Madumarov, Elyor Darxon. Qaysi variant to'g'ri? Otajonim yangraydi. Narzullo Yusupdan. Narzullo Shamsiyevdan kechirasiz. Jumagul Suvonova, Shoira Omon, Ravshan Madumarov, Elyor Darxon. Qaysi variant to'g'ri? Qo'shiq o'tdik va ketidan reklamga ulanamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Barcha kulgu muxlislarini 15 noyabrdan 26 noyabrgacha Allah do'stligi saroyiga Kamina Avaz Oxun Chin Hazil nomli yangi dasturimga taklif etaman. 100% jonli ijro, bosh homiy imzo. Telefonlar 98 bilan 123 12 28, 90 bilan 978 12 28, 99 bilan 875 75 19.
3: Yangilardan bormi?
2: Ha, hammasi yangi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Qani topdinglarmi? Ota jonim degan tarona yangiradi xonandadan. So'z egasi kim deb so'radim. Jumagul Suvonova, shoira Omon, Ravshan Madumarov, Elyor Darxon. Qo'ng'iroqda 9925 Abdurasul aka, 8296 Dilbar opa, 0658 Abduvali, 7951 Tursunboy ota, 8534 Ravshan aka, 5476 Gulchehra to'g'ri javob berishgan.
5: 6956 Akrom aka qabul qildim. Shuningdek, 4417 Dilbar opada to'g'ri, 4669 Uralboy aka to'g'ri. Yana 6408 Mahmudjon doda qabul qilarkanman, qolganlar adashgan.
4: Qo'ng'iroqni olamiz. Labi assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, uchinchi variant.
4: Yo, noto'g'ri javob, uchinchi emas. Hop, keyingi.
5: Bizda 1, 2 va 4 qoldi.
4: Ha, Jumagul Suvonova, Shoira Omon, Ravshan Madumarov, Elyor Darxon, Labay.
6: Ikkinchi variant.
4: Kimsiz?
6: Odiljon buva, 1265.
4: Hop, bo'ladi, Odiljon buva, 1265, ikkinchi variant to'g'ri edi. Shoira Omon deb berilgan ekan. Men xonandani o'zi bilan bog'lanib yozganman javoblarni. Mabodo u yerda bu yerda u bu desanglar bilmadim. Men ijtimoiy tarmoq qayriga qo'yganman. Narzullo Shamsiyev o'zi bilan Telegram kanalda bog'lanib, o'zi bilan gaplashib turibman. Oxirgi savol G'alvarda bugun uchun. Marhamat.
7: Uning asl vatani Yaqin Sharq, Eron va Markaziy Osiyo hududlari hisoblanadi. Keyinchalik u O'rta Yer dengizi bo'yidagi mamlakatlarga, Janubiy Yevropa va Shimoliy Afrikaga tarqalgan. Qadimgi Misrda u juda qadrlangan. Uni faraonlar qabriga ramziy ma'noda yangi hayot va u dunyodagi to'kinlik belgisi sifatida birga ko'mishgan. Misr bitiklari va devoriy suratlarda uning tasvirlari tez-tez uchraydi. Grek mifologiyasida u nikoh, sadoqat va unumdorlik ma'budasi Geraning ramzi bo'lgan. Rimliklar esa uni Punya olmasi deb atashgan, chunki uning eng shirin joyi Karfagen Punya hududidan keltirilgan. Uni muntazam iste'mol qilish gemoglobin miqdorini oshirib, qon ayniqsa kamqonlikda juda foydali. Sharq va Yevropada qadimda uning nafaqat mevasi, balki po'slog'i va gullari ham shifo maqsadida ishlatilgan. Savol, qaysi meva haqida gap ketdi?
4: Hop, qo'shiq boshlandi.

0: Hop, Dilbarim degan tarona ekan, Ozoda Nursaydi ijrolarida. Nimani so'radingiz? Ramziya, buni postdog'i ham, suvi ham, o'zi ham, qoni poyda. Qoni poyda. Hop. 0818 kumush apa. Shunaqa to'g'riladilam kechagina. Demak, ani 5888 boshqa bo'lsa kerak. Yo'q, shuna bo'lsa o'chirib olasiz.
1: Raqamlarni almashtirgan bo'lishadi.
0: Ha, 6143 Rama opa. 24-29 Abdumajid 77-10 Alijon aka 07-62 Olim aka 62-74 Azamat yozibdi Azamat aka
1: 84-77 Gulnoz Alisher Qilichev 93-92 Saodat qabul qildim. Xo'p, mana bu yerda ismingiz ham raqamingiz ham yozilmagan ekan. UM nikli tinglovchimiz javobingiz to'g'ri. 85-95 Muhammad Loyiq qabul qildim. Zaytun emas. 12-13 Olimjon aka qabul qildik. Olma emas. 61-62 Olima. 34-62 Abdulaziz aka oldim. Uzum noto'g'ri. 44-17 Dilbar opa. Elektor 74 Tuyg'un aka da to'g'ri.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Javob.
2: Anjir.
0: Anjir. Yo'q, noto'g'ri anjirmas.
1: Noto'g'ri.
0: O'cha qo'ydi, na o'zi, na sharbati, hamma narsasi bor. Voy, ishboba, yaxshi ko'ramiz. Quvani vatani quvada. Qachon olib kelasiz o'tirib bizni?
1: Xurmo emas.
0: Ha, labi assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Hayli oqshom, Namangan shahridan ovoz qilib kimul?
0: Ayting.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'quv yili uchun prezident va nomli davlat stipendiyalariga talabgor bakalavriat va magistratura talabalarining test sinovlari 2026 yil 10-oktyabrda bo'lib o'tadi. Bilim va malakalarni baholash agentligi testlarni Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida tashkil etadi. Talabgorlar O'zbekiston tarixi, axborot texnologiyalari va xorijiy tillar fanlaridan sinov topshiradi. Ishtirokchilar test sinoviga soat 8:00 dan kechikmay, pasport yoki ID karta bilan yetib kelishi lozim. Sinovlar o'tkaziladigan manzillar e'lon qilingan. Tanlov natijalari MyEduz elektron tizimida e'lon qilinadi. Banklardan birining mintaqaviy markazidagi Mahalabay va davlat dasturlari bilan ishlash bo'limi boshlig'i 100 ming AQSh dollari olayotganda ushlandi. Qayd etilishicha, u otasiga 2024-yilda elektron auksion orqali chorvachilik uchun ijara huquqi asosida berilgan 16,5 gektar yerni sotish hamda hokimlik zaxirasidagi yana 4 gektar yerni mansabdor tanishlari orqali rasmiylashtirish evaziga xaridordan 4 million 250 ming dollar talab qilgan. Yerlar Quyichirchiq tumanida joylashgan. U talab qilingan summaning 100 ming dollarni oldindan olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb dunyo hozir o'tish davrini boshdan kechirayotganini va 2030-yilga borib yangi xalqaro tartib shakllanishi mumkinligini aytdi. U Rossiya tomonidan Finlandiyaga to'g'ridan-to'g'ri harbiy tahdid yo'qligini ta'kidlab, Yevropa davlatlarini Rossiyaning gibrid tahdidlariga nisbatan xotirjam va vazmin munosabatda bo'lishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 6-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11,778.45 Yevro 13,198.93 va Rossiya rubli 138.35
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2027-yilgi Ispaniya Superkubogi 2-6 fevral kunlari Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tadi. Turnirda Real Madrid, Real Sociedad Barcelona va Atletico Madrid jamoalari ishtirok etadi. Uchrashuvlar Istanbulning 3 stadionida bo'lib o'tadi. Angliya Premier Ligasi klublar Manchester City'ning kelasi mavsumda turnirda ishtirok etishi borasida xavotirda. Bunga klubning moliyaviy qoidalarini buzish bo'yicha 100 ta banddan iborat ishi sabab bo'lmoqda. Sky Sports ma'lumotiga ko'ra, raqib klublar qoidabuzarliklar tasdiqlangan taqdirda Manchester City'ga nisbatan bir mavsumlik jazoni yetarli deb hisoblamaydi. Ish bo'yicha yakuniy qaror va jazo hozircha belgilanmagan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Oqshom xayrli bo'lsin. Bizda dil izhorlari dasturi va yaqinlaringizga o'zingizni ko'nglingizdagi, dilingizdagi eng samimiy tilaklarni yozib yo'llasangiz bo'ladi va qo'ng'iroq ham qilsangiz bo'ladi. Manzillarimizni eslatib o'tamiz.
1: 71-203-1065 bizni qo'ng'iroq uchun ajratilgan maxsus raqamlarimiz yoxud elektron belgi oriyadona 1065 bizning SMS uchun manzillarimiz. Mana shu yerga qo'ng'iroq qilishingiz, SMS yozishingiz mumkin bo'ladi. Xususan 6-oktyabr sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan yaqinlaringizni muborakbod etmoqchi bo'lsangiz, ularga dil izhorlari salom tabriklaringizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS yozing. Ungacha esa bitta qo'shiq, ana shu qo'shiqdan so'ng dasturimizni ochiq deya e'lon qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi shekilli.

0: Davom etamiz FM 106.2 shoriya dono radiosida dil izhorlari dasturi 20:08 soatimiz millari. Bahodir aka,
1: assalomu alaykum, baraka toping. Opani quloqchinlari sal ko'tarsangiz, men ham eshitaman, bo'lmasa o'zim eshitmayapman-da. Ha, ana.
0: Bo'ldimi?
1: Bo'ldi, endi yaxshi. Yoshlarning quloqi yaxshida, hali ichiga suvga kirib qolmagan, yaxshi gapiradi bular. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Dil izhorlari tabrik so'zlari boshlandi. Oriyat donoda birinchi qo'shig'i yangrab o'tdi. Tabrik bo'lsa marhamat, yozinglar. Mana bu yoshlarning tilini chaqlash uchun yozish kerak, bular o'qib eshitirish kerak. Keyin-keyin qo'ng'iroqlarni ulab beramiz. O'zi bilasizlar, aslida birinchi chiqqan kishilarimizga darrov qo'ng'iroqni ulab bera olmaymiz. Bularni darrov gap topishi, sizlar bilan birga tillashi, dillashi oson bo'lmaydi. Har xil turli tuman savollar bo'ladi, chalg'itadigan savollar bo'ladi, hayajonga soladigan savollar bo'ladi. Ko'proq bir yozuvda ishlatamiz biz yoshlarimizni. Mana sir ochyapman. Boshqalarga mahorat darsi bo'lsin. Boshqa shunday ishlaydiganlarga. Ana undan keyin sayqallanib, pishib, bir ikki qoqilib, burni qonab, burni qashqa bo'lib, keyin joyga tushib ketadi. Hop, bor ekanmi?
0: Endi yozishadi, endi.
1: Yozsanglar marhamat, elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozing, tortinmay, uyalmay. Sizni ko'rsatmayapmiz-ku. Yozavering.
0: Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi o'rtoqlik o'yin o'tkazdi. Qo'ng'iroq ulagunimizcha bo'lgan fursat orasida gapirib o'tib
1: ketsak, o'zimizmi yo yoshlarmi?
0: Kattalar. Milliy terma jamoa. Yangi shakllanayotgan Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rayotgan terma jamoamiz. Ular aytdim, yaqinda Eronni chubur hisobida mag'lubiyatga uchratishgandi. 4 golni ham biz urgandik lekin. Undan keyin Suriyani 4-1 ga mag'lubiyatga uchratgandik. O'yindagi 5-li golni ham biz urgandik. Bugun 2-0 ga yutqizdik Janubiy Koreya terma jamoasiga kutilganidek. Biz o'zi tarixda faqat bir marta Hasan bir marta yengamiz. U ham Osiyo o'yinlarida bo'lgan. U vaqtda milliy jamoalar qatnashardi, U jamoalar emas. O'shanda bir marta yengamiz. Qaytib hech qachon Janubiy Koreya ustidan g'alaba qozonmaganmiz. Bugun ham shunaqa bo'ldi. Birinchi gol mayli endi. Masalan, Janubiy Koreyalik super yulduzi bir individual mahorati, iqtidori evaziga urilgan bo'lsa, ikkinchi golni juda jiddiy aybimiz bilan o'tkazib yubordik. Ja Pavsga berilib, Kannavar uni qiqib tashadi, buni qiqib tashadi deyotganlar. Sal endi real hayotga baho bersa yaxshi bo'lardi.
1: Oldingi g'olibliklaringiz nimadir beradimi bizga? Yo'q, bermaydimi?
0: Bu o'rtoqlik o'yinlari nima beradi?
1: Yo, ochkolar bir bola hisobga chiqadi, doskada.
0: Statistikasi tomonidan terma jamoalarning reytingi tuzib boriladi.
1: Hop.
0: Ayni damda kim nechinchi o'rinda ekanligi.
1: Bu tushib ketishi bu.
0: Yutkazsangiz, garchi o'rtoqlik o'yini bo'lsa ham, sizdan ma'lum bir ochkolar tortib olinadi. Agar g'alaba qozonsangiz, ma'lum bir ochkolar qo'shib beriladi. Va Yevropa jamoasini yutsangiz, ko'proq ochko qo'shib beriladi, chunki u Yevropalik terma jamoalarni yutish qiyin va shunga o'xshab o'zini kvalifikatsiyalari, o'lchovlari bor. Biz ikkita g'alabadan keyin yuqorilagandik. 56-mi, 57-mi o'ringacha chiqqan edik. Bugungi mag'lubiyatdan keyin yo pastlaymiz, yo shu o'rinda qolamiz.
1: Ha, Ergashkarim, Alloh rahmatsin. Mana senga olam olam gul dilay to'p bobga yortashimiz.
0: Endi nima deydi? Ja unaqa qattiq xafa qilib yormaydigan tomoni bu o'rtoqlik o'yini ekanligi.
1: Nima farqi bor? O'rtoqlik o'ynadi.
0: Endi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik jarayonida
1: biz tomoshabinmiz.
0: Ma'lum bir tarkibni aniqlab olish uchun ham qilinadi bunaqa narsalar. Osiyo chempionati paytida keyin asosiy tarkib boradi baribir. Hozir bu yerda yoshlar ham bor, keyin o'zini sinab ko'rayotgan yigitlar ham bor. Shunaqa gaplar bo'ladi.
1: Futbolchilar ish yaxshi bo'lib qoldi.
0: Mana, bugundan futbol
1: tarixi. Yaxshi bo'lib qoldi-yu, futbolchilar ish yaxshi bo'lib qoldi-yu. Amallarni ham
0: shaxmatchilar.
1: Shaxmatchilar, o, shekro gapirasiz.
0: Shaxmatchilarga qo'yilgan dron shouni ko'rdingizmi? Zo'r bo'lgan.
1: Yo'q, men qadaydim, hozir esimda yo'q. Shahardamidan boshqa
0: zo'r dron shou qo'yib berildi. Ko'rsangiz ko'zlaringiz quvnaydi.
1: Dron shart emas, sovg'a salomlar ko'rib olgandan keyin. Dronga biroq vaqt bo'pti.
0: Ota-onasiga rahmat.
1: Baraka topishsin. Hammasi otasiga topshirdimi?
0: Shunaqa o'ziga.
1: Mashinalarini olib borib, siz tupayli deb otalarga berishsa, baraka topishsin, salomat bo'lishsin. O'zi bo'ladimi?
0: Bitta qo'shiq eshitamiz.

0: Istorija Dono'da reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Hop, eshitamiz.
4: SMS bor.
3: Aha, shunday. Hop, bo'ladi. Muhammad Rasulakan yozgan ekanlar, ko'rdik, o'qidik. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Fikrlaringizni o'rganib chiqamiz. Nafaqat men, rahbariyat ham o'qiydi buni, ko'rishadi. Yoshlarimizga nisbatan fikrlar bo'lsa, albatta yetkazishadi ularni. O'qidik, tushunarli. Xo'sh,
5: qo'ng'iroq bizda. Assalomu
3: alaykum. Marhamat.
6: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom.
6: Bahodir sizga.
3: Rahmat, salomat bo'ling.
6: Ha, Sanjar, sizdan. Sanjarbek, Bahodir sizlar.
3: Hala, rahmat.
6: Qaga tushdim hozir?
5: Efirdasiz.
3: Ha, efirdasiz. Buning uchun aloqa yaxshi bo'lish kerak. Siz bilan hozir bunday qilib gaplasha olmaymiz. Bemalol vazgazi, bemalol, ha, kim bu qilib imkoniyat yo'q, qancha odam qo'ng'iroq qilib tusholmayapti, biz hozir vaqtimizni behuda o'tkaza olmaymiz, yaxshi bo'lmaydi. Navbatda qo'ng'iroq, menda tabrik so'z bor. Nurbek yozganlar, Nurbek, assalomu alaykum, oriyat dono, hormanglar, o'rta madiyev shogirdlar, hammanglar omonmisizlar? Bugun sinfdosh do'stimiz Suratilla Rahmatovich 55 bahorni qarshiladilar. Shukrona kunlari Suratillani. Shu munosabat bilan do'stimizga uzoq umr, rizqatlik, salomatlik, xotirjamlik, oilaviy baxt tilaymiz. Butun ulfatlar, birodarlar nomlaridan. Ubaydulla Nig'matillayevich ham samimiy qutlab qoladilar. Bitta qo'shuv bo'lsa debdilar. Hamma bolalar uchun, qadrdonlar uchun alohida bir tabrik so'zimiz edi bu. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Suratilla Rahmatovichni tavallud topgan kunlari bilan. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
5: Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Sanjarbek.
5: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xayrli bo'lsin.
7: Bahodir xonda yaxshimisiz?
3: Ha, rahmat, salomat bo'ling.
7: Rahmat, charchama. Nazar qilyapmiz, rahmat.
3: Omon bo'ling.
7: Yoshargandek bo'ldik, sog' bo'ling. Hamma salom yo'llaymiz Andijondan.
3: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
7: Alangali salom, sog' bo'ling aka,
3: sog'. Rahmat, qabul qildik, rahmat, salomat bo'ling.
5: Oqshomingiz xayrli bo'lsin, qo'ng'iroq qilganingiz uchun kattakon rahmat. 20:20 soatimiz millari.
3: Aha.
5: Qo'ng'iroq bor bizda. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, sizlarga.
3: Va alaykum assalom, labay.
8: Abdulla Toshkentdan.
3: Eshitamiz, labay.
8: Tabriklarim, barcha salomlarim, Oriyat dononi barcha tinglovchilarga salom yo'llayman. Ustozlarimga, Yunus Rajabiy nomidagi ustozlarimga, Muhabbat opaga, Moxchehra Shomurodovaga, Erkin Ro'zmatovga salom yo'llayman, Nodira Pirmatovaga salom yo'llayman. Barcha ta'lim berayotgan ustozlarimga salom yo'llayman. Bahodir aka, Sanjar aka ijodiylarga omad tilaymiz. Oriyat dono super.
5: Salomat bo'ling.
3: Salomat bo'ling. Bugun o'sha yerda bo'ldim bugun. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida bo'ldik. Kafedra mudirimiz Umida Ibragimova bilan bevosita rahbariylar Shermonov Eldor aka O'rolovich qabulxonalarida tashkiliy masalalar, ma'naviyat kechalari haqlarida gaplashdik. Yangi tomoshalar, yangi spektakllar, konsert dasturlari haqlarida gaplashib, ancha ham fikr bo'ldik, ham suhbat bo'ldik. Prorektorlar bilan tanishtirdilar. Ichkaridagi sharoitlar juda chiroyli bo'libdi, juda go'zal bo'libdi. Ichkariga kirib kelishlar, katta elektron tablolar, aynan yoshlarimizni targ'ib qiladigan bo'lib o'tgan konsert dasturlari, jonli ijrolarini o'sha oynaga jahon qilib katta juda televizor qo'yishib tashqaridan ko'rib turadigan qilishgan ekan, juda quvondim. Tashqarida ham ko'rdim, hofizlarni ko'rdim, va so'rashdim, gaplashdim. Ustoz Sohibjon Bekmatovni ko'rdim, bir pas so'rashgan bo'ldik, istashgan bo'ldik. Komila opamni ko'rdim, Komila Bo'riyevani, ustozni bir pas yaxshi ham borsiz, yaxshi ham borsizlar, jonli ijroni targ'ib ochsiz deb yaxshi gaplarni gapirib, meni ham ko'nglimni ko'tarishdi. Qanday qilamiz? Sizlar bilan bizning ishimiz bir-biriga bog'liq dedim. Jonli ijrochilarni olib chiqish, efirga olib kelish bizning vazifamiz. Charchamanglar, o'zingizlar, yoshlar, hammanglar kelinglar, eshigimiz ochiq degan gapni gapirib, o'sha yerda bo'lib keldim. Juda muhit chiroyli, ijodiy muhit bo'lib turibdi. Charchamanglar, omon bo'linglar.
5: Galdagi qo'ng'iroq.
3: Marhamat.
5: Assalomu alaykum.
9: Alo, Sanjar bey, Bahodirjon, yaxshi bizlar, bo'lyapsizlar, tinchmisizlar?
3: Rahmat.
9: Andijondan telefon qilyapsiz, Andijondan alangali salomlar bo'lsin sizlarga.
3: Salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling, salomlaringizni qabul qildik, sizlarga ham salomlarimizni yetkazamiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
5: Bitta qo'shiq eshitamiz va undan so'ng davom etamiz.
3: Marhamat.

0: Oriya Dono radiosida dil izhorlari dasturini tinglayapsiz. SMS bor.
1: Assalomu alaykum. Bugun kursdoshim ham do'stim Eliboyev Umidni tavallud topgan kunlari bilan tabriklayman debdilar.
2: Aman bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar ham do'stlari ham kursdoshlari ekan. Eliboyev Umidjonni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin.
0: Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil yoxud 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dil izhorlaringizni, salom tabriklaringizni yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Faqat bir daqiqadan keyin o'qiymiz SMS'larni va qo'ng'iroqlarni ham bir daqiqadan keyin qabul qilsak maqsadga muvofiq.

0: 20 daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yilning 9 oyida moped va skuterlar ishtirokida 563 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, 488 kishi jarohatlangan, 89 kishi halok bo'lgan. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Bu davrda moped va skuter haydovchilari tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq 4312 ta holat aniqlangan. Ularning 162 tasida haydovchilar hujjatsiz yoki mast holatda bo'lgan. Xavfsizlik xizmati moped va skuterlar boshqarish uchun tegishli haydovchilik guvohnomasi masiga ega bo'lish va yo'l harakati qoidalariga rioya qilish zarurligini eslatdi. A1 toifasini olish uchun avtomaktabda majburiy o'qish talab etilmaydi.

0: Hop, davom etamizmi? Dirisxorlari tabrik so'zlarida ko'cha-ko'yda tinglab kelayotganlar bor, eshitayotganlar bor, qadrdonlar bor. Mana bugun Murodjon akamiz tug'ilgan kunlari ekan, Murod akamizni qadrdonlar, do'stlar, ulfatlar, oila a'zolari hammalari tabriklab qo'ying deyishyapti. Murodjonni tug'ilgan kunlar bilan deb o'zlari ko'chada hozir eshitib ketayotgan ekanlar, yod dononi. Biz ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Tanishqatlik, xotirjamlik, oilaviy baxt hamma-hammasini. Murodjon akamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar deb qutlayotganlarni hammalarini niyatlariga qo'shilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Davom etamiz. Assalomu alaykum. Men hozirda sizlarni Rossiyada eshityapman. Dilisxorim onamga, onajon, sizni juda sog'indim debdilar. Ismlari zikr etilmagan. Onajoningizni, onajoningiz bilan birgalikda tezroq diydor ko'rishingizni niyat qilib qolamiz. Va bizni boshqa shaharlarda tinglayotgan yurtdoshlarimizga ham onajonlari bilan tez kunlarda ko'rishishlarini, diydorlarini tilab qolamiz.
0: Va omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Musofirlikda bo'lib turib, onalariga bo'lgan mehr muhabbatlarini yo'llayotganlar uchun sizni juda ham sog'indim deyaptilar. Bekorga og'riyot donani eshitmaydi. So'zlarimizdan, kuy qo'shiqlardan onalarga, yaqinlarga bo'lgan ehtiromni yaxshi suyganlari uchun, tuyganlari uchun mana shu yerdan turib yozishyapti. Demak, uylariga ham berganlar shu ma'lumotni, hozir sizni aytishadi, tabriklashadi degan bo'lishlari tabiiy. U yo tomonda ham, bu yo tomonda ham bir-birlarini globusi u tomondan, bu tomondan deydi-yu, eshitib turganlar uchun ham omon bo'lsinlar. Otalar, onalar, jigarlar hammalari sog' bo'lsin, omon bo'linglar. O'qing.
1: Assalomu alaykum Bahodirjon, Sanjar va Kamolaxon. Efir zo'r bo'lyapti. Men sizlar bilan televideniyada chiqqanimda metan zapravkadagilar ko'rgan ekan, ismimni bilishmasdi.
0: Telefonda radioga tog'at yozib qo'yishgan ekan bularni kontaktlarini. Radio tog'at yozib qo'yishgan ekan. Xursand bo'lib ketdim, Oriyo dono boshlovchilarga xursandligimni bildirmoqchi bo'lib yozdim deyapti. 69-56 Akrom aka, Oriyo dononing qadrdorlaridan biri, imkon bo'lganda spektakllarimizga kelyaptilar, ishxonaga kelganlar, yordamlari bo'lgan, biron bir mehmonni olib kelib qo'yish bo'lsa, kuni kecha spektaklga bordilar, Imonga. Oriyo dono bilan bog'liqlar, tabrik so'zlari, izhorlari chiqib turadi. Shuning uchun zapravkaga kirib, mashinalarga gaz quyayotganlardagi odamlar ham tanib qolib, "Ey, radioda chiqadigan tog'asiz-ku, radioda chiqadigan tog'asiz-ku" deb o'zlarining telefonlariga bilan raqamlarini "Radio tog'a" deb sahrant qilib olishibdi. Shuni xursand bo'lib aytyaptilar. "Mani otim radio tog'a bo'lib ketdi" deyaptilar. Omon bo'lsinlar. Sog' bo'ling radio tog'a. Omon bo'ling.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. Labbay. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshilasam, charchamasdan.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Ismim Davron.
0: Labbay.
2: Oriyo dononi hamma xodimlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Sizlarga omad. Bahodir aka, iloji bo'lsa bir iltimos bor edi, imkon bo'lsa agar.
0: Eplasak, hop.
2: Tungi dasturlar barchasi tugagandan keyin musiqa dasturlar ketadi, uzilishlarsiz. O'shandagi musiqalarni imkon bo'lsa bir sho'xroqlarini qo'ysa tungi dasturlarda.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Kechki fursatlarda og'ir vazmirroq qo'yishadi musiqa muhorrilari. Kunduz kundagi dasturlarda menimcha almashgan bo'lsa kerak. Rahmat, Davron, yetkazib qo'yamiz. Sizning ovozingiz butun radio bo'ylab jaranglab turibdi. Butun yo'llarimizda hamma yerda rahbariyatim shu yerda albatta amalga oshirishadi.
1: Davom etamiz. Assalomu alaykum. Bugun nabiram Solihaboni 8 yoshga to'ldi. Tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Ota-onasini erkak qizi bo'lib katta qiz bo'lsin. Oila a'zolari nomidan bobosi Omonilla aka debdilar. Biz ham nabirangizni 8 yoshi bilan muborakbod etamiz. Hamma yaxshi niyatlarimizni tilab qolamiz.
0: Solihabonuni tabriklaymiz. Solihabonu 8 yoshga to'libdilar. Demak, maktablarda o'qiyaptilar. A'lo baholarga o'qisinlar. Doda buvalari, hammalari, ota-onalari maktab tomonidan kelgan rahmat nomalarini, faxriy yorruqlarni olib quvonib yursinlar. Mana navaram Solihabonu 8 yoshga to'ldi deb aytib yursinlar.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. Labbay, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz, labbay.
3: Alo, sizga yaxshimisiz?
0: Sog'ligingiz yaxshimi? Salomat bo'ling, ha.
3: Ona xallar yaxshimi? Charchamasdan.
0: Ha, o'tirishdi. Siz qachon chaqirasiz? Oila o'tirishdi.
3: Mana qachon bo'lsa olib kelavering, men tayyorman.
0: Ha, aytdim, ona dedim, bir ketsangiz bahorda kelasiz bilan dedim. Bir omor qo'ysam.
3: Mayliga, bo'laveradi, bo'laveradi. Hamma yoqqa boraman, Xudo xolasa.
0: Hoji onani lozimandas ko'p dedim, bir uydan chiqib ketsangiz bahorda qaytib kelasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat hoji onam, omon bo'ling, salomat bo'ling. Yoshlar ishlashyapti, to'g'ri tushunasiz. Jonli ijroga navbat beramiz. Xalfana dasturidan jonli ijro. دلشاد احمد شا پاپوریلن اجرا خوگن کتم کتلی بلن شلگه بر اهمیت بریلی قدردانمز کپلب قشولن یخش بر اجراچس بستکار دلشاد احمد شا

cosa, il la minor. Avvalo hech kim seni boshiga ish tushmasin. Ish tushsa agar boshiga chin do'stlari qochmasin. Qochsalar chin do'stlari yana bag'ir ochmasin. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st. Bemor bo'lsang holingdan xabar olsa shunda do'st. Do'stim yo'q deb kuyunma, izlama hech urunma. Xudo bersa dastinga bosgan qadamingda do'st. Kuylasam davrada ayladi yallov. Qoshi kamon ekan ko'zlar shahlov. Kuylasam davrada ayladi yallov. Qoshi kamon ekan.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

0: 0312 28 98 99 79 99 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Barchangizga yana bir bor oqshom xayrli bo'lsin. Soatimiz 20:48 ni ko'rsatyapti.
4: Xo'p, darsxonlar bor bo'lsa marhamat, yetkizamiz. Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Qo'shiqlar ketma-ketligi bilan yakun topadi. Shuning uchun otni qamchilay deganlar bo'lsa marhamat, tez-tez yetkizib qo'yamiz va dasturni qo'shiqlar zanjiri, musiqiy zanjirga qarab o'tib ketamiz. Ertaga boshlovchilar tongda o'zini chiqishi bilan. Labi, assalomu alaykum.
5: Labi. Ha, bizda menga iltimosim bor edi, hali aytalmay qoldim.
4: Ha, labi.
5: Boshqa eshitishlarga to'xtatildi deyapti telefonimni. Endi bilmadim nima bo'ldi ekan, bir sizdan iltimos qilib, bir nima qilib qo'ysinchi degan joyimiz.
4: Ha, bilolmasam, men kichkina odamman. Bu yerda dasturda ketma-ketliklar, o'yinlar, loyihalar ketayotgan bo'lsa, demak men bilolmadim. Shunday bo'lsa kerak, balki bizni vaqtda qolgandir. Qolgan paytlarda dastur ketma-ketliklarida ularning o'rinlari boshqa narsalar egallagan bo'lsa kerak. Shuning uchun qayerdadir isqori bo'lyapti, boshqa meni xabarim yo'q. Mana hozirgi paytga kechqurunga yig'ib qo'yinglar, bo'ldi. Yetmayapti mana bemalol o'tiribsizlar. Joy kamku. Marhamat qilinglar. Qilinglar, yetkizinglar. Juda katta nimadir kelibdi, nima ekan buni, o'qib oladimmi yo'qmi? Voy bo, buncha ko'p.
3: Hilolidan SMS kelibdi. Assalomu alaykum. Hozir xo'jayinim bilan sinovli kunlardamiz. Hozir radioni tinglayaptilar debdilar. Xo'jayinimning ismlari Hojakbar. Sal bo'lsa ham kayfiyatlari ko'tarilishini xohlardim. Xudo xohlasa bu kunlar ham o'tib ketadi. Allohim sabrga yarasha mukofot berishiga ishonaman. Hech kim ishonmagan taqdirda ham men ularga ishonaman. Oilamiz uchun qilayotgan harakatlari, mehnatlariga guvohman. O'zimizni chiroyli uyimiz bo'lishi uchun ham, men uchun ham, o'g'limiz Muhammad Amin, qizimiz Safinur uchun ham harakat qilyaptilar debdilar. Ayollari Hilola nomidan har doim yollardaman debdilar.
4: Salomat bo'ling Hilola, albatta qo'shkamizdan qo'sha qaring, bolalaringizga bosh bo'ling. Endi hozir iltimosingizga vaqt kam. Tepalarni o'qidik, yuqorilarni o'qidik, kelasi safar yuqorilarni o'qidik, kelasi safarlarni yetkazib qo'yamiz. Hilola rahmat, xo'jayiningizni ham kayfiyatlar

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Meni tanqid qilishsa, o'zimni himoya qila olaman. Lekin maqtashsa, men ojizman. Zigmund Freud.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Эфирдә долзарп мавзу тафсилотлар белән Умит Абдурахманов. Ассаламу алейкум. Joriy yilning avgust-sentyabr oylarida Kon geologiya vazirligi va uning tizimidagi korxonalarda korrupsiya holatlari, ularning tendensiyalari va sabablari, shuningdek, korrupsiyaga qarshi ko'rilgan chora-tadbirlar samaradorligi yuzasidan jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida anonim so'rovnoma o'tkazildi. Tog'kon sanoati va geologiya sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish hamda shaffoflikni ta'minlash yo'nalishida o'tkazilgan mazkur anonim so'rovnoma natijalari yuzasidan brifing bo'lib o'tdi. Unda Kon geologiya vazirligining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi boshlig'i Shuhrat Sadullayev so'rovnomada ishtirok etganlar haqida quyidagilarni ma'lum qildi.
1: So'rovnomada ixtiyoriy ravishda 105 nafar respondent ishtirok etdi. So'rovnoma natijalari unda ishtirok etgan respondentlarning fikr va baholarini aks ettiradi. Ishtirokchilarning 21.9% Toshkent shahridan, 66.7% esa Samarqand, Navoiy, Toshkent, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlaridan qatnashgan. Yosh toifasi bo'yicha respondentlarning 50.5% 36 dan 60 yoshgacha, 47.6% 18 dan 35 yosh oralig'ida, 2 nafar ishtirokchi esa 61 yoshdan yuqori bo'lgan. Faoliyat sohasi bo'yicha respondentlarning 58.1% bevosita tog'kon sanoati va geologiya sohasida faoliyat yurituvchi xodimlardan iborat bo'lgan. Davlat xizmatchilari esa 20%ni, xususiy sektor va tadbirkor vakillari 15%ni, boshqa sohalar vakillari esa 5.7%, o'qituvchi va talabalar 3.8%ni tashkil etgan. 2 nafar shaxs vaqtincha ishsiz ekanini bildirgan.
0: So'rovnoma ishtirokchilaridan so'nggi 1 yil davomida tog'kon sanoati va geologiya tashkilotlari xizmatlaridan foydalangan yoki foydalanmagani so'ralganda 67.6% ijobiy javob bergan. Yana 32.4% respondent so'nggi 1 yil davomida bunday xizmatlardan foydalanmaganini bildirgan dedi Shuhrat Sa'dullayev.
1: Respondentlar soha korxonalarining jismoniy va yuridik shaxslar bilan o'zaro hamkorlik munosabatlari bo'yicha faoliyatini 70.5% ijobiy baho bergan bo'lsa, 29.5% qoniqarsiz deb baholagan. So'nggi murojaatlar natijasi haqidagi savolga 50.5% masala hal etilgan bildirgan bo'lsa, 32.4% masala hal etilmaganini ko'rsatgan. 12.4% ishlab chiqish jarayoni tuzilib ketganini bildirgan. Tizimda davlat xatlarini amalga oshirish shaffofligi bo'yicha 54.3% ijobiy baholagan bo'lsa, 21.9% ishtirokchilar qoniqarsiz javobni tanlagan. Yana 23.8% ishtirokchilar takomillashi zarurligini ko'rsatgan. Sohaga fuqarolarni ishga qabul qilish va xodimlarni bir lavozimdan boshqasiga o'tkazish shaffofligini baholashda respondentlarning 48.16% ijobiy baho bergan. Qolgan ishtirokchilar ushbu yo'nalishda qo'shimcha choralar ko'rish va jarayonlarni takomillashtirish zarurligi bilan bog'liq variantlarni tanlashgan.
0: Sizningcha qanday chora-tadbirlar qonunchilik va geologiya sohasi korxonalarda korrupsiya holatlarining kamayishiga olib keladi degan savolga ishtirokchilar tomonidan bir qator takliflar bildirilgan. Jumladan, sohani raqamlashtirish, inson omilini kamaytirish, rahbar xodimlarni rotatsiya qilish, targ'ibot tadbirlarini ko'paytirish, nazorat va javobgarlikni kuchaytirish, ommaviy axborot vositalarida ochiq hisobot berib borish hamda shaffoflikni ta'minlash kabi takliflar bildirilgan. Anonim so'rovnoma natijalari vazirlikning tegishli tuzilmalari bilan muhokama qilinib, 2027-yil davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 6-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, yevro 13198 so'm 93 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berardik.
2: Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda qalin o'rmon tomonda dakan xo'roz bilan fil bo'lgan ekan. Kunlarning birida dakan xo'roz filning oldiga kelib qattiq qichqiribdi. Fil hayron bo'lib, "Muncha chiranadi bu?" deb o'ylabdi. Xo'roz hamma yoqni titib, cho'qib, don terib yeyaveribdi yana deb qichqiraveribdi. Uning ovozini eshitib, "Bir boplay buni," deb o'ylabdi fil. Va unga qarab shunday debdi: "Kim ko'p ovqat yeydi? Senmi yo menmi?" Xo'roz:
3: "Men ko'p yeyman,"
2: debdi chiranib. Ular kim ko'p ovqat yer ekan deb garov o'ynashibdi. Fil juda ko'p ovqat yebdi, juda ko'p ovqat yebdi. Keyin qorin to'ygandan so'ng uyqu keladi deganlaridek uyquga ketibdi. Uyg'onib qarasa, xo'roz hali ham donlab yurgan emish. Fil yana ovqat yeya boshlabdi. Ovqatni yeb bo'lib, yana uyqusi kelib uyquga ketibdi. Bir vaqt fil uyg'onib qarasa, kech bo'lib qolibdi. Xo'roz esa hali ham donlab yurgan emish. Don terib yeb, tez-tez dermish xo'roz.
4: "Yeb to'ymas ekan,
2: u-bu," deb qichqiribdi-da, shu qochganicha o'rmonning ichiga kirib ketibdi. Xo'roz bo'lsa, uning orqasidan qarab, qanotlarini batirlatib,
3: "Men zo'rman!"
2: deb qichqirib qolaveribdi. Aziz bolajonlar, xalqimiz orasida kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni degan ajib bir maqol bor. Bu maqolning zamirida juda katta hikmat yotadi. Hozirgina aytgan ertagimiz ham xuddi shu narsa haqida gapiradi. Filning ahvolini qarang. Kichkina bir xo'rozga teng kela olmay uyatga qolib o'tiribdi. Siz ham hech qachon maqtanmang. Birovni imkoniyatlarini bilmay ish tutish mag'lubiyatga olib borishi mumkin. Qancha yomon odatlardan yiroq bo'lsangiz, shuncha izzat, hurmatga sazovor bo'lasiz. Shunda sizni do'stlaringiz ham sizga o'xshashni istab qolishadi. Yon atrofingizdagilarni havasi keladigan bola bo'ling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash ko'lami kengaytiriladi. Davlatimiz rahbari Lukoil asoschisini qabul qildi. Hindistonlik turoperatorlar bilan hamkorlik muhokama qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Reklama.
1: İlk hafızasız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kuz-qish mavsumida aholi, ayniqsa ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha takliflar bilan tanishdi. Unga ko'ra, gazlashmagan hududlarda elektr energiyasining bazaviy me'yori 200 kWh-dan 350 kWh-ga oshirilishi, dekabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ajratilishi taklif qilindi. Shuningdek, qo'llab-quvvatlash mezonlarini kengaytirish orqali yana 166 ming oilani qamrab olish, elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha kompensatsiyalar muddatini 2028 yil 1 aprelgacha uzaytirish rejalashtirilmoqda. Bu choralar orqali yiliga 470 ming oilaga yordam ko'rsatish ko'zda tutilgan. Davlat rahbari yordam mablag'larini o'z vaqtida yetkazish, uning manzilliligini ta'minlash va energiya sohasida ortiqcha xarajat hamda yo'qotishlarni qisqartirish bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-oktyabr kuni Lukoil kompaniyasi asoschisi Vagit Alikperovni qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Vagit Alikperov davlat rahbariga kompaniya tomonidan O'zbekiston energetika tarmog'ida amalga oshirilayotgan loyihalarning joriy holati haqida batafsil ma'lumot berdi. Geologik qidiruv ishlarini olib borish va istiqbolli uglevodorod konlarini o'zlashtirish, neft mahsulotlari chakana savdo tarmog'ini rivojlantirish loyihalari shular jumlasidan. Kompaniyaning O'zbekiston ga faoliyatini kengaytirish bo'yicha rejalar ham ko'rib chiqildi. Poytaxtda O'zbekiston va Hindistonning Hyderabad shahri turistik biznes vakillari ishtirokida B2B uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda 12 nafar hindistonlik turizm sohasi vakili ishtirok etib, mahalliy tur operatorlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro turistik almashinuvni kengaytirish va yangi qo'shma tur paketlar yaratish masalalarini muhokama qildi. Tomonlar O'zbekistonning turistik salohiyatini Hindiston bozorida targ'ib qilish, yangi marshrutlar ishlab chiqish hamda sayyohlarning mamlakatda bo'lish muddatini uzaytirish bo'yicha fikr almashdilar. Hyderabad Toshkent o'rtasida to'g'ridan to'g'ri aviaqatnovning yo'lga qo'yilishi esa ikki mamlakat o'rtasidagi turistik almashinuvni yanada faollashtirishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, yevro 13285 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2027 yilgi Ispaniya Superkubogi 2-6 fevral kunlari Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tadi. Turnirda Real Madrid, Real Sociedad Barcelona va Atletico Madrid jamoalari ishtirok etadi. Uchrashuvlar Istanbulning 3 stadionida bo'lib o'tadi. Angliya Premier Ligasi klublar Manchester City'ning kelasi mavsumda turnirda ishtirok etishi borasida xavotirda. Bunga klubning moliyaviy qoidalarini buzish bo'yicha 100 ta banddan iborat ishi sabab bo'lmoqda. Sky Sports ma'lumotiga ko'ra, raqib klublar qoidabuzarliklar tasdiqlangan taqdirda Manchester City'ga nisbatan bir mavsumlik jazoni yetarli deb hisoblamaydi. Ish bo'yicha yakuniy qaror va jazo hozircha belgilanmagan.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

ko'ngil darki nasihat ayladim Allohga bo'l. Yuz balo yetmaski men ham bir balo bo'ldim senga. Jomi jam birla Xizr suyi nasibimdir mudom. Soqiyo dodarki joh aylab gado bo'ldim senga. Qussa changidim Navoiy topmadim ushoq aro. To Navoiydek asiru be Navo bo'ldim senga.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. UzTelecom. Barcha uchun texnologiyalar.

oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.